0: maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
1: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
0: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
1: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
2: Stop Ebola.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni taarifa ya habari. Pokea kwanza yaliyokuwa muhimu. University na vyuo vikuu hazipashwe kutumikishwa katika mambo yanayohusu kubadilishwa kwa katiba. Muungano Justice ya ISB inadhani kwamba serikali ingalipashwa kusindikiza mradi za kuboresha sekta ya elimu na sio kuwapelekea siasa. Katika taarifa hii tutazungumzia pia afya. Zaidi ya watu 23 wengi wao ni watoto wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Hali hiyo inaweza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto, tutazungumzia katika taarifa hii. Habari za michezo ni kwamba kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu utaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 June. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini pasa 3 ya usiku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, tuko pesikio mwanzo hadi tamati. Karibu kwa taarifa kamili. Nimezungumzia kwenye muktasari. Muungano Justice ya SBL unaarifu kuhusu kuwekwa kwa mambo ya siasa katika university na vyuo vikuu na hata katika sekta ya utafiti nchini DRC kuhusu mradi wa kubadili katiba ya nchi. Muungano huo wa kutetea haki za binadamu unatoa mtazamo huo kisha waziri ahusikaye na elimu ya juu kutangaza hatua iliyotumwa kwa wasimamizi wa university na vyuo vikuu nchini DRC. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Katika barua hiyo, waandalizi wanaandaa kikao kuhusu kukagua katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 na kutoa pendekezo fulani. Justice ya Icebell inasema kuhofia shughuli hiyo isikuwe namna kuzungumza na university pamoja na vyuo vikuu, pia senta husika na utafiti, pali pa kuacha wenyewe kutoa maoni yao kuhusu namna nchi inavyoongozewa. Muungano huo nakumbusha kwamba kulingana na sheria ya tarehe 11 Februari mwaka 2014 kuhusu majifunzo kwenye university na vyuo vikuu na utafiti katika university zenyewe, inakuwa na lengo ya kusababisha maendeleo katika sekta ya elimu na kubadilisha jamii. Utafiti inakuwa kitu muhimu kwa ajili ya maendeleo, kaendelea kujulisha sheria yenyewe. Justice ya Icebell inataka kuona serikali kuweza kujihusisha zaidi na kutafuta namna ya kusupporti university ili ziendeshe utafiti na kutafuta suluhisho kuhusu shida mbalimbali zinazokabili nchi kama vile usalama mdogo, uchimbaji madini kiolela na namna wa wanaweza kupata sheria bila shida. Justice ya Icebell inadhani kwamba sekta ya utafiti ingalipashwa kuungwa mkono na nchi kama inavyokuwa nafasi zingine. Kwa ukumbusho, kikao yenyewe inaandaliwa tokea tarehe 10 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu na itaandaliwa pa Kisangani, Lubumbashi pia mjini Kinshasa. Viongozi na walimu kwenye university na vyuo vikuu pia watafiti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata watafiti kutoka hapa jimbo la Kivu Kusini ndio wanashiriki kwenye kikao yenyewe na watafikiria zaidi kuhusu katiba ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoandikwa inakuwa sasa karibuni miaka 12.
1: Habari zingine zinahusu wami na wakimbizi waliorudi nyumbani kwao kutoka nchini Burundi, pia wilayani Uvira, ambao wanapitia shida nyingi kisha kuondoka kwa jeshi la chama ya AFC-M23 eneo za Sange pia Katogota wilayani Uvira. Watu hao wanapitia shida nyingi, tukitaja ukosefu wa vifaa muhimu kwa kuboresha maisha yao. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026, Bya Mungu Shambamba Paul akiwa mwanamemba wa shirika la raia, shirika nipya la raia ya Uvira, anahakikisha kuwa hali inapelekea idadi ya wakimbizi kuongezeka kila leo kutokana na mapambano yanayoendelea kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Anaomba msaada utolewe kwa wakimbizi hao kutoka kwao watu wa moyo mwema, pia miungano za kiutu. Bya Mungu Shamamba Paul yuko kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu bondeni Mtoruzizi Wendojoe.
3: tangu AFC M23 walitoka ndani ya mji wa Sange wamerudia Katogota, watu wako wanarudia, na ndio kwa maana tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi na ziko mbalimbali. Tumeenenda kusema kwamba kuweze kufanyika uchunguzi wa mbio mbio kusudi watu wote wajiweke kwa pamoja ili waweze kufanya liwezekanalo na kuweza kutoa mbio mbio msaada kwa raia ambao wamekuwa wamekumbwa na hiyo hali, na kuwe ukingo kwa waraia hao ya wale watu ambao wako katika hali mbovu ya sahi, kuweza kuleta mshikamano ndani ya raia ambao wako wanarudia.
4: Na wazazi wa wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari wanaotayarisha mtihani wa serikali wakiwa mbali na makao yao kwa mtindo inayoitwa maki, wanaombwa kuwa waangalifu kwa kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Hiyo itaweza kuwaepusha na hatari zinazoweza kuwapata kama vile kujelekeza mahali ambapo wanaweza kushikwa na magonjwa zenye kuambukia, hali ya kushindikana pamoja na usalama mdogo, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna ripotiwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wito huo umetolewa na wazazi wengi wanaofia kwamba watoto wakiachwa peke yao kujiongoza katika shughuli za kuyatayarisha mtihani wanaweza kuenda kinyume na lengo hilo hadi kufanya vitendo visivyolingana na matayarisho ya mtihani. Moja kati ya wazazi hao, Jean-Jacques Bagabo, anayezungumzia.
5: Wakati na sisi tulipita mu masizieme, kuko watoto benye balikuwa wanasema kama nafasi kwenye banaishi haibasaidie kujifunza vizuri, wanaomba wazazi wao kama wataenda kama kwa fulani mu mahome huku na kule kwa kisi waende wajikonsentre. Me unayakutana kuko wengi wenye wanakuwa wanasahabu kama walifukata ile, surtout wakati wanakuwa entre wa fille na wa garçon, wanakuwa wanadevie kuko wenye wanaenda kuingia kule kani wa garçon wanaingia mu mabulevi ya mingi, na wengine kuko wadada walikuwa wanarudia hata kuile mamaki walibeba hata mamimba. Na ndio maana tunaweza kukumbusha wazazi wakati tena inafika ya kwenda ku examen d'etat, wanapaswa jiuliza, mtoto ananiambia ataenda kujifunza, anaenda wapi, anaenda na nani, na anaendelea kufanya suivi. Mais beaucoup plus ni kuomba wazazi, kila mwana anapaswa kubeba msalaba wake, namna gani hawezi kuarrange mahali unapoishi ili mtoto aweze kujifunzia pale, kwa kuwa mnajua kwaona ile maperiode miaka yotakuwa huko amo ni miaka ya kifukutu mingi sana. Inaomba waweze kuwaencadrer fasi moja waweze kujifunza ya pale, na Mungu anabariki, diplome d'etat itakuya.
4: Huyo alikuwa ni Jean-Jacques Bagabo. Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
4: Basi tugusie afya. Zaidi ya watu 23, wengi wao watoto, wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Ndivyo amejulisha siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026 Enoch Nachea, mwanamemba wa shirika la raia wa eneo hilo. Anasema ugonjwa huo unasambazwa kwa haraka na unahitaji hatua za haraka kutoka kwa viongozi wa afya. Kulingana na masemi yake, hali hiyo na weza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto. Enoch Nachea anawahimiza watu wote wenye homa, upele mwilini, kikozi ama macho mekundu kufika haraka kwenye kituo cha afya kwa uchunguzi na matibabu inayofaa. Enoch Nachea anaeleza.
7: Kuna ugonjwa unaoshukiwa kuwa surua, rujoli, unaoendelea kuenea katika kijiji cha Kajuchu. Watu wengi hasa watoto wameathirika. Baadhi ya wagonjwa wanapelekwa katika hospitali ya Fumlac, lakini wengine wanatibiwa nyumbani au katika maeneo yasiyo rasmi. Tunawaomba wananchi wote wenye dalili kama homa kali, vipele mwilini, kikohozi na macho mekundu kuwahi kufika mbio katika kituo cha afya kilicho karibu kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Pia tunawahimiza wazazi kuhakikisha watoto wao wamepata chanjo za kinga zaidi ya surua.
4: Kuhusu Ebola, visa 550 vya ugonjwa wa virusi Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mripuko wa ugonjwa huo nchini DRC, mkiwemo watu 101 waliopoteza maisha. Idadi hiyo imetangazwa ndani ya ripoti iliyotangazwa na kitengo husika na maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, watu 283 wanafuatilia matunzo.
1: Nazo eneo nyingi za hapa mjini Bukavu zinakabiliwa na maji safi siku hizi, hali inaoleta hofu kwa wakaaji wengi katika eneo zinazohusika. Baadhi ya wananchi wakiwa zaidi wanawake pamoja na watoto wanaamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao. Anakabika nitakuchukua mara tena.
2: Ni kama vile kwenye kata chai katika mtawa Bagira, pia kwenye avenue ISGA, Mukukwe, pia kwenye selule Muhungu katika mtawa Ibanda. Kwenye kata chai kwa mfano, visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera vimeripotiwa kati ya mwezi Mei na Juni mwaka huu wa 2026, limejulisha shirika la raia la mahali. Shirika hili laendelea kujulisha ya kwamba huenda visa hivyo vimesababishwa na shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo hiyo. Hali kama na hiyo inakuwa ikiripotiwa kwenye avenue Giamba, pia kwenye kata Panzi na Ndendere katika mtawa Ibanda. Ikiwa katika eneo zimoja wakaaji wanabahatika kupata maji ndogo kisha kutembea mwendo mrefu katika eneo jirani, wengine wanatumikisha maji toka ziwa Kivu, mto Ruzizi, na wengine hata hushota maji kwenye visima visivyojengwa ipasavyo. Wakati tunapokaribia kipwa na wakati huu jimbo la Kivu ya kusini linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile kolera, pia Ebola, wanaharakati wa shirika la raia wanadhani kwamba shirika Regideso pamoja na serikali jimboni wangelipasha kuweka nguvu pamoja kwa kurahisishia wakaji kupata maji safi ili waweze kujiepusha na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Shukuru Luikia ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata Chai katika mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu.
8: Tatizo ya maji inakuwa ikionekana sana kwenye avenue 12 ya kata Chai, ambayo inakuwa ndani ya kata Chai. Mwezi miezi mbili ya kufatana, mwezi wa tano na wa sita, tulisha registre ka 27 ya kolera. Hiyo yote inatokana na ukosefu wa maji, sababu hata uchafu inaendelea ikionekana kuwa mingi. Na ni kwa hiyo ndio tunaendelea kutoa yo ili Regideso iweze kufaa kazi sawa vile ipasavyo, population iweze kupata maji. Tuliweza kutembea mwezi wa tatu kwa kuangalia tatizo ambayo inatuma maji haifike ndani ya quartier ya Chai, na ni kwa hiyo ndio tuliweza kuona kama Regideso iko na wajibu mkubwa ya kuweza kutafuta suluhisho ili wakaaji wa huko Chai wapate kupata maji. Tuko mwakati ya kipwa, na ni hapo ndipo kuna kuwa madega mingi zinazotokana na manyumba kuungua.
2: Wakaaji wengine wanataka kuona vituo husika pamoja na wafadhili kugundua visima mbalimbali ambavyo havijajengwa na kutafuta namna kuvijenga ili wakaaji waweze kushota maji hapo bila tatizo yoyote.
1: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, jua kwamba kilalo Kavimvira inayopatikana mjini Uvira jimboni Kivu ya kusini na haribika zaidi na inaweza kuanguka kama kazi za ujenzi haziendeshwi nafasi hiyo. Ndivyo kajulisha muungano wa kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo kisha kujielekeza nafasi hiyo inayosaidia wasafirishaji toka Bujumbura na Bukavu kuingia mjini Uvira. Kwa sasa inakuwa ngumu kwa gari na pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo ya Kavimvira, ajulisha Alfonso Mufariji, kiongozi wa muungano ya kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo. Kuharibika ama kuanguka kwa kilalo hiyo inaweza kuzuia harakati za watu na kuzuia usafirishaji wa bidhaa. Kiongozi wa muungano ya kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo anatoa ombi la haraka kwa ajili ya kukarabati daraja la Kavimvira. Alfonso Mufariji anaeleza.
9: Kwa sasa tulienda kuanzisha malalamiko yetu ya kuhusu hali ya barabara ya bali ya kilalo kinachopatikana mkata la Kavimvira pa Uvira. Hiyo kilalo cha Kavimvira kinakuwa kilalo ambacho kisha pasuka, manjanja ishakuwa na matundu, de sorte que leo kinaanza kuzoe ma accident, ma dégâts, donc onyesha gari inakuwa nena pasukia ndani. Na ndio kwa maana tuliona kwenda ambia viongozi wakuu, viongozi kuangalia kwa haraka sana kutengeneza hiyo nafasi.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanzishwa siku ya 4/11 June. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini saa 3 usiku na saa za hapa mjini Bukavu. Mwaka huo timu ya taifa DRC itashiriki kwenye mashindano. Nchi 48 ndizo zitashiriki, kati yao nchi 10 toka bara ya Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Beni Nkomerwa anafikiri kwamba mwaka huu bara ya Afrika itaonesha sura nzuri zaidi kushinda mwaka zilizopita. Tumusikilize.
10: Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Inglaterra, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi final ama final, ama kushinda hata kikombe, inawezekana.
1: Uwanja 16 ndizo zimechaguliwa kwa kupokea mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu mwaka huu. 2 ni za nchi ya Canada, 3 ni za Mexico na 11 za Marekani. Timu ya DRC itacheza mechi ya kwanza 17 June na Portugal.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Tatizo ya kusoma kwa wanafunzi wanaoishi nchini Rwanda na kusomea nchini Kongo kutokana na kufungwa kwa mpaka wa Ruzizi ya kwanza na ya pili. Pia maoni mbalimbali baada ya bunge la taifa nchini Kongo kuchagua pendekezo ya sheria kuhusu kura ya maoni ni kati ya habari zilizopewa uzito uchambuzi wa magazeti siku ya 3/10 June mwaka huu. Samuel Habamungu.
12: Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre lenye kuandika kuhusu vinyume vinavyotokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wanaoishi pa Kamembe nchini Rwanda wanaosomea mjini Bukavu wamekuwa na shida kutokana na kufungwa kwa mipaka ya Ruzizi ya kwanza na ya pili. Wanafunzi hao wamepewa ruhusa nao viongozi wa mkoa wa Changugu kuvuka mipaka na kuendesha mtihani wao nchini DRC bila kurudi hadi mwisho wa kipindi ya mtihani. Hali hiyo inawalemea wanafunzi pamoja na wazazi wao ambao wangewasaidia watoto hao kuendesha mtihani bila shida yoyote. Habari nyingine iliyochambuliwa na vyombo vya habari ni kuhusu sheria ambayo imechaguliwa na bunge la taifa nchini Kongo kwa kutafuta nafasi ya kupiga kura ya maoni. Kongo Nuvo inasema kuwa vyama vya upinzani vimepinga sheria hiyo na kulaumu vyama vinavyomuunga rais mkono.

Chama tano vya upinzani, mkiwemo SD yake Martin Fayulu, Ensemble yake Moise Katumbi, Envole yake Delice Sanga na LGD ya Matata Mponyo, vimekwisha kuarifu wakuu viongozi mjini Kinshasa kuhusu maandamano ya kukaa chini ambayo vimeandaa kwa kupinga sheria itakayotoa nafasi kupiga kura ya maoni. Le Quotidien kwa upande wake imejulisha kwamba wanabunge wa taifa wamekwisha kukubali sheria hiyo na kuiweka kwa wazee. Actualite.cd imesema kuwa mwanabunge wa taifa Emile Hassani wa chama ya LGD amekwisha kujiuzulu bungeni kwa kupinga mageuzi ya katiba. Le Potentiel na 7sur7.cd zimesema kwamba siku ya tano tarehe 12 itakuwa vuta ni kuvute.

0: msikilizaji la ziada sina. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio. Jina langu ni Helene Bujewiri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mwema wa programu za Radio Maendeleo.
1: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kujiunga nasi mkiwa mjini Bukavu na jimbo nzima la Kivu Kusini. Jean-Claude Ndage anakuwa ngambo ya ufundi, mimi naitwa Etienne Molindua kwenye microphone. Mepokea vipindi vyetu toka asubuhi sikia leo. Mbele hapa umefuata kipindi, umefuata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano pia katika lugha ya Kiswahili.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
1: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mama moja mzazi wa watoto saba amewashangaza wakaji kwenye kijiji Chofi wilayani Kalehe alipokutwa akishirikiana na bwana moja mtembeza pikipiki kwa hali yake asiyekuwa mume wake hapa majuzi.
4: Tumemhoji mama huyu mshutumiwa, amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kumchunguza kwa sababu mume wake ameenda na mwili, naye mama huyu amebaki na mwili.
3: Bwana moja amewashangaza watu wakati alifika kwenye kituo ya afya kwa kumchunguza mke wake na kumchukua mtoto aliyezaliwa, kisha kumkosa mke wake kwenye kituo ya afya akihisi kwamba ameenda kuwatafuta wanaume wengine kwenye kijiji moja ya Goma ya Bugori wilayani Kabare.
5: Aliaminika kwanza anajisemesha kwenye njia na kusema na nilisemaka kama haiko minjwa nilizalaka huu mtoto, nilikutana mama yake alienda kupana kiziri ya wenye walimuzalaka, ndamuonesha tu shanzi we.
3: Habari kamili. Singa za kupeleka moto wa umeme zenye kupita katika vijiji vingi vya wilaya ya Kalehe zinaweza leta hatari kubwa kwa wakaaji wa mahali kwa siku za usoni ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Abel Bitali.
4: Duru zetu za hapa na pale ndani ya vijiji vimoja vya tarafa Kalehe zasema ya kwamba nguzo na waya ama singa zinazopitisha moto ya umeme zote zinazeeka sana siku hizi, kiasi kwamba zinaanza kuwa hatari kwa wakaaji. Wakati ya mpepeo mkali ama ndogo, nguzo zimoja zinaanza anguka chini paka singa zenye kubeba moto ya umeme zinalala kwenye udongo, pamoja na hatari nyingi ambazo zinakuwa hapo. Wakaji wa moja wamebaki na mashaka mengi sana kusema ya kwamba ajali za watu kufariki kupitia moto ya umeme zitaonekana muda si mrefu. Ni ripoti ambazo tumetolewa hii tarehe 10 Juni 2026. Wakaji wameomba kwa SNL Katana na SNL Bukavu kuweza kubadilisha nguzo na singa hizo ambazo zinazeheka ili kuepusha watu na vifo kupitia moto ya umeme. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Mwenendo wa kukataa pesa zenye kuchanika imepelekea wanamemba wa jamaa moja kulala njaa siku mbili mfululizo kwenye kijiji na Chihase katika groupement ya Mchingwa Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
6: Ilikuwa jioni ya hii siku ya 6 tariki 6 Juni mwaka huu, mzazi wa watoto saba pia mjane kwa hali yake mwenye kuishi kwa kazi za kulimiana ama milegeregekisha kutamani kubadili pesa moja ya 10,000 ama 2,000 fra kongole aliyo kuwa nayo sawa alfa na omega kwa kununua chakula ajili ya jamaa lake. Popote aliingia hakukubaliwa pesa hizo ingawaje tundu kidogo iliyo kuweko. Mama mzazi huyu amebembeleza yake yote bila mafanikio. Kwa huzuni kubwa jioni ya hii siku ya sita jamaa haikupata riziki. Kama haingetosha, mama amechukua mara tena hatua ya kutembea hapa na pale, iwe ndani ya duka ndogo ama kubwa, na kuonesha shida zake, ila pesa yake haikubadilishwa na kupelekea mara tena wanamemba wa jamaa lake kukosa riziki iwe la asubuhi ama la jioni. Duru zetu zilionesha kuwa ni jirani wa roho ya huruma moja ndiye alikuja na bunga kidogo ili wanamemba wapate kukoroga uji kidogo. Wakati huyu na yule walikuwa tayari wakiangaliana visivyo sababu ya njaa. Kulingana na hali ya hapa na pale ya pesa kuchanika, wadadisi wa mambo walionesha kuwa ingekuwa heri kwa wakuu viongozi kuchunguza sana hali hii ya kukataa pesa za Kongo, kwani jamaa nyingi hazitimizi vilivyo mapashwa na matakwa na malipo mbalimbali, ingawaje pesa wanazo mfukoni. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hali ya ukosefu inasababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya wazazi na viongozi wa shule zimoja wilayani Ijwi. Baderabusha Zaza.
7: Siku hizi wazazi wa moja wa tarafa la Ijwi ya kusini wako wanaambia viongozi wa shule vibaya sababu ya kuwaomba franga za kulipa bilete. Kwa sababu kuna kuwa miaka mingi wanafunzi wa shule za msingi walikuwa hawalipe franga za bilete, ni serikali ndiye ilikuwa inawapatia franga za bilete bila malipo yoyote. Kwa leo viongozi wa masomo wako wanalomba mili fra ya bilete sawa vile wakuu viongozi wanaomba, ndipo wazazi wao uona ya kwamba wamewasumbua. Lakini wakati watu wanachunguza wanaona ya kwamba ni ukosefu ndiyo inatuma mzazi anaseme vibaya, kwa sababu mzazi ambaye anasomesha masomo yote shule ya msingi bila kulipa hata franga lumoja, kisha mwisho wa mwaka muombe tu mili fra, unasikia naanza kusema vibaya. Ndipo watu uona ya kwamba ukosefu inatuma baadhi ya wengi wanasema vibaya. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
3: Watetezi wa haki za walimu kwenye shule za Katoliki katika wilaya Kabare wanaandaa kucheza mechi ya mpira wa miguu dhidi ya wenzio toka hapa mjini Bukavu ifikapo tarehe 13 Juni mwaka huu. Augustin Muderoa.
8: Maneno hayo ni ya bwana Inonsa Birindwa, presidenti wa hii sinekate Kabare, ambaye alijulisha kama walimu wa mahali walikuwa na mkutano wao wa kawaida juma iliyopita. Katika mkutano ule walikusia nukta mbalimbali hadi walichukua hatua ya kuendesha mchezo wa kirafiki ya mpira wa miguu pamoja na wenzao wa mjini Bukavu, yani timu la sinekate Kabare zidi ya timu la sinekate Bukavu. Mchezo ule utaendeshwa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka huu katika kiwanja kimoja cha mchezo ya mpira wa miguu pa Kabare. Mnenaje huu aliomba wanafunzi, walimu na viongozi wao wa masomo wafike wengi kutazama mechi hiyo, sababu siku hiyo ni siku kuu ya uhuru wa nchi yetu DRC. Tueleze kama presidenti huu wa sinekate Kabare alimalizia kwa kutakia wenzao wa Bukavu ujio mwema kwa mechi hiyo. Ongiste Muderwa, sinekate Kabare, Radio Maendeleo.
3: Mama moja mzazi wa watoto saba ameshangaza wakaaji kwenye kijiji Chofi wilayani Kalehe alipokutwa akishirikiana na bwana moja mtembeza pikipiki asiyekuwa mume wake hapa majuzi. Abel Bitali.
4: Radio Club Ruya Guma Chofi yaleza ya kwamba mama huyu amenaswa akiwa na mtembeza pikipiki mmoja, wameingia ndani ya chumba moja ndani ya kilabo cha pombe, wamekutwa sasa miguu ine pamoja. Mama huyu ametoka kwake na kuingia hapo kwenye kilabo cha pombe ya Kasiksi karibu na kwake. Watu walizani ya kwamba ameingia hapo kutumia malofu kidogo, kumbe hapo ni mapenzi. Wakati mama huyu amefika hapo, ameingia ndani ya chumba pamoja na mtembeza pikipiki na hapo wameanza mapenzi. Wameacha mlango wazi bila kukumbuka. Punde kidogo bwana mwingine akiwa naye alikuwa humo ndani ya kilabo cha pombe kuhudumiwa pombe, amesikia hasira kubwa, ameingia humo polepole ambamo bwana huyu na huyu bibi wameingia. Amewatazama muda mrefu na hapo ndipo amewaambia waachie pale naye waweze kumhudumia kidogo. Mama huyu amekataa kwamba hata muhudumia. Mtembeza pikipiki alipomaliza ameondoka polepole kama vile mchezaji wa mpira Meshake Elia ambaye anamaliza kuyaza goli. Huyu ambaye wamekatalia kumhudumia ameshikwa na hasira, amekana ya kwamba atamuita bwana yake kwenye simu ya mkononi kusudi aweze kumjulisha hali ambayo bibi yake anaanza fanya ndani ya kijiji. Tumemhoji mama huyu mshutumiwa, amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumchunguza kwa sababu mume wake ameenda na mwili naye mama huyu amebaki na mwili. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye bwana moja amewashangaza watu wakati alifika kwenye kituo ya afya na kumchukua mtoto ambaye mke wake amezaa hapa majuzi, kisha kumkosa mke wake kwenye kituo ya afya akihisi kwamba alienda kuwatafuta wanaume wengine. Jambo limejitokeza kwenye kijiji moja ya groupement ya Bugore wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
5: Bibi alipojifungua kwenye kituo hicho alipashwa toka hii siku ya kwanza. Alisema acha niende nitafute kakitambala hapa chini kukaso huko. Bwana aliangukia kwenye kituo cha afya hakuna bibi. Alienda wapi? No, iko hapa chini hata kawia. Wa mama, mtoto wangu munioneshe. Hapo hapo alimchukua na kusema hivi ana mama mimi namubeba. Fujo fujo hadi wa muganga walikuja. Hapo hapo alitosha malipo yao, alizipiga chini na kusema makuta zenu hizi mimi nabeba mtoto wangu. Waganga kwenda kwenye mlango, huyo alichukua mtoto na kumlembeleza yulu bitepe bikilembelela chini na kusema sasa hivi namtwanga chini ili sisi wote tumuombe. Waganga walipoona hakuna mzaa, hapana baba pita wende. Huyo alienda na mtoto hadi kunyumba, aliaminika kwenda anajisemesha kwenye njia na kusema na nilisemaka hivi kama haiko minjo nilizalaka huu mtoto, sababu nilikutana mama yake alienda kupana kizira wenye walimuzalaka mwisho anilale kumacho ndamuonesha tu shenzi we. Tulipo waoji waganga juu ya jambo hiyo walihakikisha. Jambo hiyo iliwashangaza walio wengi. Wakati bibi aliaminika kurudi nyumbani akiweka mikono nyuma kama vile mwenye alizala chifu, alienda na jiuliza hali gani wataenda kubaki ndani ya unyumba wao. Wengi husema wanateseka siku hizi na wengine wanaishi kama vile kitendawili. Wapita njia walisema wababa tujikaze, tupunguzeni magumu kwenye manyumba zetu. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.

0: sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kuzarau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Benezer. Huko utawaona wa specialist mukardiologie, dentisterie, physiotherapie na kinesitherapie, neurologie na orthopédie, nutrition na dietetique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Benezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Unataka kusumbulia na sisi? Ita +243 99 03 635 ama +243 89 74 18 966 ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo de million mu bâtiment ya zamani ya super fan. Clinique Ebenezer, kila seconde ni lazima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.

0: pas général, bois Munda, Tumba, Frank, maison militaire.
1: Mara tena tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mita bendi 88.8 pia 91.7 www.radiomaendeleo.org. Kipindi chenu, kipindi chetu Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Kipindi chenu cha chemsha ubongo kipweke pweke. Acha niwatakie ujio mwema wapendwa wasikilizaji wetu, nyinyi wote ambao tayari mmekwisha chagua radio yenu, radio kubwa, Radio Maendeleo. Najua mnakuwa wengi, akina mama, wa baba, vijana, watoto, mnakuwa wengi ambao ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique. Karibu, karibuni kwenu nyinyi wote ambao mnajiunga nasi tayari mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, alafu Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu, karibuni. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, akina mama, wa baba, wote vijana, watoto, najua tayari mnakuwa wengi mkipokea kipindi Jeudi Magique, kipindi cha hii siku ya nne. Wapendwa wasikilizaji wetu, tunashukuru na tunawapenda sana, karibu, karibuni.

Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu kama kawaida. Kama kawa, Jean-Claude Ndage ndiye anapatikana sehemu za ufundi, akisukuma sukuma sauti maksudi mimi na nyinyi tupate kwa pamoja wapendwa. Na hapa mjengoni, hapa jukwani, wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laïque. Wapendwa wasikilizaji wetu, tunawajia na kipindi chenyewe, kipindi chenu. Lakini mnajua, kwanza kama kawaida, tutaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye alitulindia pumzi, Mwenyezi Mungu ambaye ametulindia uhai, Mwenyezi Mungu ambaye yeye yule juzi, jana, leo, kesho yake na hata milele, ni yeye atakuwako hadi mwisho wa dunia. Acha tumshukuru kupitia kibaba cha muziki Yaya Yesu, muziki wake mwanamuziki Mike Kalambai, namna yetu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu Jean-Claude Ndage.

Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Wakati ambapo tunakuwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu, acha niwakumbushe kwamba tunakuwa na Jean-Claude Ndage hapa, yeye akiwa fundi mitambo wetu, na mimi binafsi hapa mbele ya Mike hapa jukwani hapa. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa zote ambazo tayari zinakuwa pamoja na sisi. Il est tellement merveilleux, Adonai, le Dieu de tous les temps. Il est tellement merveilleux. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa hizi ambazo tayari zinakuwa pamoja nasi. Munakuwa wengi kabisa, wengi ambao pia Mwenyezi Mungu alinyoshea mkono, mkono wa baraka, mkono wa kuwalindia pumzi. Kwanza acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Mama Mimi Omba Agathe. Mama Mimi Omba Agathe pamoja na watoto wote mahali kote wanafuata kipindi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza pamoja na Harmonie Précieuse, Cynthia, Prince Constantine. Acha tushukuru Mungu pamoja nyinyi wote na jamaa hili kubwa. Mama Mimi Omba Agathe akiwa anafuata Radio Maendeleo nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani kabisa kwa namna munapendelea kipindi Jeudi Magique. Lakini pia tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Papa Charles Pilipili. Charles Pilipili, le chef d'agence par excellence de la régie des eaux Bagira. Charles Pilipili, mwanaume. Tushukuru Mungu pamoja na Papa Katabana, balobi le chef technique wa agence ya régie des eaux Bagira. Najua nao pia ni wapendelevu wa kipindi. Twende Jean-Claude Ndage.

Acha tushukuru Mungu pamoja na washamuka. Washamuka kwanza pamoja na Papa Bahizire Balobi 23, ekipe kubwa ya SNEL, Papa Jean-Pierre Kazige, Papa Natoch. Acha tuwasalimu, tushukuru Mungu pamoja Papa Mwatania Lwakusigalila Constantin. Papa Mwatania Lwakusigalila Constantin, najua kabisa kwenye shirika la SNEL pale, bila kumsahau kiongozi Papa Jovite Mulemangabo, Jovi Mulemangabo pale. Acha tushukuru Mungu pamoja na watumishi wote wa shirika la SNEL kituo cha mtaa wa Bagira, pourquoi pas mtaa wa Kadutu na mtaa wa Ibanda. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Wale wote ambao ni wapendelevu wa kipindi, Mwenyezi Mungu awalinde pamoja na sisi. Acha tushukuru Mungu pamoja na engineer Kanazi Hire. Kanachi Hire. Kanachi Hire, tunashukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote pale nyumbani. Najua na nyinyi pia ni wapendelevu wa kipindi. Kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, Kana Chihire, ambaye najua tutakuwa pamoja siku ya nne ijayo hapa katika kipindi. Najua kabisa na itakuwa baraka kubwa. Prince Maréchal Ebambi, Prince Maréchal Ebambi pamoja na papi pale kwenye mezo rafiki Place de l'Independance. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa zote ambazo zinafuata kipindi. Mama Ukako pale kwenye por Miss Rafiki pale, Mama Ukako, tushukuru Mungu pamoja. Papa Ngoromba, Mwenyezi Mungu ni mwema, na jamaa zenu zote pale bila shaka. Najua mnakuwa wengi kabisa. Roland Mitraeze 007 na jamaa lote, acha tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Mwenyezi Mungu ni mwema, tunawapenda sana. Twende Jean-Claude Ndage.

0: Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lote lake bwana Mujose. Mujose pale pale balobi maison formidable, maison formidable nafasi wanaita hewa bora, ni pale maison formidable pale. Bwana Mujose tunakusalimu na kushukuru Mungu pamoja na nyinyi wote. Nyinyi wote kabisa bila shaka. Pourquoi pas kumsalimu papa Alex. Alex pamoja na mama na watoto nyumbani pale. Le PDG de la maison formidable. Acha tuwasalimu na kuwatakia ufasi bora wa kipindi. Wakati ambapo tunaenda kushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa Gilles Bashimbe akiwa mtumishi kwenye Radio Maendeleo, pamoja tukishukuru Mungu na mama Docteur Alliance Ishara Bashambala, watoto Ansima Daniela, Ajibu Jean-Daniel na Davina. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi jamaa kubwa, tunawapenda sana. Walikuwa wetu wa kipindi, acha tuwapokee. Walikuwa katika kipindi tumealika chef de quartier Mulambula bwana Floribert Barakengera Chuma, ambaye tunazani anakuwa njiani akijielekeza mahali huku maksudi pamoja tuongee maendeleo ya kata Mulambula. Tunakuwa pia na bwana Bahati Chirimwami John, ambaye ni president wa CLD Mulambula, comité local de développement, ama kamati ya maendeleo ya kata Mulambula, na ambaye tunamsalimu bwana John. Jambo na karibu katika kipindi.
1: Asante sana.
0: Za asubuhi.
1: Tunashukuru Mungu.
2: Jamaa
1: iko mzuri. Jamaa iko bien.
2: Mama na watoto
1: bako bien, malgré afya tu personnellement jua iko bien. Mais tunashukuru Mungu.
2: Mwenyezi Mungu ni mwema, afya itakuwa tu bien.
1: Itakuwa tu bien.
0: Très bien, pamoja tulikualika maksudi tuzungumzie pamoja kuhusu maendeleo ya kata Mulambula. Itakuwa mazungumzo yetu tapasa 3 dakika 10. Tutaanza mazungumzo pamoja, lakini karibu na shukran kwa namna ulikubali aliko yetu.
1: Asante sana.
0: Bien, wewe ndio president wa CLD Mulambula. CLD sinjo kamati ambayo inahusika na maendeleo ya kata Mulambula.
1: Ndio.
0: Nasikia mko na maproje za mingi mingi, mwingine na takata, mwingine iko na inaonyesha sura ingine. Ile njoo ilituma zaidi. Tunakualika hapa makusudi pamoja tuzungumze. Tulialika pia chef de quartier.
1: Ndio.
0: Makusudi mambo yote itasemewa hapa. Population wakaaji wa comprendre kama ni vile njoo bitu biko binaenda mwingine. Wenda wengi hawajui, wengi wanazani kwamba nyinyi mnakuwa na wafadhili, mko na ONG na wafinansa kama mko na sijui banani banawapatia pesa. Me il faut kila wakati mambo ikifanyika mwingine watu waizungumzie. Bien. Hao ndio walikuwa wetu wakati tunakuwa tunyongojea bwana chef de quartier Floribert Chuma. Maître Pacifique Lubago, ambaye naye pia ni mpendelevu wa kipindi Jeudi Magique, pamoja na mama pale la pharmacienne mama wa bien. Tunashukuru Mungu pamoja bila shaka. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa hizi zote ambazo zinapendelea kipindi hiki huko sehemu za Ninja. Banasema Ninja wanafuata Radio Maendeleo. Ninja wanafuata Radio Maendeleo. Iko baraka sana. Jamaa lake papa Cedric Buhambahamba, najua pamoja na mama Aline Karagi na watoto wote pale nyumbani, watoto ambao wanakuwa katika likizo. Tunashukuru Mungu pamoja na jamaa hili kubwa. Mwenyezi Mungu ni mwema, awalinde na tulinde sote. Na tulinde sote pamoja bila shaka. Jean-Claude Ndage, wakati umetimu ya kubadili mambo. Unajua sisi ni kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu namna ile, na kuweza kushukuru Mungu pamoja na wale ambao tayari wamefer sinye hapa kupitia maujumbe ujumbe za kwao kwamba wanakuwa kifuata kipindi Jeudi Magique. Wakati ule tubadili mambo, bwana Jean-Claude Ndage, twende na kibaba cha mziki Seben Mululu yake Jibe Mpiana, konseri kubwa 1909 pale Muzenith pale Paris nchini Ufaransa. Deza apre Jibe Mpiana kuachana na Weranson, unajua uliachana 1907 na deja 1909, 2 ans après, Jibe Mpiana akisaidiwa na Yemei Feu, Papa Wemba, Shungu Wemba Dio, pamoja na

Iyo ni kukwambia usife kimamuma mpendwa wetu. Usife kimamuma. Unaweza piga hata ka dance passport. Unaweza piga ka dance ka ndani ndani pale na hautafa accident bwana. Hata tusalimu le grand technicien Emile Muhindo na jamaa lake lote. Pourquoi pas Joseph Tizungu Manu Andahuli Roi. Balobi Joseph Baba Mulishi wa Yesu Kristu. Joseph Tizungu Manu. Usife kimamuma mpendo msikizaji wangu, wakati ambapo tunaenda kwa mwendo wa Kobe. Utakapotimu saa 3:10 tunaanza mazungumzo bwana. Lakini acha tumsalimu, wanamuita mwalimu, ase walimu wote ni wapendelevu wa kipindi hiki, hasa siku hizi za likizo, wakati walimu wengi tayari wanakuwa nyumbani. Mama Lisi Saka, mwalimu Mama Lisi Saka, na walimu wote wa Epe Buhiba, Ecole Primaire Buhiba, ni pale Brasserie pale. Mama Lisi Chiba Saka na walimu wote pale Justin, tunawasalimu na kuwatakia ufasi bora wa kipindi. Walimu wote wa Institut Buhiba Munzihirwa, ni pale Prefet Cesar Maruru, acha tuwasalimu wote pale. Bila shaka najua kabisa papa Augustin Batandi Balubisha Bade, Augustin Batandi pamoja na mama Nyabade pale, mama Simire, munapendelea kipindi. Shukrani kwenu nyinyi wote. Bananiambia kama deja atelier Leya Couture, atelier Leya Couture tayari pale kuhewa bora pale. Désormais banasema la haute couture ni mwatelier Leya Couture pale, materiel yote unapata pale bila shaka. Pale kuhewa bora pale, atelier Leya Couture, unapita utasoma, unaona, unagundua materiel yote utapata mule mule, na bana kupigia couture moya au standard international. Hata tumsalimu mama Leya Kiriza na wakuturier na wakuturiere wote wa mwatelier Leya Couture, ni pale Bagira pale, haiko tena pale kwa Muganza, deja pale ku route principale pale ku hewa bora pale, en face na hewa bora pale. Najua kabisa mko wengi ambao mnapendelea kipindi na ambao mnakuwa pale kwa atelier Leya Couture, na sisi tunakuwa tukichapa huku kidogo kidogo. Acha tuende kwa mwendo wa Kobe pole, na tutafika tu bila shaka. Naona kabisa watu ni wengi ambao wanapenda kipindi, na sisi tunawashukuru. Acha tumpongeze Etienne Mulindwa ambaye mmemsikia asubuhi mapema akichapa hapa, na wale wote ambao walitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa pia katika lugha la Kiswahili hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunawasalimu na kuwatakia ufasi bora wa vipindi. Mama Solange Luashiga Fura, la députée internationale Le Caucus des Femmes pour la Paix, hapa mjini. Bila shaka tuko pamoja, twende Jean-Claude Ndage.

Bananiambia ekipe yote ya CICR delegation ya Bukavu wanafuata kipindi. Ekipe yote ya CICR, le comité international de la Croix-Rouge, la fédération de Bukavu, banafuata kipindi. Merci beaucoup à papa Adrien, papa Adrien compagnie, papa Adrien compagnie. Merci à maman Aline Sifa, maman Aline Sifa, maman Jean-Michel. Ekipe yote, watumishi wote wa CICR hapa mjini, le comité international de la Croix-Rouge, banasema kipindi jeudi magique ni sambamba sambamba, butamu butamu sana. Alafu acha tuwasalimu wale wote ambao wanafuata kipindi huko sehemu za kata Kasali, quartier Kasali hapa mjini. D'abord, le chef de quartier le plus ordonné de la ville de Bukavu, Monsieur Selela Ramazani, balobi l'homme ordonné dans ses affaires. Selela Ramazani. Acha tusalimu jamaa lake bwana David Mirindi. Najua David Mirindi anakuwa akifuata kipindi bila shaka. Mahali kote aliko sehemu za Kadutu. Papa David Chikuru, David Chikuru mtambula pipa, na jamaa lote nyumbani pale. Najua kabisa na nyinyi ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique kama kawaida. Bila shaka tuko pamoja kabisa. Mwenyezi Mungu ni mwema, ambaye anaendelea kutulindia pumzi, uhai. Unajua kuna kuwa wengi wako na mamilion de dollar, lakini saa hizi bako marespirateur, bako marespirateur kusudi bapate ingine hata sekonde mbili ya kupumua, ya kuishi. Naangalia pesa wanalipa vraiment mwile respirateur. Mewe Mwenyezi Mungu anakulindia pumzi, anakupa uzima, uhai. Unakuwa unajilamente kila siku, oh crise, crise, ndiyo crise. Mejua kwamba richesse ya kwanza ni hii pumzi. Hii pumzi yenye tuko nayo hapa, njoo richesse ya kwanza. Njoo maana sisi tunaanza kipindi namna kumshukuru Mwenyezi Mungu kabla tumbukie hapa mui seven. Unajua asubuhi watu wanaamka na kibaridi baridi, lakini wakati unapata seven ya jibe mpiana, unasikia chaleur. Na kama ulilala na mameshan, ulilala na mameshan, juizi masiku mameshan ziko mingi. Wakati unasikia seven jibe mpiana asubuhi, kwanza ya yai Yesu yake Mike Kalambai. Pale deju unasikia ka, ka kitu kanaanza jipakala kumoyo, kumoyo. Sa tunatumbukizia moseben ya jibe, unaanza piga danse kimoyo moyo, unafaa samblansa vile huko unacheza. Kumbi deju usha tabanika, yashu usha ukatika chini ya ulimi na bebako pembeni yako abajuu, sababu huko nafata radio maendeleo. Mama Suzanne. Mama Suzanne pamoja na papa Gabriel. Gabriel Mwaka. Gabriel Birindwa Mwaka balobi Maison TVT. Pale ku bâtiment d'Atko Fer Rouge pale. Mama Suzanne.

0: lakini kwa leo tulipendelea tugusie situation ya maendeleo ya quartier Mulambula. Quartier Mulambula ni katika mtaa wa Bagira, mkomine ya Bagira. Watu wengi wanajua kata Mulambula. Mulambula njoo ile quartier ambayo muko
1: Farmakina.
0: Muko Farmakina, muko Onapak,
1: muko Pefelaki, muko Pefima.
0: Abe sisi na yuko Mfarmakina.
1: Ndiko Mulambula.
0: Mulambula. Bwindi iko Mulambula, Institut Bwindi. Iko Mulambula.
1: Pefima na Fepelaki.
0: Ko Pefima, Fepelaki. Njo ile ma association za pêche.
1: Za pêcheur.
0: Kula Kivu. Bien. Maendeleo Mulambula iko namna gani? Sababu tulitembea Mulambula. Tulitembea Mulambula, tukakuta pale kabisa kuko maendeleo, wanajenga vilalo en béton armé. Tuliona kilalo Njira, kilalo banasema Kanjala.
1: Kanjala.
0: Tuliona wako najenga maescalier, en dur. Ni banakuli même ma béton ku escalier. Tulifika kule juu Itudu wako na fara akordema ya maji. Tuliona na bingine barabara hayo, hatutasema tena barabara Bwindi kupanda
1: kutia Gahero tena kujira
0: au kuendelea tena quartier D. Alors on se demande secret ni gani ya hili yote liko nafanyika mu quartier Mulambula.
1: Okay, me nashukuru sana kukauli. Na zaidi nashukuru kwa utafiti wa Radio Maendeleo. Yenye ilifanya utafiti ya kuyua nini kimaendeleo yenye kwe nafanyika Mulambula. Siagawia sana kukua president wa Maendeleo Mulambula. Niliingia ndesa kwa niko deja na deza. Niko ku président maendeleo.
0: 2 ans c'est déjà trop.
1: Non, si agawia par rapport na bambele yangu, bambele yangu walipiga ma 10 ans, chez bengine tuko na ma 10 ans. Siri kabambi wakati tunaingia kukiti tuliwezaka identifier ma besoins prioritaires za population. Tuliwezaka kutanana na kila chef d'avenue. Tulikalaka na chef d'avenue Mulambula premier Joseph Mange, tulikala na chef d'avenue wa Itudu Z. Tulikala na chef d'avenue Farmakina Bwambamba, tulikala na chef d'avenue à l'époque Kalengera Magala. Kila mtu kutuambia besoin prioritaire za avenue yake ni nini.
0: Est-ce que Magala hakukuwa chef de quartier adjoint?
1: Alikuwa chef d'avenue Kalengera.
0: Chef d'avenue.
1: Ndio. Tukaikala tukasikia ma besoin na shie sawa vile batoto ya mungini. Tunayua mungini yetu mzuri na tulitembea kuidentifia ile ma besoin. Tukaanza saifanya kazi, tukafanya plan d'action, yeye tu sa vile comité ya développement, yenye tunaweza anza ifanya. Itudu kulikuwa besoin sana ya mai, njo ilikuwa parmi ma besoin priorité za Itudu. Ilikuwa ni mai, ilikuwa ni ile pont Bwindi, ilikuwa na ile route ya Bwindi mpaka Gahero. Mulambula premier ilikuwa ni escalier kwa Mpuruta kupita kwa Mukundu mpaka Kushindi. Kulikuwa escalier inatoka kwa Ntamu hali mpaka kwa Boya Mitaitunda Muhabwa. Kulikuwa escalier inatokea kubatemwe mpaka kwa masomo ya Saint Trinity.
0: Kwa Boyabe au kwa Yabe?
1: Kwa Boyabe.
0: Haiko kwa Yabe.
1: Kwa Boyabe napanda tu pale kwa Bo direct. Farmakina ilikuwa na ile pont Jira. Kulikuwa pont Kanjala 1, kuko pont Kanjala 2. Kuko escalier inatokea kwa Musingo mpaka kwa makafe, escalier inatokea kwa maison suisse mpaka kwa makafe, kuko escalier inatokea kwa Yose mpaka kwa Musingo, kuko si ile mapave kutokea pale kukilalo ya CRM mpaka kwa Yose. Kalengera kulikuwa pont Lukunda yenye na relire Kalengera na Farmakina. Kalengera kuko pont yenye iko Bwindi, donc ni pont yenye natokea Bwindi inatokea mukalengera inaingia mu Bwindi kule mushamba Bwindi. Kalengera kuko njia inatokea Bwindi mpaka kule kwa baba kupita kwa baba Ade mpaka kwa Bernard, kwa kilalo pale kwa Bernard. Donc tuka identifia ke ma besoin zote za population iko nazo lazima. Ifale sasa tuanze vitia en pratique. wakati yenye tunaanza tu 3 mois tuko ku CLD sekuse ya yenye tuko naishi sa leo ikatokea ikabakia tunabakia hatuwe tena tutumiki ae tukasema basi hatutabakia bila kutumikia population ikabidi tuanze tumika ya kwanza yenye tulianza nayo tulianza na escalier ya 20 metre inatokea pale ku kanisa ya ku Nazareth kunjira inashuka mpaka pale kwa maradio pale kwa nduli inenda kulinga mwa kanjala ile njoo ya kwanza yenye CLD tulianzaka tumika na tunatumika ae tunatumika na population mimi nasikia sio lianza mu introduction uliuliza kama tunakuwa na bayer de fond ONG
0: no sikuuliza nilisema wenda watu
1: wako wanawazia
0: waza mko na bafazili
1: ndio
0: denyi bana wapatia ma budget moyen
1: mfazili tuko naye mfazili kabambi mulambule na kwao ni population ya mulambula njoo mfazili wetu parce que depuis tuko kuniko ku CLD atuya pataka financement yoyote ile ya ONG ya gouvernement atuye pataka inakuwa ni effort ya population na role yetu sawa vile CLD ni kusensibilize population ijikamate ya charge tukishaona hapa kuko besoin tunikala na population ya ile ngambo tunawaambia hii ni besoin tunawaza tufanye nini juu tuijenge tukawaza ile ikaisha unasema juu ya pont jira ni pont enye ilikuwa ka pont ya 2 mètres sur 3 wakati tulikuyaka na machine tuko tunachimba balabala 7 km tukafika pale ikakuwa blocage machine hakuna gisi ipite ikabidi machine irudie tena gaero machine ikuye ipite
0: ipande
1: pale tena kalengera kunjira juu yende ianze tumika tukakutana kama ile ni priority kulibakiaka $540 kumakuta population ilikuwa inauza carburant ya kutia mwa ile machine tukaikala nikaita chef de quartier avec tout le chef d'avenue bactère la société civile na ba notable ba mwa moya même ba membre ya ma dynamique tofauti kule kwetu tukaikala face moi tukasema hii makuta tuifanye nini mule ndo decision ilitokea kusema tuanze jenga kilalo ya kunjira malgré que habita wezekana metuijeng parce que kilalo ya kunjira kuna devis ya plus de $20,000 junior 12 mètres sur 7
0: Kilalo ya
1: kunjira ni ya 12 mètres sur 7. Tukaanza ile kilalo avec $540.
0: Kilalo kabambi.
1: Tukaanza kwa kuibomola kwanza avec ile makuta. Tukaanza jenge kafikia wakati yenye population inachoka. Haina tena uwezo makuta. Batu kupita manjia ya madeviation ikakuwa kazi. Ikabidi tufanye recours kuba autorite kubandikia kubalomba msaada ku ma ONG kubandikia kubalomba msaada ku ba notable ya kwetu kubalomba msaada lakini Mungu alisaidiaka un notable de chez nous digne de son nom ingénieur Sami Magaju akatuvenir en aide kwa kukamata ile kilalo en charge déjà kwenye population ilichokea kwa kuikamata donc Ponjira ilikuwa financé na population appuyé par la dynamique Sami Magaju.
0: Donc si je comprends bien kilalo il coûtait plus de $20,000
1: oui
0: mais population ilikuwa déjà na autour de $500
1: non tulianzaka na ile $500 ile $540 ndio yenye tulianzaka nayo shie maintenant haiko aseme njo tu ya population litiaka njo tulianza nayo kazi mais kulikuwa kunakuwa aussi bengine batu wanasaidia donc je cite maître Moïse Bashwira aliweza kutusaidia na bengine walikuwa wanatusaidia pale bakina papa Godé Kabobia alikuwa kana venir aussi en aide pale mais ikafikia wakati yenye tunachoka ikafikia Sami anakuya kamata sasa kusaidia population pale kweshi tukwacha maliza etape ya chini yote mule chini parce que ilikuwa kana profondeur ya 8 mètres ikibidi kwanza tueliminer ile 8 mètres pour que tuifanye ikuwe ya 2 mètres mburefu mule chini kwa maji itakuwa inapita tukaua kwanza ile tukatumika kwanza mule chini mote avec même 5 colonnes 4 colonnes za yulu za tulikuwa tulisha fanya tushazibetone akakuya saidia sasa population pale ndio maana ni pont yenye kufinance na population appuyé par la dynamique escalier mpuruta mbaka kwa mkundu
0: tabaki kwa pale kidogo
1: okay
0: sababu objectif yetu ni kuelewesha wakati
1: ndio
0: so wakati tunapita tunazunguluka tunauliza tunapeleleza una kama kazi yetu kama wapasha habari nao pia ni kuuliza tunasikia wakaji wanasema Sami Magaju Mungu amubariki Sami Magaju Mungu ambariki au point où tu lui apprendre comme Alkamata et que l'alo à 100% charge.
1: Apana.
0: Et que ma contribution, c'est qu'il croit que Fanny Kambele, il croit qu'il orienté Kwingine, ma case Ngambo Ingine.
1: Ok.
0: Alors.
1: Nda pana mwangaza pale. Sami magaju wa kukamata kilalo a 100%. Parce que mie mweniko nonge hapa savi le président wa sel 2 mètres d'ouvrage. Donc au moins ndeza kuwa na idée za
0: hivi. Ma idée ziko clarifier. Na
1: voilà, bya kweli. Gisi mina sema tulianza kilalo chie population. Tuliandikia chie population Sami magaju. Tulionaka tukasema hivi tunabana il faut tufanye ensemble général, tuite ba notable bote ba tuvenir en aide. Tulifanya kamule mu Nazareth ilikuwa ni kikao iko organize na biro ya quartier na CLD ikabidi watu waanze sema kila mtu atafanya nini kila mtu anaanza tosha yake kidogo mwa ile kikao njo coordinateur wa Sami Magaju aliweza kusema kama tunakamata deja kilalo kwenye ilishaishia
0: msilombe tena
1: population kitu hapa kwenye iko maintenant batu wenye waliweza kaandikisha ile siku banasikia kama kuko mwenye anekamata na basilombe population kitu hawakuweza katena répondre kwa kutupatia bitu wenye walikuwa balisha sema
0: ndio wale souscrire
1: ndio walizaka souscrire maintenant mule même ancien président de la société civile Cyprien Biringingwa coordination yake nayo iliwezaka souscrire 30 sacs ya ciment maintenant abo balisema bata ya affecter njo kukanjala maintenant ikakuwa batu kuyua kama deja bamwa walikuwa wanasema ke Samia alirudisha makuta yote tulikuwa tusha dépenser bengine wakasema ma materiel ilikuwa orienté ngine fasi et pourtant après pale batu habakutiaka tena parce que wanasikia mtu anachoa anasema takamata kilalo
0: ce qui nous intéresse ni kuyua kama kilalo ilishaka
1: kilalo ilishaka
0: bakakule beton
1: bakakulake beton bakatia bakatukatia même mapoto tukalomba commune mapoto 4 poto ya kutia kwa lampadaire mina hadi
0: pale
1: coupon dans 2 jours pale kutakuwa 4 lampadaire zenye dynamique njo yenye iliuza na ça tu lui fais lancement parce que
0: dynamique Sami Magaju
1: ndio ndio nous les lampadaire.
0: Ah ok, zitaingia kule mapoto.
1: Zitaingia pale kule mapoto kujua kutia mwangaza. Na saa yenye tulifanya lansema bafundi balionisha kama kilalo hayaisha mule chini. Kuko kazi kengine ingine ifo majiwe batie mule chini. Me vike population ilikuwa isha teseka sana parce que unaona ile fasi ni fasi gari zinapita mingi kubeba marchandise ya batu donc ni fasi ya mouvement. Tukafungula kwanza juu batu baanze pitia.
0: Baanze
1: pita na tanda. Me mina yua dinamiki haitachia pale. Ili promettre kama itaendelesha
0: kumalizisha
1: bule wabuko mule chini. Donc njo mwangaza kabambi yenye mina pana ile juu ya escalier mpuruta mbaka kushindi
0: Sami Magaju haiko partenaire ni mtoto wa mungini.
1: Ni mtoto wa mungini ni notable wa kasha
0: alikamata ile kazi sawa mtoto
1: sawa mtoto wa mungini
0: notable
1: wa kasha notable wa Bukavu voilà. Ile escalier ya inaenda kule kwa mkundu kutokea kwa mpuruta kupanda kushindi ni escalier yenye inanziwaka kila mara me haiendele yake. Nilikala na population ya kule tukasema cette fois-ci tuendeleshe hii escalier. Tulilomba batu msaada donc je cite tena Sami Magaju akatuvenir en aide avec camion ya mchanga population ya kule ka contribuer franga kulipa gari pour que mchanga ipande mchanga kafika. Tukasema mchanga isifiri, tulombe ngini msaada. Population ikajiorganize, tukapata 10 saki ya population, tukaanza mo pole pole,
0: 10 saki
1: ya ciment, tukaanza mo pole pole. Ikafikia Maître Moïse Bashuira, tukaanza na $270, tukaendelesha kazi pole pole. Ikafikia wakati sasa yenye, kama unakumbuka mimi nasema
0: dinamiki Bashuira naye ni fisi wa mgini.
1: Naye ni fisi wa mgini ndiyo. Kama unakumbuka nilisema dinamiki ya Cyprien Biringingwa, Dignatis solution il wezaka aussi andikisha 30 sacs due à construction ya pont Kanjala. Kisha ikafikia tunaanza pont bila tunaanza pont Jira bila ile 30 sacs kukuya. Ikafikia tunaanza pont Kanjala tunaimaliza bila ile 30 sacs kukuya. Ikabakaleta sasa 15 sacs kuendelesha construction ya escalier mpuruta mbaka kushindi. Tukatumika nayo hivi sasa mu logistique yetu tunaposha kwa tuko na nefu au isak yenawekewa. Tunakosa tu gravier pour que tu endeleshe mchanga tuko nayo kule kwa affecter 15 sacs kukakuwa ingine 15 sac ya sindo walisema 30 sac bakalete ingine 15 sac muaveni farmakina yenye itajenga deuxième pont muaveni troisième pont sasa en béton muaveni farmakina njo kanja la deux njo ile inakuwa kumujembere primaire unataenda mulubanda muchikonyi iko kule chini yenye na tutaanza dans deux semaines hapa donc tuko tunajenga ile escalier unakompare kama ni effort ya batoto ya mungini juu ya mai itudu. Itudu ma ilikuwa parmi ma priorité. Ile ngambo ya Itudu depuis dunia iko haya batoto ya kule abaya onaka robinet. Abaya onaka robinet.
0: Mu 21e
1: siècle. Avant i gouvernement nyeko ikue tuliandikia ka gouvernement yenye ili tokaka. Juu ya ile problème.
0: Akonkwa anasikia kama Itudu balikuwa abaya onaka robinet. Mu 21e siècle. Il faut bayuwe kama Itudu ni muvile ya Bukavu.
1: Ndi, mkomini ya
0: Bagiri. Haikuwa seme ni
1: mwinterieur.
0: Ni mwinterieur yenye banazoya onelea. Maraba pale ni mkomini ya Bagira.
1: Ndi.
0: Kwenye robine likuwa haiafikata.
1: Kule Itudu, tuliandikiaka gouvernement yelitokaka. Wakati tunengia kuselide juu ya ile mai. Balikuwa ma processes za kutupatia mai kule. Wakati baanda tukuandikia gouvernement yenye iko en place. Bakalomba même ma devis, tukafanya ma devis et consort, lakini akukukuaka solution. Tukasema tukingoya, tuanze ngoa gouvernement, tungoe watu, maya itakuwaka huku. Ikafikia wakati yenye problem kabambi inakuwa kule, unakutana batoto banaanza gonjwa. Donc ukisikia batu wagonjwa ma kolera, inajifokalize ni zaidi Itudu, njo kuna kuwa pourcentage ya mingi ya kolera. Tunakomprende deja kama ni ile maya
0: bisula,
1: njo yenye ikuwe inakoze bile. Tukaongea na tuketa population tukasema tujitie fasi moya pour que tubifanye vike population ya kule ikwe na vivre na situation yenye nguvu yenye chibo tuko tunaishi population ikonesha kama shibe tunaweza fanya ni kuchimba tunaweza
0: chimba kwa matiyo
1: stapita tukafanya tena tukaenda ona Gode Kabobia sikash katupatia raccordement ya kutupatia mai 3 bonnes fontaines ile mabone il faut chier njo tutafute matiyo tutafute kila kitu juice jengewe tutatosha makuta wapi tukarudia tena kwa wale watoto yetu ba mungini benye haba tuachili yake tukabandikia tena ule Sami Magaju akatusaidia tena kutuambia tatufajengea ile trois bornes tukaenda na technicien wa sikash tukapima mametri kakuwa 1100 metri tiyo donc 1100 metri ya tiyo njo ifo ikue. Deja tulisha tia 300 metri mubudongo. Bone mo isha jengewa. Dans deux jours watanza kunywa deja mai ya mzuri kule Itudu.
0: Deja kutakuwa deja bone.
1: Deja bone mo isha jengewa sahi. Dans deux jours bataturakorde mai na bananza kunywa mai ya mzuri.
0: Kisha munaendelesha.
1: Tunaendelesha. Juu population yoneshe kama nayo ilikuwa besoin ya mai. Tulitumikaka par jour 500 metre biko banachimba donc 500 metres banatoka par kotoshe ya 300 banaendelesha na yengine par jour samedi mumwe ya 3h du temps population kachimba 500 metri kwenye tiyo neza pita na tuko tunachimba 80 cm mushimu meba kafanya 500 metri ile si kwa kuonesha besoin yenye bako nayo juu ya ile balabala kuterase balabala haiko mashini njo likia terase balabala. Balabala ilikuwa katerase na population ya Mulambula avant machine mikono ilikuwa nakuwa samedi avant si ya kwa kuselde tulikuwa katunaenda kule pamoja na
0: cadre
1: ya Salongo pamoja na je vous dis mina basalimia ni bactère ya développement ya Mulambula tulikuwa tunaenda ku Salongo samedi tukaterase balabala ya 7 km na mikono maintenant kulikuwa fasi kwenye mikono hayo haiwezi weza
0: inashindwa
1: maintenant sasa nilionaka ku commune kuko ma machine nikaenda zilomba burgumesi ngamia burgumesi machine ziko hapo tusaidie nazo akasema haina shida mekaribira ya yenu mwepeki nikarudia kwa ile population kuilomba tena tutafute carburant population ikatusaidia kila mtu tunasema asante kwa kila mwalitia kama 1 litre kila mwalitia ka
0: zile makuta zilibakiaka
1: jo zile zilibakiaka paske voilà kuko mwenye alikuaka sa vile Sami anatia Mwezi Bashira anatia Prof Mastaki anatia donc kila mtu alikuwa kanatia sa dépend na uwezo yake kuko memo 1 litre atakuita president doko wapi niko na 1 litre mimi nikamata sasa tulimalizaka ile balabala kukabaki ile makute nyelinda kajenga kilala kunjira. Donc kwa kifupi population ya ku, ya Mulambula iko inaji nani iko ina
0: population ina comprendre kama ma besoin ziko
1: voilà.
0: Na bopeke banaji prendre en charge
1: bopeke banaji prendre même hii ulisabu uliza juu si ya cash power. Wakati balitutia msistemi ya cash power kwetu Mulambula, ilionekana aussi Mulambula atukuka na mapoto paske kwenye cash power kuna kwefo population ya tusha tuantu shele mapoto za zamani tulazisude vile vyote. Metena tulikuwa na ile ugumu ya kuspokuwa shie na mapoto za mingi. Tulifanya ensemble deux fois, tulifanya ya kwanza Kalengera mushirika, tukafanya ya pili Mwaveni Farmakina tena mushirika ya kuonesha population besoin ya ile cash power. Basha tulete ayo na ni ya mzuri. Me pourquoi tu fiki ako il faut effort yetu kwanza batufikishie raison. Njo ile ligne principale kwanza ifike. Population ilijikamata aussi en charge kwa ile. Kila mtu matakamata abonnement kwa tafuta $10. Ile $10 ni ya kusaidia kuchimbisha ile mashimo. Haiko mtu wa SNEL utaambia achimbe shimo. Haiko mtu wa SNEL utamwambia tukatie poto. Atukatie poto, aende aisude. Haiko mtu wa SNEL utaambia nyangule poto, aende aibebe. Mtu wa SNEL ko pale poto hii anatia na fixe. Anatia cap singa inapita. Ikabidi tuanze lipa bakuchimba, bakutosha mapoto, bakusude mapoto. To population kwa najikamata en charge yopek. Na leo deja Kalengera parti ya Kabambi isha konga moto. Ya cash power farmaki na parti ya Kabambi isha konga paske sai singa ya batuletea juzi ya mwisho ilishia pale ku maison Suisse. Yengine batatuletea tesha kwa Mungu, kwa Mungu yene pale ku Kilimanjaro kisha tunaendelesha na masegondere. Donc mtu wa kwanza mwanasaidiaka population ya Mulambula ni population yopeke ku maendeleo ya kwetu.
0: Anatanda bafazili baonekane bien que ni batoto nao ba mungini.
1: Ndiyo.
0: Tunaweza sema nabo bako tu muile.
1: Muile, mwabali ile le population.
0: Ile population. Paske haiku mtu wa inje njo mwanaleta, maifo. Tunasikia kama ni population.
1: Ndiyo.
0: Pourquoi fasi zingine harifanyike vile? Fasi zingine kuko mabezwe. Zeni kuko nakuta paske j'ai vu même a Mulambula ouverture ya ma servitude.
1: Ndiyo.
0: Hein, batu mtu biko na sema njie tapita hapa banafungula banabomola lupangwe na rudia nyuma na mwenye pale hata tomboka. Me pourquoi fasi zingine banachunga Yesu Kristo ashuke njua kuisaidia.
1: Bo labda ni ba president ya CLD kuspoyua mission yabo. Paske tunakuwaka na matelie tunazofanya, tuko na mabitabu yenye binatonesha role yetu na mission yetu. Hatuwezi ngoya mfazili njoo akuyafanye kitu. Bose wetu numero 1 ni population. Kazi yetu après kuidentifier ma besoin ni kusensibiliser population na kutafuta partenaire njoo role yetu. Donc tunatafuta partenaire. Sasa mimi nakwambia tunaandikia kaba notable ya kwetu. Ni role yangu ya kuandikia, ya kubaloma msaada, ya kubafata. Siwezi weza jivia zaidi kusema bengine juu anabafanyake vile labda nao biko na zabo marezon. Zenye zinatuma abo habafanyake vile.
0: No, paske si tunatembea bwana John. Tunatembea makartie. Bo apart kartie Mulambula kwa tunaona visiblement gisi kartie na jitatanua. Kuko aussi quartier Kasali.
1: Ndio.
0: Ah kwenye nakuta unatembea mu quartier unakuta quartier natakata. Eh? Quartier natakata pole sana.
1: Ndio.
0: Na kale ka gripe. Unaona face sa vile quartier Kasali nako kule kwa bwana Sele la Ramazani nako inaonekana maendeleo inanuka.
1: Ndio.
0: Inanuka. Mais zingine ma quartier unatembea unakuta buchafu partout unakuta siwe ma servitude uko napita mukafasi kwenye unaweza hata jilumiza mkono au mgulu juu hakuna fasi ya kupita. Maintenant quand on arrive face sa Mulambula unakuta biko vile, on se demande ça y unasema ni population. Est-ce que kule yako kwingine yako kwa population?
1: Bon population iko lakini kitu kabambi sana ya kwanza uongozi kama hauitikiwe hakuna bienye population inaweza sikia kwa mtu. Kuko fasi unaweza kionaambia mtu fungula hapa ni njia, ni besoin yako, ni besoin yangu, ni besoin kila mtu na ni avantage tu bote na hata kusikia. Lakini kama ungali unakubaliwa sawa kiongozi, facilement batakusikia. Haiko tu Kasali, haiko tu Mulambula, même chai. Paul Zagabe president wa CLD chai. Na natumiko fika chai nako, ça va. Mais ni population kwanza ipokee mzuri baongozi yao. Parce que comme ngine mtu banaweza tia shimamia maendeleo au quartier mais population aimupendi. Iko nguvu ule mtu aende convaincre population, mtu atoshe saki mwa sima juu ya kujenga escalier au saki mwa sima juu ya kufanya ngine kitu hapana. Mais chie bengine tuko tunatumika na population. Na mina salimia siwezi kuwa hypocrite kusiposema aussi asante kwa Farmakina parce que zamani Farmakina haikuwa kwake inatusaidia mbia maendeleo, lakini nilianzia Farmakina ilitupatia ka $500 kwa ile ya kusa karbira. Nilianzia Farmakina jo mapubele publique ilitupatia mapubele publique za vero barandika kwa Farmakina
0: ziko mungini
1: mbaka meme na kukomine nilibebaka mbaka na mkomine mbili. Donc mina sema aussi asante kwa Farmakina na yendeleo aussi kukue natusaidia. Na ile ingine maentreprise ziko kwetu, maona pake, mafepela, kiko pefima, meme mama somo ziko kwetu, makanisa, bako wanatusaidia kumaendeleo paske ni mafaa yetu, shie bote population.
0: Très bien. Donc wapendwa wasikizaji wetu, tuko tunaongea hapa juu ya maendeleo ya kata Mulambula. Kata Mulambula ni miongoni mwa kata zote ambazo zinapatikana katika mtaa wa Bagira. Unajua mtaa wa Bagira, mji wa Bukavu unakuwa na kata 12. Kata 10 ziko ngambo ya Bagira. Sababu Kasha upe kiko na kata 8, Bagira Centre iko na kata 2, na mkata 8 za Kasha muko kata Mulambula. Mulisikia tuna situe Mulambula kuanzia kulaki Kivu, kupanda mpaka limite na Chikera kule Kahero.
1: Ndiyo.
0: Na tulisema kama kata Mulambula unapake iko Mulambula. Tulisema Farmakina iko Mulambula. Tulisema Kopefima na Fefelaki iko Mulambula.
1: Na Bwindi,
0: Bwindi iko Mulambula. Ile obor di lake yote Mulambula inajisepare na kata
1: Lumumba
0: pale kumutoni ya
1: Mugaba.
0: Pale kumutoni ya Mugaba. Alors population njo inasaidia maendeleo ya quartier Mulambula. Batu basi filosofe kwanza sema hii matravaux ziko nafanyika ni ma grand travaux, manaki iko na ba bailleur de fonds ba nguvu nguvu. Non, hapa tuko na president wa tuko na kiongozi msimamizi wa kamati ya maendeleo ya kata Mulambula, bwana Bahati John.
1: Ndiyo.
0: Na ambaye munasikia anafasiria lakini bwana John sikusikia nafasi ya quartier biro ya quartier bana intervenir bana saidia munini.
1: Ndiyo.
0: Makusudi ima kazi zote
1: ziendelee. Okay, asante. Na ndaongeza tu pale kwa unasema batu walikuwa kama wanawazia kitu tunakuwa na mafinancement parce que nishakuwa arrêté mie peke juu ya ile kuwazia watu wanasema haiko facile hii biko inafanywa Mulambula il pare bana collaborer na batu ya Kishasa. Bali baba même téléphone yangu kuangalia banani tunaongea kanabo banani wanasaidiaka et pourtant ni batoto tu ya
0: Mulambula
1: ndio baby ko banavifanya. Unauliza juu ya quartier chef de quartier Mulambula ndio premier conseiller wa biro ya CLD. Donc chef de quartier directement ni membre wa CLD. CLD ni équipe technique ya l'état, représentant direct wa l'état mu quartier ni chef de quartier.
0: Tout à fait.
1: Chie sawa selle tuko équipe technique yake manaki ya quartier mzima. Donc tuna collaborer ensemble avec bureau ya quartier, tuna collaborer ensemble avec ba cadre de base boti.
0: Entre temps Jean-Claude Ndague unitafutie chanson banaita uvivu. Uvivu. Uvivu adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani hizi hizo saa za kwenda shule. Ama wewe mwanangu, ama tawe kucha. Kamata jembe na mpanga wende shamba.
1: Voilà. Donc juu ya biro ya quartier tunatumika ensemble na kila kitu kwenye selde naweza fanya kiko kuaktif ya quartier. Na kila kitu quartier naweza fanya kiko si kuaktif ya selde. Donc tunapasha tumika en collaboration.
0: Donc chef de quartier njo premier
1: conseiller. Premier conseiller wa selde. Donc iko ku ni kustati ya l'état njo inaonesha vile kama chef de quartier.
0: Organigramme
1: ya l'état njo kama chef de quartier anapasha kuwa premier conseiller wa CLD. Donc tu kifanya réunion à CLD, chef de quartier n'a pas choisi kwa ndani kwa kuleta mawazo sa vile conseiller wa CLD. Njovie donc
0: tu as une collaboration. Quartier il organiser réunion kuhusu maendeleo directement na CLD n'a pas choisi répondre.
1: Ndio, juu unaona nikisema nifanye sa vile tume projet yeni kona ya tu kona développement. Avant ni bébé ma partenaire, mais pas chez bébé quoi kubiru ya quartier. Chef Njo besoin et tout le monde est coprioritaire et il y en a un bah il parce que un jour mairie Lilombaka ma besoin zaki la quartier bakanambia nifanye ma besoin prioritaire avant ni bibebe commune je viens de kumeri nifika ku bureau ya quartier chef Njo ibi Njo ibi Njo ibi kwa bigina nazongeza nasema unasahabu fanya hivi donc tunatumika en collaboration na bureau ya quartier ndio
0: bien donc quartier Mulambula ilisha sensibilize wakaaji na kuwaonyesha kama ni wao njoo wanapaswa kuwa wa premier financier ya mabezwe za alors c'est comme ça que nazani zingine ma quartier bengine ba chef de quartier bengine ba président ma comité locaux de développement ya ma quartier banapaswa comprendre qu'il faut ba sensibiliser kwanza population baonyeshe population kama hapa kuko bezwe fulani na besoin inapasha kuwa prise en charge
1: na population
0: yopeke yu bengine banachunga seme l'état l'état
1: ukichunga maki ya mta jengaka
0: or l'état si l'état njo population l'état njo batu l'état haikuwa ke mite aseme l'état tashuka mbinguni ya kuya jengi apana l'état njo population c'est vrai il y a des travaux des grands travaux zeni zinalomba gouvernement itumike mais ça n'empêche que au niveau il y a une population nezafikili yako ba itumike et donc zingine ma quartier ziangalie pale Jean-Claude Ndage tupatie kwanza chenga za muziki uvivu

Banamuita papa Blaise Risasi, le grand géologue Blaise Risasi, mobali ya mama mère mignonne, na mère mignonne mama na chuchu, mama na David. Banasema papa Amani Mpungu. Banaendelea kufuata kipindi kabisa bila shaka. Iko vizuri. Sosa za kwenda amuka kumekucha, kamata jembe na mpanga. Hiyo kabisa ni muziki ambayo wakati unaifuata unasikia kama wakati unasikia population ya Mulambula banajitia pamoja, banasikilizana, e bwana, tuko na besoin hii kilalo ijengewe, tuko na besoin njia, tufungule njia, tutie escalier ili ya mvula kidogo kinyesha, watu kuanguka anguka kutereza, banavunjika, batoto kwenda ku masomo ni susi, mgonjwa mu quartier kumufikisha ku hopital susi. Donc problème, kulikuwa dossier Mulambula, cas grave ambulance, kufika Mulambula ilikuwa shida, mais à un certain moment la population s'est prise en charge, na bakachimba barabara tokea Bwindi kupanda bagi Mulambula mpaka Kaheru kupita munjia banaita Salongo, hein. Donc on va comprendre que population qui acha uvivu, ikiacha uvivu, population ikikuwa ikikuwa mkono wazi, unapata 500 francs, unakontribue 1000 francs. Tout fait nombre. Unaweza sikia banasema, wana tukotize, juu tujenge escalier ya kote fulani. Utajikuta, we hauna larme, uko na 1000 francs. Pana ayo. Kwenye kulikuwa 9000, kukikuwa 1000 francs, itakuwa 10000. Na bitu binaendelea vile. Mefasi ingine, oh leta, kazi ya leta ile, leta njwa napashi jenga ile, guvernema yetu inafanya nini, ba depite yetu, depite kazi yake, haiko kujenga barabara, haiko kujenga bilalo, haiko kazi ya depite, depite kazi yake ni kufa plaidoyer, anatetea ba elektore yake, anatetea mungini yake, kama ko projet niko mungini anaitetea gouvernement inakia yexekute. Mais quand vous avez un pouvoir yenye haijue mana ya maisha ya wakaaji, mutasema nini? Donc ni kuacha benye bako deja na ile volonté, iko sa vile muliona organisation famille tujenge kwetu kasha avec le projet ya ile mabilalo tokia kamugola mwile barabara kurelie kasha na kabare, nasikia deja mwi kipu hapa watajenga kilalo ya mwisho ya ngambo ya nyaka kungudu pale purke ile barabara ikuwe yote praticable, ikuwe mvula, ikuwe wakati ya nini, barabara ikuwe wazi. C'est la population à travers une organisation locale banasema bwana shie tutakotize kila mtu hii contribution za wakaaji zinasaidia kumaendeleo ya mungini. Jean-Claude Ndagi. Jean-Claude Ndagi.

0: biote binendaka kuko groupe moja yiko charge na kuleta gari na evacuation ya bile mais même avant samedi siwezi pita au cadre de base atakutana buchafu kumulango buchafu mferegi akose kuambia tosha hayo donc siku yote kwetu inakuwa kashini salongo kama tunaona buchafu iko mais salongo yenyeko officiel ni samedi tunefanya mzuri kabisa
1: hii ma kufungulia ma toilette ma mferegi mchana comment ça se passe mlambo
0: vraiment il est ngali problème ya kabambi mais déjà takuwa na solution parce que problème kabambi mulambule konayo haiko fasi yote njoo ile problème iko problème kwenye iko nakutana tuseme sa vile mwaveni farmaki na yulu unakutana ku fasi kwenye awezi chimba
1: fosfatique
0: au chimba 2 mètres ukichimba mai na kukutana pale pale donc tuko tunaifanyia kazi mais déjà bishenda binapunguka ile ya kufungula ma toilettes mchana habiko sana tena
1: parce que c'est un danger
0: vraiment c'est un danger
1: même
0: habiko sana tena
1: donc la civilisation ina maendeleo ina lomba na bato basilimuki kusilimuka ni kusema uliuza parcel mbele ujenge unayo utatia ma installation hygiénique wapi utatia fosse septique wapi utatia puits perdu wapi apana kujenga asio na orienté nani
0: wese mferegi
1: wese mferegi
0: na pare ile una problème nyingine kwetu tuko na nokta mtu anauza parcelle à 7 mètres anauza parcelle à 7 mètres ndio ifo ajenge yako ndio fuati yako wese kisha nakutana iko na fasi tu moya ka 1m50 kenya na reserve yake ku wese zake zote donc kale ka 1m50 kama kafe ya hii system baranza fa ya mafi wese ya mafi donc anefa direct mferegi donc probleme ni ile kuuzisha ma parcelle wa kidogo me kama bakuwa banda saidia kukataza ile kusha ulo ma parcelle wa kidogo kidogo vile inaweza saidia parce que ukiwa na parcelle ya mingi unaweza chimba wese na yala unemfunika unachimba ingine fasi kama una uwezo wa kufanya wese ya mzuri mafo septiki na vingine.
1: Basi unaona maisha iko leo haiko probleme ya bakubwa. Maisha iko leo unakuta mtu hana kazi lakini ifo batoto basome me kwenye anategemea tu anakuwa na kiwanja yake unakia kuta iko muobligasyo ya kuhiuzisha.
0: Ndiyo.
1: Na mwile kuhiuzisha hakuta kosa mwenyiko na bezwe yacho.
0: Ndiyo.
1: Anahiuza vile. Lakini pamoja na ile ifo batu wanasirimuka. Banasirimuka banawa kama wese haiko ya kufungulia mfereji wese mzungu alitaka sisteme ya kusema fosse septique inatupa mu puits perdu puits perdu njo inakuwa na evacuer ile maji mudongo pole pole meapana mfereji itakuwa sa ile kaya itudu itudu kwenye kukwaka robinet ya maji na njo ilikuwa ya mamaladi ya mamensal magonjwa ya
0: makolera kukwara kwa zaidi
1: na vile vile mumungini yenye banafungulia matoalete mamifereji ile makazi napasha kuwa ndani donc il faut mulambula nako ile nao muigusie musibakilie tu kujenga bilalo maeskalie nini mifoku sensibilize tena bakaji kila mtu akuwe na installation hygiénique yenye na kubalia.
0: Sunaona CLD tu haiko tu kujenga mabilalo maeskalia pana. Tunagusaka kila fasi parce que santé iko mu développement, éducation iko mu développement.
1: Environnement iko mu développement.
0: Parce que niliandika même lettre hapa récemment juu ya kufunga zile ma dispensaires zote zenye haziruhusiwe kukua. Parce que hapa récemment mulambula ko ka dispensaire ka mwaka mbao kenye balijirusu ku opere mtu abana ni kura, abana ni pano, baka opera ke mtu na mtu akakufa. Niliandikia bakubwa bakuwa balituma batu yeviko charge na
1: investigation.
0: Ko batu ya komil ben bana kwa charge na mina sababu ko batu ya komil ben biko charge na bile benye balitumiwa ka meme mu terrain kwa kukuya angalia kuidentifier le ma dispensaire baka kutana bulo ma dispensaire kutana dispensaire yenye wese yabo ni kibido balizidentifier sani uliza ndiyo ni kibido
1: kibido
0: balifanya ili balifara rapport inangua sasa bakuwa batume baende ba exekite toko nakopan kama sede ajilimite pale tu sede iko sina inagombanisha bale watu wenye anafungula kaka dispensaire kisha hana ni matela hana nini kisha sa faktira natuke natoka ya kabambi donc tuko tunakombatru si na bile ya vile hatujilimite tufasi mwapana tunajilimite tuko fasi yote kwenye maendeleo inapaswa kuwa mzuri ku population.
1: Hii dossier ma megafone mumungini mchana.
0: Ile matapage notine.
1: Hapa tunauzisha nini? Hapa tunauzisha nini? Hapa tunauzisha nini? Mchana kati. Ma megafone uko naingia mungini unashindwa taita ku telefone.
0: Wewe unaona ma megafone tu hauone makanisa 2 metre kanisa, 2 metre kanisa. Ile nao ni ma probleme kabambi parce que utakutana busiku saa kwa kujirepose omwe kuko ngoma 50 noro side uwese fasi zote ni mangoma ni mangoma
1: batu wapate usingisi
0: ilote ni maproblem tu unona shia tukoba kuexekite siwezi kuya mie na ingia kumegafone ya mtu na iweba mekazi yangu
1: ni
0: kualerte tulisha fanya tulisha andika tulisha sema tunangua bakuwa waexekite donc tuko tunafanya role yetu tunaandika tunambia bakuwa hapo ndo tunangua na shia tuko tunangua batu batumalizia ile shida
1: sasa unakuta bumba mezo buko di sifasi mwa bunaangaliana kila mmoja anatia yake mega
0: kila na au ma edition hii edition siko di sifasi mwa kila mtu anapiga muziki yake ya kila
1: ça devient un dérangement batu abatembe tena ezema mulini unaanza sikia masikio sasa vile inatafungana
0: mwa sasa tempe na tangu
1: tempa inatapa suka
0: tushaambia bakuwa tunangoa bakuwa ndio afanye kazi
1: parce que ukiangalia tulisema tena la fois passée ukiangalia kutoka ku place mpaka kufe rouge ile tronçon hawezi ongea tena ku telephone ma megaphone
0: ziko mingi ziko mingi
1: alors unajiuliza est-ce que tuko mu ville est-ce que tuko mu ville est-ce que batu bako na est-ce que kama abatie megaphone
0: hawezi uzisha
1: est-ce que hawezi uzisha
0: si tunabaonaka tuna huyu anakuwa edition ya huyu kwa fulani fulani mais banapenda tu watusumbue zaidi mimi na bakuwa watafuatilia ile
1: parce que tuna edition tu huko nakutana ma boutique alimentation anayua kama batu yote banayua adresse
0: na iko munjia tuko tunamuona
1: na biko namuona mais anatia megaphone ya kufanya nini isipokuwa ku déranger batu donc ile na umulambula comme muko kunjia kabisa ya maendeleo na muna sensibilize wakaji wanaelewa inafaa na bule umaspe nabo
0: kubugusia
1: ndio mabitu kubugusia pole pole
0: ndio
1: ba comprendre kama kuuzisha haiko kutia megafone noneze tia megafone na mwingana ayo anauzisha kushinda
0: ndio
1: voilà donc na ile dossier ya ma megafone en tout cas baiangalie mu commune zote mukomine zote ile situation iko ibanda kama vile Kadutu Bagira makartier zote muko ile dossier ya ma megaphone na proliferation ya ma église buma kanisa kanisa wisha kuwa
0: sababu mingi
1: bo ingelikuwa makanisa ile maombi zingelikuwa zinakuwa za kweli kama Kongo njo paradis ya dunia
0: Ziko mingi sana.
1: Ziko mingi sana. Zile masauti zinatoka mule makani. Uko nakuta à chaque 5 mètres église. À chaque 5 mètres église. Zingine unakuta nganda iko chini
0: na kanisa hiyo yulu.
1: Ndio. Au kanisa iko chini nganda iko yulu. Atanjo maombi banaomba
0: kanisa. Nganda napiga miziki ya kanisa kupiga na mangoma kuli.
1: Banatia miziki munganda.
0: Kanisa
1: ni kwa mazingira ya kanisa. Katikati ya manyumba batoto batajifunza
0: hakuna.
1: Bazazi batapumzika hakuna. Donc bile byote kata mulamula vraiment félicitations.
0: Asante.
1: Tulitembea kule tuliona kama maendeleo iko mu quartier mulambula.
0: Asante.
1: Na ilikuwa jukumu letu sisi kama vile radio tuweze kuba njo façon yetu ya kuba support.
0: Ndio.
1: Kusema watu wasikie kesho kukikuwa ingine besoin ingine projet prioritaire bakaaji basianze nunanuna parce que déjà banaona ziziko déjà palpable zinaonekana kilalo njira iko kilalo kanjala iko escalier ya kwa
0: mpuruta
1: kwa mpuruta iko escalier ya kwa muhabwa iko na zingine makazi zenyi zitafanyika mimi sasa
0: ile ndakumbusha juu ya ile escalier ya kwenda kule kwa muhabwa ni projet inyeko parmi wa projet prioritaire mais inaomba atuta entame projet kumi
1: kulimoya
0: mais ni projet inyeko na ndeza kwa niko hapa ku radio mwingine mtu façon ya kutu encourager anasema wane ile escalier na mimi de kamata parce que escalier tuko tunajenga ni ya 300 mètres 300 mètres. Tuko ku 100 mètres, kuna kusata ma 200 mètres pour que tu malise. Ile escalier ya yengine tunasema ya kutoka ku batemwe kufika ku Saint Trinité haiko amurefu ni ya 150 mètres. Comme tu mwanza sema naye nda basaidia na mimi na quelques sacs ya sima. Anza tusaidia na tunaelesha tu kazi.
1: Tout à fait.
0: Ndio.
1: Donc population comprendre comme en Joville na vraiment tu encourager celle de Mulambula en collaboration na quartier Mulambula
0: asante
1: na wa kaji wote particulièrement mi na encourager initiative ya bwana Deo Bwambaamba mwenye alikomprendre kama ba cadre de base nabo banaweza fanya salongo yabo na ile inapatia modele kwa kaji mwenyangili fa uzembe ya kusema sitafaa salongo
0: sana haona kadri de base kwa ifanye nani ifanye
1: kadri de base kwa naifanye hata kose ifai saba na mpinile bana munani bo hata nunanuna tena donc tumalizie pale kwa leo
0: ndio
1: mbele tumalize ungeli tu detaille tu projet zenye zilisha isha na zenye ziko en cours d'exécution na zenye mtaanza.
0: Ok, merci beaucoup.
1: Zilisha isha kwanza.
0: Ndio, projet zenye zilisha isha ndanzia ku projet ile pont Kanjala. Iko presque kumwisho na kosa tu garde-fou na tutie lampadaire. Projet ya pont Jira inabakia lampadaire zitaingia na bamalize mule chini isha kwa praticable deja. Kuko zengine zenye minda sema proje ya zesha paske kwa ingine mabilalo tulijenga kaza mbao zenye inaomba tuzijenge andiri paske bientôt tutafanya promosyo ya zero pont en planche mulambula kuko ile kilalo yenye tuliweza kajenga usili kwa puye na finanse na dinamike sami magaju ya mbao inarelire Kalengera na Mulambula na Farmakina. Kuko ingine yenye tulijengaka ilikuwa pia si na population kutoka Mulambula mwaveni Farmakina mpaka Chikonyi ngambo wa Mululi nayo ilikuwa ya mbao me tuko tunapenda usitu zifanya ndiri projet zenye zingane endelea sawa vile ile mai ya Itudu avec les bornes moi hayatosha même avec les bornes tatu haziyatosha parce que population iko ya mingi projet yenye tutaanza dans une semaine ni construction ya Po Kanjala 2 yenye iko kule ngambo ya kuenda Mulubanda kule kumujembere primaire ni tuko deja na 15 sacs ya sima yenye iko réservé kwa ile pont pale tuko tutadekambaze tutadekofre kule ku Kanjala zitashuka kule chini tuko deja na mchanga kidogo ya ile ma entreposage parce que na mimi nakumbusha kama mchanga yenye ilijenga pont Kanjala tukuzaka ni ile mchanga ya entreposage. Unaacha saki mbili uleta mchanga unaacha tatu ile mchanga yote ndio ilijenga pont Kanjala tukuzaka hata saki mwa mchanga
1: entreposage mtu atajenga
0: analeta mchanga yake kamio anatuachia saki mbili
1: saki moja au
0: mbili tunaweka ndio ilijenga ile kilalo.
1: Très bien.
0: Na juu ya mchanga hayo iko yetajenga amo kensa kia sima iko atuyakuwa na biuma na bingine meda desmen tutailanse juu ya maproje zenye ziko tuko tunawazia ziko wankuru priorite kwanza eskalie mpuruta ushindi ishe paske ile njia mwashe tembea matope anaya soufranse population inakuwa kinapitia na non seulement population ya Mulambula, population ya Lumumba, population ya Nyakavogo, Chikera na meme parti ya Kabare kwa wanashukaka pale yengine kutokea pale kwa ntamu halu kufika kwa boyabe taitunda kwa muabwa escalier kutokea ni adesa 50 metri yengine kutokea pale kubatemwe kufika mbaka Saint Trinité ni priorite tuko nayo. Mu aveni Kalengera njia inatokea pale kwa Babade inafika mpaka chini ya miti ya Bernard kuingia Mwindi. Aveni Itudu osi kuko njia inatokea kwa Mwangwasi inatokea kwa Mwangwasi inapita na shuka kwa Shoki ile njia nayo ni besoin ni
1: kuna kwa Mwisa una maîtriser mungini
0: no, kule ni kwetu na
1: una
0: mimi njoo wa maendeleo napasha hiyo fasi yote
1: no inaweza kuwa kwenu unaanza wewe peke tu njoo kwenu kumwenyiko kule haiwe vile vyote uko nasema hapa kutoka kwa fulani kwenda kwa fulani ukimuuliza anatatoni anapiga mdomo
0: yengine inatokea kwa Shoke inapanda mpaka kwa Luwago inatokea ni escalier napana mpaka kwa Luwago donc njoo ma besoin na pare ile tuko na projet ya recyclage ya madeshi en plastique chez ça à CLD. Mm. Tulisha y déposé ku Croix Rouge, tulisha y déposé ku ku
1: nini
0: ni, donc déchets recyclage ya déchets en plastique. Mm. Parce que tuliona kama ma déchets ziko mingi sana kwetu. Ukiona kule kwetu Kalengera kule kulaki ile machupa ziko mingi sana. Mm. Na zile machupa usizi kuleta ugonjwa parce que unakutana mtu alikoyola mchupa anaitupa. Kuna kia batoto banalogota chupa bando usia bakufama kargazoki.
1: Mm.
0: Ule naye hata isukula mzuri, anatilia mtu kargazoki, mtu anauza kargazoki, anaikunywa, inaleta usi mabugonjwa za mingi. Sa vile hii epoke ya makipwa tunengia, unakutana kwa batoto, bandabi konosha maji, mumachupa. Mm. Atalogota chupa hiyo mulikuwa nini, anasukula kidogo au asisukula, anatia moji, kesho tunaanza gonjwa. Ndio tukawaza kufanya ile proje ya recyclage ya madeshe, ya plastiki, tutaimetri en valeur. Tukipata mtu mtatusaidia tunaweza mettre la valeur inaanza tosha mapave parce que tuko na batu wenye balifanya formation ya kugeuza ile maplastiki au mapave,
1: mapave.
0: Tunaweza fanya mwingine kitu yoyote ile mapubeli
1: ile mapave zinaweza saidia
0: ile mapave zinaweza saidia kujenga kutokea pale ku bureau ya quartier kupanda ile kunjira avec. Mm. Ile ma ile mapave mais il faut tukue na fond. Njo nilikamata, niliandika proje, nilibebea batu ba mwamua kwa kutusaidia. Na mwingine mwanza sikia hapa, mwanza kwa interese kutusaidia kumalizana na ile problemi ya madeshe ya plastiki, inaweza kuwa mzuri kwa kutusaidia.
1: Biro ya CLD Mulambula na kwa wapi?
0: Biro ya CLD Mulambula, njo ile biro ya Fos Sociale lijengaka ya brike nyeko Musalongo, Musalongo. Mm. D,
1: mm.
0: Mwaveni Itudu.
1: Mavini.
0: Donc ni kutokea Buindi unapita ile route tulijenga. Mm. Unaenda kule Musalongo de
1: kwa mule njo mnatumikia.
0: Na njo biro yetu iko na njo biro ya Avenue tu di kwamo.
1: Très bien.
0: Eh.
1: Voilà, merci beaucoup bwana Bahati Chirimwami John, président wa CLD Mulambula. Nakumbusha kama wenje ulikuwa mwalikuwa wetu, tulikuwa nazungumzia kuhusu maendeleo ya Mulambula. Tulikuwa naandika chef de quartier Mulambula bwana Floribert Barakengera.
0: Mm.
1: Bon. À la dernière minute,
0: na gonjo sawa mie.
1: À la dernière minute alituambia kama iko empêché.
0: Mm.
1: Ne akatuambia anatuma chef d'avenir Kalengera un certain Severin, malheureusement hakufika. Sio kama prochainement naweza lomba espace hapa tumupe hayo juu wakati tunakualika atukulomba pesa. Est-ce que tulikulomba franga?
0: Hapana.
1: Juu kwetu tuongee maendeleo ya Mulambula.
0: Hapana.
1: Mais una néglige siku moya atakuwa na besoin ya radio, atakuwa na besoin ya kipindi.
0: Mm.
1: Analomba na sisi tunakatala. Eh, sababu njoo vile.
0: Yeah.
1: Voilà, merci beaucoup nazani, haitakuwa ya mwisho siku nyingine tutakualika na utafika mkipindi.
0: Asante sana na kwa kumalizia sita sahabu sema asante kwa population ya Mulambula yenye inaendelea kutukubali na kutuunga mkono. Sita kwa engrand kusema asante sana kwenu na muendelee vile.
1: Merci beaucoup.
0: Ndasema aussi asante kwa dynamique Wemani Akiba, asante kwa biro ya quartier
1: dynamique
0: Sami Magaju,
1: Wemani Akiba.
0: Asante kwa Moïse Maître Moïse Bashira. Mm. Asante kwa Cyprien Biringingwa na bengine banotable yote ya kwetu, tunashukuru sana.
1: Merci.
0: Merci beaucoup.
1: Acha ni msalimu papa ingénieur Jean-Christophe Mugaruka Mayele. Jean-Christophe Mugaruka Mayele, ingénieur CT, directeur wa CLAC hapa mujili ya Bukavu, mu province ya Sud Kivu. Voilà. Merci beaucoup, tunamaliza kipindi. Bwana Jean-Claude Ndage, love me tunyatuke. Love me Jean-Claude Ndage, love me tunyatuke. Jean-Claude Ndage, tumalize kipindi. Shukrani kwa wote ambao wanaendelea kututega sikio bila shaka katika kipindi Jeudi Magique. Love me.

wakati unasikia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki hayati Lucky Dube, jua kwamba kama sikuondoka ni kuingia, lakini tunaondoka. Je dis magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Kipindi chenu cha chemsha ubongo kila leo kwa mida kama na hii. Acha tuwatakie ufuasi bora wa vipindi vingine toka Radio Maendeleo, nyinyi wote ambao mlitutega sikio. Shukran. Acha tuwashukuru nyinyi wote ambao mlitutega sikio mkiwa kwenye mainchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mlikuwa nasi kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo. Mchana mwema. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, akina mama, wa baba, vijana, watoto, acha tuwatakie siku njema na ufasi bora vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Jean-Claude Ndage kama kawaida ndiye alikuwa fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni hapa jukwani wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mguli sana, le pape de laiki, wapendwa wasikizaji wangu, mimi sina la ziada, ninawatakia kila laheri na fanaka, Mwenyezi Mungu awalinde, nikisema bye bye, bye bye, bye bye.

0: ikiandaliwa na ofisi ya afya ya miti Muresa kupitia REMED kwa ushirika wa viongozi wa afya wa mahali. Kazi hii ililenga kuongeza ujuzi wa uhimizaji wa jamii kuhusu mawasiliano za uhimizaji juu ya magonjwa ya Ebola. Robert Kahumula, akiwa msimamizi wa miradi kwenye REMED jimboni Kivu Kusini, alizungumza juu ya mawasiliano wakati huu wa magonjwa. Kulingana na waandaaji, wahimizaji wa kijamii ni watu wa maana kati ya shirika za afya na raia, zaidi ndani ya kazi za uhimizaji wa kutoa habari mapema na kupiganisha habari za uongo. Idris Muhindo ni kiongozi wa wahimizaji wa jamii kwenye mtaa mdogo wa afya wa Kavumo, ambaye anaeleza zaidi
1: kuhusu hii swali ya kuyua hii mafundisho yenye tunatoka pewa itatusaidia munini. Hii mafundisho itatusaidia shia sawa vile wa relais communautaire, inatusaidia mkuongeza kwanza ujuzi ya tulikuwa nayo. Tulikuwa tusha sababu ya mingi, lakini hii mafundisho inatukumbusha mara tena, inatusisimua mara tena. Mwa hii inakuya ongeza ujuzi parapor na gisi tunafanyaka surveillance mu communauté ya mamaladi fulani fulani, magonjwa fulani fulani, inakuya tuongezea pia ile alama za hii ugonjwa ya Ebola. Tunayua zile alama za ugonjwa ya Ebola, tunapata ujuzi pia uko mtofauti kati ya hii Ebola ya hii sushi ama yenye ilitoka kubundibugyo na Ebola ya zamani yenye ilitoka kuile sushi za hii.
0: Kutoka Kabare, Abiudulindi kwa taarifa ya habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Hatiko. Filimu Mtula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
3: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

0: na timu Samuna na dakika makumi tatu na ine. Tunashukuru fundi wa mitambo wetu Emil Muhindo kwa kuturudisha na kipindi Parlozan ambayo imekwisha kupita, na hapa tunafika muda mzuri, tunaendelesha animation yetu, na animation tuko tunazungumuza juu ya eske pombe inatumaka inasababisha mawazo, wala pombe inatumaka maproblem zinaisha. Ndiyo tuko tunazungumzia kwa mchana wa leo. Tumepata tayari watu maoni mingi sana walitutumia kwenye namba yetu, walitutumia ma message za mingi tumezipata, na hapa tutaendelea na maoni yetu. Siko peke yangu kwenye studio, niko pamoja na Germain, niko na Germain Mufungizi, pamoja na Obedi, na pamoja na Samuel Habamungu. Ndiyo tunaendelesha mada yetu ya mchana ya leo. Bila kukawia, tutaambia Germain, wewe unasema eske pombe inatumaka kabisa, inasagusha ma, inatumaka kabisa, mtu anasahabu ma problem tenye uko nayo walai.
1: Ah, mama na ili kusema kweli kwanza pombe. Mm. Pombe vraiment, eske pombe iko parmi ya vitu vya vinezi tuma mtu anasahabu kabisa mawazo ilikuwa nayo pombe tumi anasahabu. Hapana. Au contraire, pombe iko parmi vitu iko naongeza mawazo juu plus uko nakunywa pombe plus uko napoteza wakati. Uko napoteza wakati mwili wako juu ukirudia ulilala, so ulikunywa pombe ukalewa unalala. Mm. Après un temps unalamuka kuwaza tena, ah unakumbuka mbona nilikuwa na dossier fulani, inarudia tena mkicho nawaza tena. Aske pale ulipongoza mawazo ulipoteza wakati ya kuitatua.
0: Ah, stelo je rapendo na sema ile pombe nikupoteza wakati. Tunaenda kwa Kiobedi, wewe unasema
2: Ndesema ki pombe haya kwa reponse kameme ku probleme. Paske kazi huwa kunywa pombe, kazi huwa naendelesha kuzi ya kire nye ma probleme zita kufata kule nyumu, kule mbele. Paske tuwansikia watu wansema ki bo kuko mtu moya, bo mama moya. Ase kazi siwa baba tunakutumia tome sana. Bo unakutana ke njo situko na kufa zaidi ya wewe kwa wana ngombra wana mke wako mingi sana kuzidia wanaume meshitu na yatua nini ni ile pombe sipo kwa pombe haina uzuri yote.
0: Sasa Obedi, sote niambia si ba papa yuko na kufa sana juu, maana yake mama kunywa ke pombe.
2: Bo mama anatumia pombe si wengi sana niseme. Bo njo unakutana mama anakuambia gisi si wa baba tuko kidogo sana kuzidia wanaume wanabakia leo
0: juu ya
2: pombe ndio kizuizi.
0: Okay, make mazara ya pombe ni mingi tena mingi sana, na tumepana namba yetu ya simu. Tulisema kila anataka kutuita kwenye kutumia message wala kwenye WhatsApp wala message normal, anaweza kutuita utapata na numero ya namba Obed.
2: Numero ya namba anaweza kutuita ni 09 90 46 34 09 90 46 34.
0: Ok, 09 90 43 56 34. Ututumie message yako ku WhatsApp, tutumie message yako normal, tutaisoma. Nilipenda nani Jorme Mfungizi utupatie message umepata katika simu, tusikie wasikilizaji wetu wamesema nini.
1: Basi tunamuona wasikilizaji wamekuwa wengi sana kabisa, wameandika. Tunamsikia huyu dada na ameandika: bonjour ma radio, je vous suis 5/5. Pombe haijengake lakini inaharibishaka surtout les plans sociaux. Ni Charline kutoka Bagira. Asante sana Charline, tunakushukuru sana na tunakutakia mambo mazuri mazuri.
0: Mwingine anasema nini?
1: Mwingine anasema jambo ma radio, ni
0: mwingine anasema hivi, ni nani Ive?
1: Ni papa blonde mirindi depuis Canyon la. Pombe ayezi tosha mawazo. Pombe tunakunyaka juu ya kujifurahisha. Wale hapa juu ya wala hapana juu ya kujidroge. Ah, sante papa blonde. Tunasema asante na tunakutakia mambo mazuri mazuri. Mwingine anasema jambo ma radio. Na wafata tano kwa tano. Mimi ni na wafata tano kwa tano. Antuka hii mada ni nzuri sana. Aksanti sana. Unasabu kusema unatuandikia kutoka wapi. Aksanti sana kabisa.
0: Vraiment tunashukuru kwa wasikilizaji wetu ambao wametuandikia. Me bila kukawia tenda kwanza pumzika na kamuziki kadogo, tutaambia fundi wa mitambo wetu apate kutupumzisha na muziki kidogo ili tuendelee na maoni ya wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kutuandikia. Karibu kwa fundi wa mitambo.
3: Urefu wa ndevu sio wiki wa miaka. Romeo kitoto

0: Hodi.
1: Karibu sana baba Dani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Baba Dani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani baba Dani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndio. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea vipindi vya Magharibi hapa kunako Radio Maendeleo, radio yenu ambayo inaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnapatikana. Mjua kuwa ni Emil Muindo njana kwa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Tunakuwa pamoja naye Bio Shibinja ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Basi kama kawaida, tutakudishia Mungu sifa kwa makuna maajabu ambayo anaendelea basi kututendea siku kwa siku, kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya mipango nyingine. Basi wapendwa wasikilizaji, tulikuwa tukisema ya kuwa tunawakaribisha kupokea vipindi vya Magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Mdana ya studio na kuwa pamoja naye Bio Shibinja Armel. Amjambo na karibu.
1: Jambo mwema.
0: Voilà, na karibu ku vipindi vya Magharibi. Ni nyote ambao mnakuwa mkitusikiliza sasa kama na hizi

wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kurudisha Mungu sifa kupitia nyimbo yake Ange Mudekereza Wemwa. Acha basi tuwatolee mpango wa vipindi magharibi ya leo. Hapa kuna kwa Radio Maendeleo, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 10 kamili, ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Kisha hapo saa 10 na dakika 45 na jitokeze muda na studio kwa ajili ya usome matangazo kipindi cha kwanza hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club, itakuwa pamoja na Samuel Abamungu. Saa 11 unusu itakuwa kipindi toka shirika Imperial Assure. Kisha hapo saa 12 kamili tuwasindikiza kwa mziki hadi saa 12 na dakika 10 ambako mtakuwa mkipokea nyimbo ya kuwasindikiza kupokea taarifa ya habari saa 12 na dakika 15 katika lugha la Kifaransa pamoja na Expedi Kialu. Hizo habari mtazipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili itakapotimu saa 12 na dakika 45 pamoja na Alan Kabika.

Moja kamili, wapenda wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa moja na dakika 15 ambako mtapokea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja unusu mtapokea kipindi tuitetee yaki pamoja na Telesfor. Kisha hapo saa mbili za usiku itakuwa marudhulio ya kipindi karibuni wa mama. Saa mbili unusu itakuwa kipindi Jeune aux Frontières. Kisha hapo saa tatu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa nne ambako mtapokea marudhulio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Saa nne unusu mtapokea marudhulio ya habari katika lugha ya Kiswahili. Saa tano za usiku ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, popote pale ambako mnaendelea basi kutusikiliza. Emil Muindo fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia mara tena magharibi ya vyema.

0: kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
1: Ujambo wasikilizaji wapendwa mahali popote pale ambapo mnafutega sikio, tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la kibinadamu, habari za mali hii Alhamisi 11 Juni 2026. Wakati huu ndani ya jarida hili la kibinadamu habari za mali, tutazungumza kuhusu mizozo inayokuwa ikionekana kati ya wafugaji wa wanyama pamoja na wakulima huko Kamanyola na Ijwi. Pia tutazungumza kuhusu kurudi polepole kwa wakimbizi wanaoishi ndani ya kijiji cha Ziralo ulayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Hayo ni kwa ufupi tu, karibu kuwa nasi hadi mwisho wa jarida hili. Ujambo mara tena na karibu, tuanzie huko Ijwi ambako hali si nzuri, ni ya mizozo kati ya wakulima pamoja na wafugaji wa wanyama huko kutokana na uharibifu wa mimea yao na mifugo vinavyokuwa vikiachiliwa kiolela huko. Bolingo Boniface, karibu.
2: Hali ya mivurugano yaonekana siku hizi kati ya mlimaji na mfugaji baada ya kuonekana kuachiliwa kwa mafugo katika shamba za walimaji. Vitendo hivyo vyaonekana kuhuzunisha wakaaji, zaidi sana walimaji ambao wajitegemea kupitia mlimo, zaidi sana siku hizi ambazo hali ya kiuchumi yaendelea kuzorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanamemba wa shirika la raia wanaalika wafugaji kuheshimu mimea na mashamba za walimaji na kuweza kutafuta mbinu za kuishi pamoja siku hizi na kuachana na mizozo.
3: Sisi kama shirika la raia tunafanya kama sensibilisation kila siku. Wafugaji sikutu wakamate ile elevage en stabilisation na mikono mbita ukwena ikatia mayani ikulie mule. Ile takuepusha mzozo na jirani yako, sababu tulisema kama vraiment mfugaji njo mwenye anachokozaka sana mulimaji. Kome vyo kifenjale kwa mingi sana, ulishia tena mwenzenu hile henye alikuwa nategemea yako haiko ya mzuri.
4: Kweli sirtu zaidi sana kwa siku hizi ambayo tunaonekana ndani, kuna kuwa njala mingi na hakuna mashamba mingi. Kila mtu yuko anatafuta chakula ni kidogo na itafute tu kashamba kaka kidogo kenye iko na, lakini kuna kuwa ugumu kabisa kwa sababu ya mfugaji na mlimaji, kila mara wanagombana, kila mara wanapigana. Kuna wengi wanaua mbuzi za wengine, wanaua kuku, kuna wengine nao kama hawakubali vile wanaenda mara moja kungazi za yulu, shida zinakuwa, mafaranga zinaenda na watu wanateseka. Ile ni shida kubwa sana na inaomba kweli suluhisho, na pale ndio kunaweza tukaombe zaidi sana sheferi yetu ya Rubenga ili iweze kushughulikia ile shida, basi ni shida ambayo tunanegligee, ni shida ya nguvu sana na inaweza tuma watu wanakufa.
2: Hawa wamependekeza na kuomba wafugaji kuiga mbinu za kuchunga mafugo yao nyumbani ili waweze kufanya uchunguzi vizuri ya mafugo yao. Toka Ijwi, Bolingo Boniface kwa niaba ya habari za mahali.
1: Pia baraza la kijamii la huko Kamanyola limeita wafugaji pamoja na wakulima kwa utulivu, pia kuepuka hali ya kujikatia sheria wakati huu ili kuhamasisha kuishi kwa pamoja na kutupilia mbali mizozo na ukabila, japo kuwa uharibifu wa mimea ambayo inaendelea kuonekana. Wendo Joe, karibu.
5: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola pia Katogota, na baadhi zinazurura hovyo hadi kuharibu mimea shambani na kuweka hatarini maisha ya wakulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
6: Samu uko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Sasa hatujui la kufanya.
7: Ngombe ziko mingi sana. Msiku zizi takuya sura njala hiku kabisa, sababu watu wanategemea mulimo na ile njele kisha kuwa tine.
5: Upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa mariziano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
8: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji, tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waheshimu mimea ya walimaji kwa sababu ni hiyo ndio tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi, na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipishia kisasi ama kunjia ya ujeuri.
5: Kwa mujibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha mariziano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendojo Wenari

0: ya redio.
1: Shukrani kwako Wendojo. Wewe pia kwa kuhitimisha jarida hili, kama tulivyojulisha kwenye muktasari wa habari, ni kwamba jamaa za wakimbizi wanakuwa wakirudi polepole ndani ya vijiji vyao huko ndani ya grupu ya Ziralo baada ya kukimbia mapambano yaliyowaka moto huko siku zilizopita. Divin Thomas, karibu.
2: Wakaji wa mkoa wa Ziralo warejea rasmi vijijini mwao baada ya zaidi ya miezi mbili uhamishoni iliyosababishwa na vita. Kwa muda huu wakaji hao wanaotoka ukimbizini na wakimbizi walipoteza vitu yao mingi, mali mlimo, kupitia wizi, kunyanganywa, poraji, kubomolewa kwa manyumba na zingine kulunguzwa. Hali hiyo yafanya maisha yao kuwa ngumu kwa kukosewa na chakula, matunzo mazuri, faa ya mafiga, vyombo ya usafi, ukosefu wa uchumi, wengi waishi bila makao, pia kutofaidia msaada wa kiutu. Watoto, wamama wajawazito na wanaonyonyesha, pia walemavu ndio wanaokumbwa zaidi na magonjwa mbalimbali kwa kukosewa na chakula, waeleza wamoja wao.
3: Tumesumbuka sana mai ukimbizi, juu magonjwa imetupiga sana sana kabisa. Kufika kunyumba, kama uliacha hichungu balisha beba, kama uliacha hingo balisha beba, na chakula ya mshamba nayo huko nakutana chakula nayo hakuna na mshamba.
4: Magonjwa, njala inatusumbua, vula nayo inatutesa, ukosefu wa pesa tunasumbuka sana. Kama mtu alikimbia hana hata na kitu kimoya, kinyali aliacha mnyumba kimeibiwa, kama kunaweza kuwa wakutusaidia na kanguo, kachumvi, kalikuta, basi ataka bashi
2: kwa kuanza maisha ya kawaida mara tena. Watu hao wanaotoka ukimbizini na wale wakimbizi wahitaji msaada mbalimbali za kiutu na za afya. Kutoka Kale Ziralo, Tomatife kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na huu umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu, habari za mahali toka Ghatiko. Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Pia wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Funzo na kwa waki Alanzar, mbele ya microphone ni mimi Omer Mudekereza, tukiwa pamoja na Armel Bioshibinja. Basi tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Mukwezi Leonard ina huzuni ya kuwatangazia jamaa na marafiki wote kama wamempoteza mzee wao Mukwezi Leonard, aliyepigwa masasi na wajambazi nyumbani kwake pa Mushugula mnamo tarehe 5 Juni mwaka 2026 pa saa 8 ya usiku, na kwa leo ameaga dunia kunako hospitali kuu ya Bukavu. Habari mbovu ifikie wandugu wafuatao: jamaa kubwa ya notable Mushwere, jamaa ya Muigwa pa Idudwe, jamaa ya Kabisa pa Kashundu, Padre Bonaventure Makalangire, jamaa ya Lugwira, jamaa ya Kabwanda Mushagalusa. Mpango ya mazishi inajulishwa kama inakuwa kama ifuatayo: siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu, kuondoa mwili kunako chumba la wafu morgue kwenye hospitali kuu ya Bukavu pasaa 12 asubuhi unusu kwenda Luinja. Misa ya kulaga marehemu ilifanyika basi na saine kushirika ya Mushugula. Kuzika mwili ilifanyika pasa saba nyumbani kwake. Kunawa maji itakuwa hii siku ya tatu pasa tatu 9h. Imefanyika pa Bukavu tarehe 10 Juni mwaka 2026. Imetua saini na Mudusi Mukwezi. Jamaa ya Kazige Mushagalusa François wanao huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao Kazige Mushagalusa François, aliyefariki tangu siku ya kwanza tariki 8 Juni mwaka huu kisha ugonjwa ya muda mrefu. Habari mbaya ifikie wafuatao: jamaa ya Chikubira popote walipo, jamaa ya Kazige popote walipo, jamaa ya Kachera popote walipo, kikundi kuu ya Avebeke Bukavu na popote walipo, kikundi ya Sokoki Bukavu popote walipo. Mpango wa mazishi siku ya tano tariki 12, siku ya tano basi tariki 12 Juni na mwaka 2026, kuondoa mwili kunako morgue ya kliniki universitaire pasa moja asubuhi. Pasa mbili misa ya mazishi ya marehemu kunako paroisse ya Nguba. Pasa ine kupeleka mwili kwa kunako makao ya mwisho pa Ikoma Ngweshi. Tangazo inasainiwa na Bisimwa Kachera Olivier, mmoja wa jamaa. Jamaa ya Nyamatomo hakika kinakuwa basi na huzuni ya kuwajulisha na kuwatangazia kifo ya baba yao wa jamaa Watuta Nyamatondwa Nyamatomo tafadhali Pasteur Chombe baba heritier, aliyefariki tarehe 10 Juni mwaka 2026 pa Bukavu. Habari ifikie familia Palmolive, familia Kabilanga, familia Mukuninwa pa Bukavumu, familia Kitoga pa Bagira, famille Nyamatomwa, famille Ngandu pa Chimpunda, Kabundu na Babonga pa Bukavu, kanisa Yesu Kristo kilio inafungwa pa avni Baganda, avenue Baganda, nyuma ya hôpital Bioglodi. Mazishi itafanyika hii tarehe 12 Juni mwaka wa 2026 pasa saba. Ni jamaa ndio imesaini tangazo.
1: La famille Mukuza Tiralangani Yusufu a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances des décès de leur fils Amani Mukuza Floribert, survenu ce mercredi 10 juin 2026 à l'hôpital général de Chiriri à 19h. Que cette triste nouvelle parvienne aux membres de famille aussi et connaissants se trouvant à Bukavu, Butuza, Irongo, Isingo, Lubumbashi et Kinshasa. Plus particulièrement la famille Tiralangani Muderwa, Tiharula, Kasisi, Muigirwa, Machara, Kahama, Floribert, Malingoro, Tembo, Masirika, Ruatan, Taboba, Namwahiro. Programme vendredi 12 juin 2026 à 6h. Levé du corps à la morgue de l'hôpital général de Chiriri à 14h. Départ pour la cimetière de la Ruzizi. Samedi 13 juin 2026, levé du deuil et bain de consolation. fait à Bukavu le 11 juin 2026 pour la famille Mukuza Tshiralangany, père de famille, signe le présent communiqué.
0: Jamaa ya Mukuza Tshiralangany Yusufu ina huzuni ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Amani Mukuza Floribert kilichotokea hii siku ya tarehe 10 Juni mwaka huu 2026 kunako hospitali kuu ya Chiriri pasa moja usiku. Tangazo yafikie ndugu wa jamaa wanaopatikana pa Bukavu, Butuza, Irongo, Isingo, Lubumbashi na Kinshasa. Kwa niaba ya pekee ifikie jamaa ya Tshiralangany, Muderwa, Chiharula, Kasisi, Murigirwa, Machara, Kahama, Floribert, Maligoro, Tembo, Masirika, Rwata, Ntaboba na Mwaira. Mazishi inapangwa namna ifuatayo: hii siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka huu pasa 12 asubuhi kutwala mwili wa marehemu kunako hospitali kuu ya Chiriri. Saa 8 kamili ni kusindikiza mwili wa marehemu kunako makao yake ya mwisho pa cimetière ya Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa Mukuza Tshiralangany Yusufu, baba wa jamaa, nyenzi ya misaini tangazo. Baba Oswaldo Kigumo anaye huzuni ya kuwajulisha kwa wandugu wote habari ya kifo ya kijana na mtoto mama Kasinzi Louise Mulonda. Marehemu anaitwa Yoeli Polepole Marcelin. Kifo kimetokea pa hospitali ya Kindu na maziko ni kule Kindu. Itakuwa basi siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka 2026. Habari wafikie baba yake Polepole Mungwete Pabunia, Bahati Polepole Pabunia, Jimmy Christian Pagoma, Yvette Mungwete Pagoma. Habari hiyo ifikie wandugu Washitabiale Pabukavu, Walobola wote Pabukavu na Mwenga, na bila kusahau marafiki wote kama vile wa teknisyen wa matelefone pa Kadutu Onel. Kilio inapatikana pa Chimpunda pembeni ya Institut de Kadutu ama Instika au kukasali kwenye makao ya jamaa ya Kigumo Stanislas. Imetiwa saini naye Oswald de Mulonda, mjomba wa marehemu. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Hakuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi.

Kedi Kuandie aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi: hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama

Mashariki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na John Luboya Kashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari John Luboya Kashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikuwa ameushimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko.

0: wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kudharau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Benezer. Huko utaona wa specialist mu kardiologie, dentisterie, physiotherapie na kinesitherapie, neurologie na orthopédie, nutrition na dietetique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Benezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Unataka kusumbulia na sisi? Ita +243 99 03 635, ama +243 89 74 18 966, ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo de million mu bâtiment ya zamani ya super fin. Clinique Ebenezer, kila sekunde ni lazima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.
1: Agir pour transformer durablement le quotidien des Congolais. La Fondation Vodacom s'appuie sur trois piliers fondamentaux: la santé, le bien-être et l'éducation. Et c'est sous le signe de l'éducation, moteur de tout développement, que nous avons lancé cette année 2026 des remises de kits scolaires. En ce mois de janvier, la Fondation n'a pas chômé. Tout commence à Boindé. En partenariat avec la Fondation Lona, nos équipes sont allées à la rencontre des élèves de l'école EP2 Ngongeyoko. Une distribution de fournitures scolaires essentielles pour garantir à ces enfants d'avoir les outils qu'il faut pour bien étudier. Retour immédiat à Kinshasa pour une étape technologique majeure. Dans le district du Moamba, nous avons inauguré une nouvelle classe numérique. Un espace moderne pour réduire la fracture numérique et connecter notre jeunesse au savoir du monde entier.
2: Une classe numérique, c'est justement une salle que nous avons renommée. Nous l'avons équipée, nous avons placé des chaises, des tables de bureau qui sont confortables. Nous avons placé des ordinateurs. Et ce qui est bien encore, c'est que nous allons offrir une connexion Internet pendant une année gratuitement.
1: Pour clôturer ce marathon scolaire, direction l'ISALA. Toujours main dans la main avec la Fondation Lona, nous avons apporté notre soutien aux écoles EP1 Monilé et EP2 Boboto. Des kits scolaires distribués avec un seul objectif: l'excellence pour tous.
3: Nous sommes très très ravis d'avoir donc qui revient de la Fondation Vodacom, et c'est pour nous aussi la première fois de recevoir ça. Alors nous sommes très contentes d'accueillir tous ces dons-là.
4: En séjour, monsieur le délégué de la société Vodacom, nous les élèves de l'EP5 Boboto, nous manifestons notre joie, ces outils scolaires, et nous vous disons merci.
1: De l'Équateur à la capitale, notre mission continue. Ensemble, bâtissons l'avenir de notre pays. Soutenez nos actions et rejoignez-nous dès maintenant sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines interventions.
5: Fondation Vodacom, connecting for good.
6: Hodi!
7: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
6: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
7: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongeza ka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
6: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi na pasha fata na mie kabisa.
7: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
8: www.radiomaendeleo.org.
6: Na nani mtangazaji wa leo?
9: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
7: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
6: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
10: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana moja kwenye kijiji cha mtangamano wa Irambi Katana wilayani Kabare anaishi kwa huzuni siku hizi kisha mke wake kumwachia watoto kenda na kuolewa na mume mwingine.
11: Bwana feki huyo aliaminika kuchukua bibi na kumupeleka kwenye kizungu.
10: Binti moja anaikadiriwa kuwa na umri wa miaka 25, mkaaji wa kijiji ndogo ya Mkanda katika grupe Mabu Shumba wilayani Kabare, amewashangaza wakaaji kisha kuwashtaki wanaume wane kuwa wamemubaka.
12: Aliyebakwa na wanaume wanane wa makamu, anaweza kutembea vizuri hivi?
10: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wenye silaha wasiojulikana wameshambulia makao ya jamaa moja la Wambuti usiku wa siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu pa Muyange katika grupe Maya Miti wilayani Kabare na kuwamalizia maisha watu wawili mkiwa mume na mke. Watetezi wa haki za Wambuti wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia usalama wakaji wanaoishi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega ambao wanapitia usalama mdogo siku hizi kati yao mkiwa watu wa kabila la Wambuti. Safari Mufanzara ni moja kati ya watetezi wa haki za Wambuti naye anasema ifuatayo.
13: Kama si wote tunavyojua hali ya usalama huku kwetu inaharibika. Posho hii watu wote walikimbia mumungini zaidi wa peuple autochtone walikosa hata kwa kukimbilia jua wa bana wa ndugu yao kwenye batezi kimbilia kungambo ya masantre miti Kavumu. Njo kwa leo hii wanaishi mahali za mubaya wako nalala wamwa mumihogo vyenyene kulala inje. Tutezi lomba wakubwa kuraforce sekirite mumingini na kulindia wote ambao wanazunguruka hiyo mingini usalama.
10: Wababa wamoja wa mkijiji Kasheke wilayani Kalehe wanawasumbua mabinti pamoja na wake za watu wakati wa kuandika orodha ya wahitaji watakaopokea msaada wa kiutu. Abel Bitale.
14: Duru zetu za hapo ndani ya kijiji ya Kasheke ambazo zimetutolea habari hii zajulisha kwamba shirika za kihutu ama ONG ama wafadhili wengine ambao wanazunguka zunguka ndani ya vijiji siku hizi wakiorozesha watu ambao watapata misaada msiku za usoni kwani waliweza pitia shida za vita. Hapo ndipo kumetokea changamoto kubwa. Wakaji wamoja wanaoongoza wafadhili hawa ndani ya kijiji ama wagide wakiwa wakaji wenyewe kwa wenyewe hawa ndio wanaongoza wageni vibaya. Wamoja wanaomba kwa wamama na wabinti ambao wanakuwa ndani ya vijiji mbele waweze kuwapitishia wafadhili kwenye mlango zao nao waweze kuorozeshwa. Wanapewa shurti kwanza wapane kubugali zao kwa wale watu ambao wanaongoza wafadhili kusudi waweze kukubaliwa waweze kuandikwa. Kuna mara wengine wanaombwa waweze kuitika lugabane maana yake wakati wanamuandika watapokea kisha wanagabulana sawa sawa. Hiyo imeleta fujo na watu wengi hawakubali jambo hilo kuendelea kwa sababu wafadhili hawajui lolote ambalo lina pitikana ila wanaongozwa tu kama vile kondoo hawatajua wapi njo wanapelekwa. Hiyo yatokana na idadi ndogo sana ambayo wafadhili wako wanakuja tafuta ndani ya vijiji. Kwa mfano ndani ya kijiji ambamo mnakuwa watu zaidi ya 7,000 ama 7,000 person hapo hapo shirika ya kihutu inapokuja inakuja na shurti kwamba itatafuta tu moja ya 10 ya idadi hiyo ama 700 person na hiyo inaleta magumu wa mama na wa dada wanaokuwa na pupa. Wakati wanasikia hivyo wanaenda wanakimbia kwa wababa hawa wa mwingini ambao wanawaongoza wafadhili kusudi tu waweze kuwa kwenye vikaratasi hivyo. Duru zetu zinaendelea kusema ya kwamba watu wanajuta na hali hiyo wafadhili wanaanza fanya hawajui lolote ila ingeomba waendelee kuorozesha watu wengi ndani ya vijiji kusudi wa mama na wadada wasiendelee kuharibishwa. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Mtihani wa kiserikali wa Tenasospe kwa wanafunzi wa somo la nane ama witie mane education de base imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu pakaziba kwenye sudivizio ya Walungu 3 katika hali ya utulivu. Bani Kaguku.
15: Sherehe za kuanzisha rasmi mtihani Tezazospe huo ambao utadumu siku mbili zimefanyika na kuendeshwa na bwana Biglina Makasho Mesuprovedo Walungu ya 3 pakaziba mbele ya inspulu wa sekondari Gustave Cherubala na inspector wengine waangalizi na wanafunzi bigiri na Makasho Mbeya ameshukuru serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanya hatua mbalimbali kwa kurahisisha kufikishwa kwa sanduku za maswali pa Kaziba, ingawaje hali ya usalama mdogo yenye kutanda mashariki ya Jamhuri watendesha kupitia maswali ni moja ya zile walijifunza darasani, hasa ni sherti kuondoa oga, kujitumainia, ila pia kuepuka kubabaika kwa kutafuta majibu isiyofaa. Subdivision Walungu ya tatu kwa mwaka huu inaundwa na senta tano, tukitaja Epe Kaziba, Epe na Mshwaga, NCT Aliro, Epe Kafinjo na NCT Kabonwa, ambako sherehe za kuanzisha rasmi zimefanyika. Ni makandideti 1588 mkiwemo mabinti 889 na wanaume 699 ndiyo walingojea kuendesha mashindano ya hii mwaka wa masomo 2025-2026. Na mtihani imeanzishwa na ile ya hesabu na siansa, na itahitimishwa siku ya tano na lugha na utamaduni ama culture. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Binti moja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25, mkaaji wa kijiji ndogo ya Mkanda katika grupe Mabu Shumba wilayani Kabare, amewashangaza watu baada ya kuwashtaki wanaume wamba wamembaka. Wivine Ntabugi.
12: Radio Klebe Rusezi ya Chishoke inaotutolea habari hii imeeleza ya kwamba binti moja amewashangaza watu wengi kwa kuwashitaki wanaume wanane eti wamembaka. Na wanaume hawa wote ni wababa watoto. Baada ya siku tatu wakiitwa kwa kiongozi wa kijiji ili wajibu kwa maneno hayo na waweze kujifasiria vizuri. Cha kushangaza, binti huyo amefika na mzazi wake bila haya yoyote. Ndipo wakaaji waliokuwepo walilaumu masemi ya dada huyo, wakijiswali mengi na kusema eti aliyebakwa na wanaume wanane wa makamu anaweza kutembea vizuri hivi? Binti yule alikwepa bila kuchunga mazungumzo. Hawa waliendelea kushangaa sana hadi kujiuliza ni kitu gani kilichomfikia binti yule ili awasingizie wale wanaume nane na hadi kuwashitaki kwa kiongozi na huyu ametoroka mazungumzo. Wakaaji walilaumu sana kitendo kile alichokifanya binti huyo na kusema vijana wawe macho kwa tabia za wadada wa leo. Zamalizia duru zetu toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
10: Na kwa mwisho, bwana moja kwenye kijiji kimoja cha grupe Mai Irambi Katana wilayani Kabare anaishi kwa huzuni siku hizi baada ya mke wake kumwachia watoto kenda na kuolewa na mume mwingine. Cesar Nyamnia Sejos.
16: Wakati mimi ningali nalia, walio ni iliongofa wasipatake amani hata siku moja. Bwana huyo alimuowaka bibi yake ndoa pipipi, na kwa leo walikuwa na zaidi ya watoto kenda. Siku zilizopita bibi alikuwa anamwambia mwenzatu alilangula bibi doya mandale 15,000 francs, anafaidika mo 10,000 francs. Bwana alimwitikia bibi kuchuruza pombe hiyo, ila alimuomba kuwa makini. Siku chache baadaye bibi alikuwa napelekwa pelekwa na wateja wake kunamna kumukalabana. Bwana alipomuonya bibi, Kiswahili ilianza badirika. Baadaye bibi alipewa majina za kumupa sifa kama vile hitu hinja, chirera bana, wena mama na kazalika. Mwisho aliaminika kutembea kingono na wateja wake, sababu wakati alivuma na sifa hizo alijikutana kupendana na bwana moja ambaye alijulikana sana mumungini. Siku moja binti wa mama huyo alipoonyeshwa nyumba waliomo, binti aliingia na kuwakutana bwana feki huyo na mama yake wakiwa miguu ine na kuona utupu wao. Siku mbili tatu baadaye binti huyo alikatika amo, alifariki kufariki bila kugonjwa, na hiyo ikashotewa kidole kuwa chanzo. Bwana feki huyo aliaminika kuchukua bibi na kumupeleka kwenye kizungu, na baadaye walishindwa, walirudia, na iliaminika nao walivurugana hadi kuachana. Tulipo mwoji bwana rasmi juu ya jambo hiyo, alisema na mimi niko kumagoti nilichotendewa, na wasipatake ya usiku wala ya mchana, na wakimalize mzungu. Wababa na wamama wanaooa na wanaoolewa, mupo? Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyasa Joseph kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili, na kwanza hapa ni muktasari wake. Watoto zaidi ya 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Kila juma kuna ripotiwa karibuni watoto 18 wanaofariki kwa ugonjwa huo pa Shabunda, na wengine ufariki kwa magonjwa mengine katika vijiji vya mahali. Ukosefu wa dawa na chanjo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea shida hiyo kujitokeza pa Shabunda. Wakongomani wanaombwa kuwa makini wakipinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya nchi yao. Mwito umetolewa na jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia na ya kisiasa baada ya mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni kukubaliwa kwenye bunge ya taifa nchini Kongo. Upinzani pia unaandaa maandamano mbele ya bunge ya taifa mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu kwa kupinga kubadili katiba nchini. Mtihani wa TENASOSPE umeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mjini Bukavu, mtihani umeanzishwa na Liwali Makamu ahusikai na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux, anayewaomba wanafunzi kutumika bila uga. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anatika.
1: Ripoti kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotangazwa siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka wa 2026 imejulisha ya kwamba mitaa ya afya 26 kwenye jumla ya mitaa ya afya 104 inayounda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo tayari imeshaguswa na ugonjwa huo wa Ebola. Majimbo yenye kuhusika zaidi ni jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini, pia Kivu ya Kusini. Kulingana na ripoti yenyewe ni visa 635 ndivyo vimesharipotiwa nchini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo. Watu 127 wameshapoteza maisha. Kwa sasa ni watu 216 ndio wanawekwa kando kwa kuchunguza hali yao ya afya ikiwa wameambukizwa na ugonjwa huo au la. Kwa hiyo kinaongezeka pia idadi ya watu 30 ambao tayari wameshapona ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo kunaongezeka pia watu 8 ambao waliweza kushikwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na wakapona baadaye. Watu 7 katika mtaa wa afya wa Nyankunde na mtu 1 katika mtaa wa afya wa Mungwalu katika jimbo la Ituri. Watu waliopona kwa sasa ugonjwa huu wa Ebola wanakuwa 30 kama vile ripoti yenyewe imejulisha. Naye meya wa Bukavu Nicolas Kialangalilwa ametangaza hatua mbalimbali zinazokusudia kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola hapa katika mji wa Bukavu. Ni katika tangazo aliyoandika na kuweka hadharani na moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Meya wa Bukavu amejulisha kwamba kwa nia kuepusha wakaaji kuambukizwa na ugonjwa huo wanaofanya usafiri wa pamoja wanaombwa kuweka disinfectant ndani ya gari zao ili kuruhusu abiria kuweza kusafisha mikono wanapoingia na kutoka kwenye gari zao za uchukuzi wa pamoja. Pia inaombwa kwa madereva kupunguza idadi ya watu wanaopelekwa kwenye gari zao kwa kuepusha abiria kubanana katika gari ili wasije wakaambukizwa na magonjwa ya virusi vya Ebola. Na kuhusu viwanda na watu binafsi wanaofanya shughuli ya kuuzisha maji hapa mjini Bukavu, wanaombwa kuweza kuwasiliana na vitengo husika na mambo ya afya ili waweze kukubaliwa kuendelea kazi hiyo ya kuuzisha maji kisha kukutana na viongozi wanaohusika na afya hapa mjini Bukavu. Na ni zaidi ya watoto 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu ikiundwa na Bamuguba ya Kusini na Baliga ya wilayani Shabunda jimboni Kivu ya Kusini tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
3: Katika mazungumuzo na Radio Maendeleo siku ya ine tarehe 11 June, mwenyekiti wa shirika la raia, mwenyekiti wa shirika la raia pa Muguba Sud, munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, amejulisha kwamba ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi katika eneo hiyo. Ameongezea kusema kwamba watoto zaidi ya 87 wanafariki kila juma kwa ugonjwa wa suluba katika eneo hiyo, akihisi kwamba yote inasababishwa na ukosefu wa dawa, chanjo, pia kutokuwepo kwa miungano na shirika za kiutu zinazotumika katika sekta ya afya. Katika mtaa wa afya wa Mulungu kwa upekee, ni idadi ya watoto 11 ndio imeripotiwa tangu Januari hadi June mwaka huu wa 2026. Kwa kipindi hiyo watu 226 wamefariki kwa ugonjwa wa malaria, duru yetu imeendelea kujulisha. Hivyo hivyo, 56% ya wanawake wajawazito wanaguswa na shida ya malisho mabaya, hali inayopelekea kuzaa watoto wasioeneza kilo. Pia watu 208 wamefariki kwa ugonjwa wa kuendesha tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Watu 282 wameuawa kwa risasi, watu wawili kubakwa, imeendelea kujulisha duru yetu. Ukosefu wa dawa muhimu inaweka hatarini maisha ya mamia ya wakaaji wa Shabunda. Wanaoathirika zaidi ni watoto wachanga na wanawake wajawazito wanaokumbwa na shida ya utapiamlo. Zaidi ya hiyo, imeendelea kujulisha duru yetu, vitu vingi vya afya vimeporwa, vingine kubomolewa, hali inayosababisha shida nyingi katika sekta ya afya. Shirika la raia linatoa wito kwa viongozi na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuokoa maisha ya binadamu katika eneo hiyo. Kiongozi wa shirika la raia Pabamuguba Sud, munamo wilaya ya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, aeleza:
4: paka leo ile rujoli liendelea tu kukomala mbatoto, kwende napiga batoto, kuravaje kabisa, na kwa leo vrema unaweza hata kutusikilia huruma, sababu inakuwa inaua zaidi ya batoto 87 kwa juma, na ile yote inatokana na ukosefu ya madawa kumabituo ya afya, inatokana pia na ukosefu ya bafazili ama bapartenere humanitaire ma ONG humanitaire kwa kukia kusaidia mabituo ya afya na kusaidia population kuhusu malnutrition, na pia chanjo haihudumiwe sawa vile inastahili.
3: Kutokana na shida hiyo, duru yetu inazani kwamba viongozi wa angelipashwa jihusisha kwa haraka kuhusu wali ya wilaya Shabunda.
1: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mtoto na haki ya ukingo wakati wote maishani mwake, na kwa namna kipekee wakati wa machafuko ya vita. Mtazamo ni wanani, Samuel Habamungu?
5: Mtazamo huo ni wake Jean Moro Tubibu, akiwa muhimizaji kwenye shirika Grupe Jeremy na pia mtetezi wa haki za binadamu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya kupambana zidi ya kutumikisha watoto. Huyu anazani kwamba inawezekana kuwa kinga watoto hata wakati wa vita bila kuwahusisha kwenye mizozo, huku akikumbusha kwamba kuna sheria nyingi zinazokataza kuorozesha watoto katika kundi zenye kumiliki silaha. Kwake yeye, kila mtu anakuwa na jukumu ya kumkinga mtoto katika jamaa na hata shuleni. Jean Moro Tubibu anaeleza:
6: watoto hawapaswi kufanya kazi hata kama ni wakati wa vita. Mtoto huyu hapaswi kutumika, haki zake zinapaswa kuheshimika, haki ya kulindwa, maisha yake iwe nzuri, haki ya linda fasi yake anapozoea mazingira yake kwa gisi hawezi kujisikia vizuri mbalimbali na ile tunaona wakati ya vita. Kule fasi kwenye mtoto alipashwa kujifurahisha, kwenye shule, kwenye viwanja, hata kwenye mashamba kuna mabomu na vitu mingi vinabomoka huko. Hii kabisa ni kukosa sana, ni ugeukaji wa haki ya mtoto pale. Tunamkosea sana mtoto. Sasa wakati tunasikia watu wamoja wapo wanasema basi hatuna gisi ya kufanya kazi, zimeisha, wale watoto ndio tunatuma wale. Sasa tutawatuma watoto hata kufanya ngono kwa gisi tuweze tukakule, hapo tunasema kabisa hii ni uwaji. Tunamuiba mtoto, ni aibu sana. Tunamuiba mtoto ujana wake, tunaanza kumtumikisha sasa yeye.
5: Anawaonya wazazi kuhusu hatari ya kuwatumikisha watoto katika kazi zisizolingana na umri wao. Wakati huu wa likizo, inaombwa kwa wazazi kuwalinda vema watoto na kusitowapa kazi za kutafuta riziki kwa faida ya jamaa, kama vile inavyoonekana katika jamaa nyingi.
1: Na mtihani wa tena sospe umeanzishwa rasmi popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya 4 tarehe 11 June mwaka huu wa 2026 jimboni Kivu ya Kusini. Niliwali makamu au sikai na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux ndiye ameanzisha rasmi mtihani wenyewe. Ellen Bujiriri.
7: Kiongozi huyu ameomba wanafunzi kuondoa oga sababu maulizo yanahusu yote waliofunzwa shuleni. Kuhusu salama, Dunia Bwenge Dux amehakikisha kwamba hatua muhimu zimechukuliwa ili mtihani upitike katika hali salama. Anawataka pia wote wanaohusika na uchunguzi na maandalizi ya mtihani huu kuchukua hatua muhimu ili kanuni za afya ziheshimike kwa kukinga wanafunzi na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Diwali makamu Dunia Bwenge Dux anaeleza.
8: Usalama huko pia kuna shida, ni imewagarantiri fasi zote kama madispositif sekirite risiko wafanye mtihani bila woga bila shida. Tangu mwaka jana walifanya mtihani, hatujawahi kuwa na insida mahali ambapo tunafanya mtihani kwa sababu ni kwa faida yetu kama wazazi, faida yetu kama wakongomani, watoto wetu wamalize mtihani katika hali ya nzuri. Tayari tumewaelezea namna ya kujikinga na ninafurahi sababu naona kama wanaheshimu, naona mmoja anavaa makashine, naona maji iko pale wananawa kabla waingie masomo, na hiyo tunaendelea kuambia. Unaona hata katika darasa wanakaa wakiachiana espace wala donc, inamaanisha kama wamesikia.
7: Kwa mwaka huu wa masomo 2026 ni wanafunzi 1,075,137 wakiwemo wanafunzi binti 38,923 ndio wanangojea wa kupitisha mtihani wenyewe kwenye eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza inaundwa na wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi na Kalehe pamoja na mji wa Bukavu. Mtihani huo utadumu siku mbili, ikiwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka 2026.
1: Ellen Bujiriri. Na katika eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu inayoundwa na wilaya ya Mwenga na Shabunda ni wanafunzi 16,226 ndio wanangojewa kushiriki mtihani wa tena SOSPE. Katika hotuba yake, kiongozi kwa muda wa eneo hiyo ya maadhibisho Riana Bitangalo amewataka wanafunzi kutumika vizuri bila woga ili waweze kufaulu. Katika mji wa Kamituga ambako shughuli ya kuanzisha mtihani imefanyika, mwakilishi wa meya wa mji wa Kamituga kwenye shughuli yenyewe Benjamin Muluba amewaomba wanafunzi wanaoshiriki mtihani kuwa na nidhamu nzuri ili waweze kufaulu ipasavyo. Tumsikilize Riana Bitangalo kwa maelezo ya ziada.
9: Kwa jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya tatu, mtihani imeendeshwa vizuri sababu tulineemika mbele ya examen siku yake ya kupita, tukua tulisha ipata, ilifika pa wakati kabisa. Kila subdivision ama pule ilipa, au centre ya passation ilipata examen kwa muda mwafaka. Na weza kubambia tu kama bafanye chaguzi ya option mzuri sababu ni kutayarisha parcours scolaire yabo nje wenyewe viko wanafanya pale. Haiko examen comtel, na viko wanafanya test ya kuangalia niveau ya kila ule wapi anaweza atumike vizuri kulingana na elimu yake na kichwa yake gisi inasema.
1: Riana Bitangalo ni kiongozi kwa muda wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu. Na katika wilaya ya Shabunda, ikiwa tu katika eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu, mtihani umeanzishwa naye inspekta Mambo Kikuni anaitajwa na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda Papi Mulingati. Wilayani Shabunda ni wanafunzi 1,837 ndio wanangojewa kupitisha mtihani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia inataka wakongomani kuwa makini wakati wowote kwa kuzuia mpango wa utawala kwa sasa kwa kutaka kubadili katiba ya nchi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na wanamemba wa miungano hiyo kisha bunge ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali mradi wa sheria kuhusu maandalizi ya kura ya maoni inayokusudia kubadili katiba. Waliosahini wanakumbusha vipengele nambari 5, 100, 100, 198, 197, kipengele 112 na kenda pia 212 vinavyogusia shurti mbalimbali zinazohitajika kabla ya kufikiria kuhusu kubadili katiba. Na vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyojumuika katika kikundi C64 vinakamilisha kuandaliwa kwa maandamano hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu mbele ya jengo ya bunge ya taifa mjini Kinshasa kwa kupinga mradi wa kubadili katiba. Kupitia mitandao ya kijamii, waandalizi wamejulisha kwamba maandamano yenyewe itaanza pasa 4 huko mjini Kinshasa, kama alivyojulisha mpinzani Delice Sanga kupitia ukurasa wa X. Na mwanabunge wa taifa Patrick Salumu analaani vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vya utesi ambavyo walikuwa wahanga vijana wengi katika mgodi wa madini Mitobo unaopatikana katika grupma ya Banampute sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Katika hotuba yake kwenye ofisi ya bunge ya taifa mjini Kinshasa, mwanabunge huyu anataka kuona mwangaza unatolewa kuhusu kesi yenyewe. Akiwa mchaguliwa wa wilaya ya Mwenga, mwanabunge huyu amesema amesharifu bunge ya taifa na kamisheni husika na haki za binadamu ili uchunguzi wa kina ufanyike na adhabu ziweze kutolewa kwa wote wanaohusika katika kesi hiyo. Na viongozi wa mitaa na mji wa Bukavu waliotajwa hapa majuzi na uongozi wa AFC M23 wamesimikwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Alikuwepo Ellen Bujiriri, ifuateni ripoti yake studio.
7: Ili wali makamu usikae na mambo ya uongozi dunia Bwenge Dux ndiye ameongoza sherehe ya kuweka viongozi hao wapya madarakani. Kwa fursa hiyo, liwali makamu amewaomba kutumika kwa kujibu kwa mahitaji ya wananchi na kuweka kando faida zao binafsi. Viongozi wapya waliosimikwa kwa ngambo yao wameshukuru viongozi wa AFC M23 kwa kuwachagua kwa viongozi hawa. Wanaahidi kutumika kwa bidii kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Shaka Muhoza, akiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, anaahidi kutumika kwa ushirikiano na viongozi pia wakaaji wa mtaa anaoongoza. Shaka Muhoza:
11: hapa hakuna cha mpya kama kawaida, isipokuwa kumultiply 4. Hiyo ndio moja naendelea kwa kaaji ya Bagira kwa kuja tuunge mkono. Mimi mwenyewe siwezi nikaweza, lakini pamoja nao mimi ni kiongozi peke yake. Nawaongoza njia, lakini naongoza kwa mawazo yao na kusaidiana nao, najua tutafikia miradi tofauti. Ni kuniunga mkono kwa kazi yoyote ambayo tunawitia, pia kusikia shabaha, lengo ama objective za chama. Wakishasikia chama na kutii objective za chama, hiyo ndio kunisindikiza kubwa.
7: Ni vema kujulisha kwamba uongozi wa AFC M23 umemtaja Shaka Muhoza kwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, makamu wake akiwa Leomba Haya. Kuhusu mtaa wa Kadutu, ni Muremesha Teo ndiye ametajwa kwa kiongozi na makamu wake akiwa Chikuru Baraka Ziga Pascalina. Tani Banda Priska Mweze ametajwa kwa kiongozi na Mutunwa Mbulanga ametajwa kwa makamu wake.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde kuanzishwa siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Mechi ya kwanza ni kati ya Mexico na Afrika Kusini pasaa 3 za usiku, ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Kwa mwaka huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashiriki mashindano yenyewe. Inchi 48 ndizo zitashiriki mashindano yenyewe, mkiwemo inchi 10 kutoka barani Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Benin Komerwa anadhani kwamba mwaka huu bara la Afrika litaonesha sura nyipya kuhusu mashindano ya mpira wa miguu. Tumsikilize.
12: Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi-final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi-final ama final, ama kushinda hata kikombe, inawezekana.
1: Benin Komerwa ni mchambuzi wa mambo ya michezo. Ni vema kujulisha kwamba viwanja 16 ndivyo vimeandaliwa kwa ajili ya kupokea mashindano yenyewe, ikiwa viwanja 2 nchini Canada, 3 nchini Mexico na viwanja 11 nchini Marekani. Kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vema kuwajulisha ya kwamba mechi ya kwanza ya DRC itachezeka dhidi ya Ureno au Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ombi ya Marekani kwa kuomba Ubelgiji kuwafungia mipaka raia toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya mashaka ya kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na hali ngumu ya maisha wanayopitia wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Chai katika mtaa wa Bagira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
5: Ajali ya moto iliyojitokeza Pachai imewaacha wasirika wengi katika hali mbovu ya maisha, kajulisha tuvuti Jambo RDC. Tuvuti hii yasema kwamba mkasa wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Chai katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu imewaacha jamaa nyingi bila makao na katika hali mbovu za kimaisha. Hawa wakibaki bila chochote wanahitaji msaada wa kiutu na ushirika wa watu wengine wenye nia njema kwa kuwasaidia. Siku chache baada dae, jamaa nyingi zinalala inje bila makao, zikikumbwa na shida nyingi kama vile baridi, kuumwa na mbu, pamoja na shida zingine, wakati wengine wamepata hifadhi katika jamaa za mapokezi. Wahanga wanakosewa na vifaa vya kugaramia jamaa zao, kama vile chakula pamoja na makao, msaada wa mabati na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zingine, ili wapate kujenga nyumba zingine ambamo wanaweza kuishi. Habari zingine zilizoandikwa na Seth Set.cd zasema ya kwamba inchi ya Marekani inaendelea kuweka mkazo. Media hii yajulisha ya kwamba inchi ya Marekani imeomba kwa inchi ya Ubelgiji kufanya yote iwezekanayo kwa kuzuia wasafiri wanaotoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitaka kujielekeza katika inchi hiyo wakishakiwa kuwa na ugonjwa, wakitoka kwenye ardhi iliyotajwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na kutaka kujielekeza barani Ulaya. Marekani imeweka mkazo kuhusu swala hilo. Le Potentiel upande wake imeandika kuhusu habari hizo na kusema ya kwamba inchi ya Ubelgiji haikubali ombi hilo la inchi ya Marekani kwa kuwazuilia kuingia inchini mwake wasafiri wanaotoka katika inchi ya Kongo. Gazeti hili limesema kwamba Brussels yaendelea kuwapokea wageni kama njia muhimu kwa kuendelea kuzidisha uhusiano bora kati yake na nchi ya Kongo. Upande wake Actualite.cd imezungumza kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea kujadiliwa. Ngambo yake Seti Kikuni

ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Haya wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Funzo na kwa waki Alanzar, mbele ya microphone ni mimi Omar Mudekereza, tukiwa pamoja na Armel Bioshibinja. Basi tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Mukwezi Leonard ina huzuni ya kuwatangazia jamaa na marafiki wote kama wamempoteza mzee wao Mukwezi Leonard, aliyepigwa masasi na wajambazi nyumbani kwake pa mushugula mnamo tarehe 5 Juni mwaka 2026 pasaa 8 ya usiku, na kwa leo ameaga dunia kunako hospitali kuu ya Bukavu. Habari mbovu ifikie wandugu wafuatao: jamaa kubwa ya notable Mushuere, jamaa ya Muigwa Paidudwe, jamaa ya Kabisa Pakashundu, Padre Bonaventure Makalangire, jamaa ya Lugwira, jamaa ya Kabwanda Mushagalusa. Mpango ya mazishi inajulishwa kama inakuwa kama ifuatayo: siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu, kuondoa mwili kunako chumba la wafu 12 asubuhi unusu kwenda Luinja. Misa ya kulaga marehemu ilifanyika basi na saa 4 kushirika ya Mushugula. Kuzika mwili ilifanyika pasa 7 nyumbani kwake. Kunawa maji itakuwa hii siku ya 3 pasa 3 9 imefanyika pa Bukavu tarehe 10 Juni mwaka 2026. Imetua saini na Mudusi Mukwezi. Jamaa ya Kazige Mushagalusa François wanao huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao Kazige Mushagalusa François, aliyefariki tangu siku ya kwanza tariki 8 Juni mwaka huu kisha ugonjwa ya muda mrefu. Habari mbaya ifikia wafuatao: jamaa ya Chikubira popote walipo, jamaa ya Kazige popote walipo, jamaa ya Kachera popote walipo, kikundi kuu ya Ave Beke Bukavu na popote walipo, kikundi ya Sokoki Bukavu popote walipo. Mpango wa mazishi siku ya 5 tariki 12 siku ya 5 basi tariki 12 Juni na mwaka 2026, kuondoa mwili kunako morgue ya kliniki universitaire pasaa 1 asubuhi. Pasaa 2 misa ya mazishi ya marehemu kunako paroisse ya Nguba. Pasaa 4 kupeleka mwili kwa kunako makao ya mwisho pa Ikoma Ngweshi. Tangazo inasainiwa na Bisimwa Kachera Olivier, mmoja wa jamaa. Jamaa ya Nyamatomo hakika kinakuwa basi na huzuni ya kuwajulisha na kuwatangazia kifo ya baba yao wa jamaa Watuta Nyamatondwa Nyamatomo tafadhali Pasteur Chombe, baba heritier aliyefariki tarehe 10 Juni mwaka 2026 pa Bukavu. Habari ifikie familia Palmolive, familia Kabilanga, familia Mukuninwa pa Bukavumu, familia Kitoga pa Bagira, famille Nyamatomwa, famille Ngandu pa Chimpunda, Kabundu na Babonga pa Bukavu, kanisa Yesu Kristo kilio inafungwa pa Avni Baganda nyuma ya hopital Bioglodi. Mazishi itafanyika hii tarehe 12 Juni mwaka wa 2026 pa saa 7. Ni jamaa ndio imesaini tangazo.
1: La famille Mukuza Tihalangani Yusufu a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de leur fils Amani Mukuza Floribert, survenu ce mercredi 10 juin 2026 à l'hôpital général de Tiriri à 19h. Que cette triste nouvelle parvienne aux membres de famille aussi et connaissants se trouvant à Bukavu, Butuza, Irongo, Isingo, Lubumbashi et Kinshasa. Plus particulièrement la famille Tihalangani Muderwa, Tiharula, Kasisi, Muigirwa, Machara, Kahama, Floribert, Malingoro, Tembo, Masirika, Ruatan, Taboba, Namwahiro. Programme vendredi 12 juin 2026 à 6h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Chiriri à 14h, départ pour la cimetière de la Ruzizi, Samedi 13 juin 2026, l'éveil d'idées et bain de consolation. Fait à Bukavu le 11 juin 2026 pour la famille Mukuza Tshiralangany, père de famille, signe le présent communiqué.
0: Jamaa ya Mukuza Tshiralangany, Yusufu, ina uzuni ya kujulisha, ndugu jamaa na marafiki, kifo cha mtoto wao, Amani Mukuza Floribert, kilichotokea hii siku ya tarehe 10 June mwaka huu 2026, kunako hospitali kuu ya Chiriri, pasa moja usiku. Tangazo yafikie ndugu wa jamaa wanaopatikana pa Bukavu, Butuza, Irongo, Isingo, Lubumbashi na Kinshasa. Kwa niaba ya pekee ifikie jamaa ya Tshiralangany, Muderwa, Chiharula, Kasisi, Murigirwa, Machara, Karama, Floribert, Maligoro, Tembo, Masirika, Rwata, Mtaboba na Mwaira. Mazishi inapangwa namna ifuatayo: hii siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka huu.

ya misaini tangazo. Baba Oswaldo Kigumo anaye huzuni ya kuwajulisha kwa wandugu wote habari ya kifo ya kijana na mtoto mama Kasinzi Louise Mulunda. Marehemu anaitwa Yoeli Polepole Marcelin. Kifo kimetokea hapa hospitali ya Kindu na maziko ni kule Kindu. Itakuwa basi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka 2026. Habari wafikie baba yake Polepole Mungwete Pabunia, Bahati Polepole Pabunia, Jimmy Christian Pagoma, Yvette Mungwete Pagoma. Habari hiyo ifikie wandugu Washitabiale Pabukavu, Walobola wote Pabukavu na Mwenga, na bila kusahau marafiki wote kama vile wa teknisyen wa matelefone pa Kadutu Onel. Kilio inapatikana pa Chimpunda pembeni ya Onsiti de Kadutu ama Onsika au Kukasali kwenye makao ya jamaa ya Kigumo Stanislas. Imetiwa saini naye Oswald de Mulonda, mjomba wa marehemu. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Mindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi. Haifai kuzarau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Benezer. Huko utawaona wa specialist mu kardiologie, dentisterie, physiothérapie na kinésithérapie, neurologie na orthopédie, nutrition na diététique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Clinique Ebenezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Unataka kusumulia na sisi? Ita plus 243-99-19-03-635. Ama plus 243-89-74-18-966. Ama Pita, mon avenue hippodrome, en face na masomo de million, mon bâtiment ya zamani, ya super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde, ni à la zima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda mzuri mara tena wa kuwatolea kipindi Kliniki Ebenezer. Kipindi Kliniki Ebenezer ni kipindi ambacho kinawajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya 4 kuanzia 2:00 za usiku hadi 2:30, na kama vile kawaida tunampokea Dr. Manse ndani ya kipindi hiki. Dr. Manse ni mtumishi kwenye Kliniki Ebenezer. Bwana Dr. Manse, jambo tena na karibu.
3: Jambo sana, merci beaucoup.
2: Na kwa siku ya leo tunazungumzia magonjwa ambayo zinazoea kuwapata wamama, magonjwa ambazo wamama wanazoea kusumbuka nazo, kwa sababu kati ya service ambazo mnazifanya pale kwa kliniki Ebenezer kuna kuwa pia clinic, kuna kuwa service ya gynecologie,
3: yes,
2: ambayo inahusika,
3: yes,
2: na magonjwa za wamama. Na kwa kuwa ndio tutazungumzia katika kipindi hiki, bwana daktari, ni magonjwa gani ambayo inazoea kuwasumbua wanawake?
3: Ndio, merci beaucoup. Mimi nawasalimia tena kliniki Ebenezer. Kipindi kipendelevu ishaonekana kama Clinique Ebenezer, tuko tunasaidia watu kupitia hii vipindi tunafanyaka. Batu ya mingi kabisa inawajenga, inawasaidia na wana comprendre aye mwili yao inatembea. Vile vile walisema Clinique Ebenezer tuko na maspecie

0: spécialité za Ming Difela me leo tongelea juu ya gynécologie me kukote sana ya banamuke. Kuko magonjwa za mingi zenye zinapendaka kamata banamuke me klinike Benezer tunasaidiaka sana, unakutana batu wanapata solution. Ya kwanza kuko mikoze vaginal, hii mikoze vaginali ni ugonjwa moya inakuyaka juu ya kakilulu wanaitaka kandida. Hii inaletaka sana demangezo muapale le prodite liwala
1: mkiungo ya uzazi ya mwanamuke.
0: Na kuwa wakata napataka vitu suforme ya rulenda ya mweupe sana, kuku wakati anasikia kadulele sana, wala anasikia ikwa na rungula wakati ikwa nafanya petit bezwe wacho chondogo, yes, chondogo, wala anasikia duler wakati
1: wa kukojo,
0: wakati ya kufanya rapport sexuel. Ile ni ugonjwa mubaya, me klinike Benezer, kama unaona vile, kimbia sana ufanye uonane na gynecolog, tuangalie kama ni probleme gani. Kuko vaginose bacterienne nayo inaingiaka sana mwapale reproductile ya wanamuke, inakamata sana ile parti, inaruma na inaleta lulenda ya mingi, naleta harufu ya mubai kusuforme ya masamaki ya kuharibika, wala anasikia sana nayo demangezo wala ajikune. Hii nayo ni ugonjwa ya mubaya.
1: Demangezo ni kusema kuwashiwa.
0: Kuko ingine waitaka trichomonase nayo inakamataka wanamuke sana, naye anaanza washiwa sana, nakutana mtu kama na shimama asikia jiwashe, napata na harufu ya mubaya, na wakati ya kufanya petit bezwe anasikia saa vile iko nasikia douleur. Kuko ingine ugonjwa wanaitaka chlamydia, nayo ni ugonjwa kubwa sana, nayo inaonekana kama inapendaka kuatake wanamuke. Na ile wakati ile ugonjwa isha ingia, sana sana nakutana masinye za ile ugonjwa zinakuwaka sana za kidogo, hazikuwe mingi sana, me wakati mwanamuke kwa nafanya kitendo ya ndoa, ndo anasikia kazire durele sana, zinaanza muingilia. Kuko ingine wanaitaka gonolea au gono, inayo ni ugonjwa wa mubaya sana, me zile ni maexame tunafanyaka mumukoyo na mudamu, tunajua eske ni care, ni ugonjwa gani ilisha muatake. Kuko na sifiris, kuko na VIH sida, hii ya watu ya mindu wanaogopa me.
1: Ukimwi.
0: Ndiyo wapenzi wa sikilizaji, hii nayo ni ugonjwa mubaya sana, na inapendaka kamata wanamuke sana. Kuko ingine ugonjwa wanaitaka maladie inflammatoire pelvienne au PDI. Hii nayo ni ugonjwa ya mubaya sana, ni ugonjwa inakamata mu matrice inapenda kuatake sana ma over na ovile. Hapa wakati inakuwa mingi, unakutana mtu anapata douleur mu bas ventre, anapata fievre ya mingi, anapata ma mucus za mingi, wala lulenda ya mingi, na ingine unakutana anasikia douleur wakati ya kufanya kazi ya ndoa. Kuko ingine ugonjwa wanaitaka fibrome iterin, nayo ni kakivimba, me ni kivimba yenye haina kanser, inapendaka kamata mu matrice. Hii kivimba inapendaka leta probleme za mingi, sana sana mwanamuka anaanza pata damu ya mingi wakati iko nafanya legre, hizi legre zao za kawaida, ndio wanaitaka kawaida
1: malaria ya mwezi.
0: Hii malaria ya mwezi kwa mfano ulikuwa unaipata, me ukiona unaanza ipata me damu inakuwa mingi, siku zinapita, kama ulikuwa unaifanya 4 jours inakuwa 6 jours 7 jours, il faut kuye unani na

0: mganga njo maana ya maexame. Huko wengine ugonjwa ya mubaya sana tulishaona wanaitaka kiste ovarie. Hii kiste ovarie ni kakiste au ni kasaki kana kuyaka katika pembeni ya ovile. Me unakutana ni kasaki kana vimbi ya mamai au kakivimba me kana vimbi ya mamai kana pendaka kuwa pale. Me wakati tunafika tunafanya examen tunajua ni nini. Siku wakati mtu alishapata hii probleme unakutana anaanza sikia douleur mba ventre wala kuvimba tumbo tumbi na jiongeza wala naanza pata malegwe zenye haziko ku ordre. Kama ulikuwa na ulipata legre après des semaines tena legre après des semaines une semaine tena regre, deja ile ni probleme. Kuko ingine ugonjwa wanaitaka endometriose. Hii ugonjwa ya endometriose ni wakati mapartizi mwazimuwa za muiterisi mapartizi mwazimuwa za iterisi zinaanza kumaria inje ya iterisi. Hili ni ugonjwa ya mubaya sana njo wakati utakutana na muta naanza pata durer mingi wakati ya kufanya olegre wala kusikia duler wakati ya kufanya kitendo. Ingine kiti naletaka hii ugonjwa ya mubaya inaletaka kusipozala wala kukosa uzazi. Kuko ingine ugonjwa tulishaona sana kubwa sana kuko kanser ya cordon utérus. Ni ugonjwa kubwa sana ingine inapendaka atake ile cor ya utérus. Wakati mtu yuko nayo hii ugonjwa ni anaanza pata damu wakati anafanya kitendo ya ndoa. Kwa mfano sasa unamaliza fanya ile kazi ya ndoa unapata damu mingi, ile ni probleme sana. Yengine unaanza pata lulenda wala mamikweza ziko na harufu ya mubaya sana, na kuko wenye wanapata mai tu inakuya ya harufu mubaya. Ile na kusikia douleur mba ventre, ile ni sinye kubwa sana. Kisha anza ziona deja bisha kuwa danje, kimbilia ku klinike Ebenezer. Labda unaweza kutana tutakusaidia.
1: Pour votre bonne santé, votre bien-être, votre bonne vie, faites-vous consulter au clinique Ebenezer.
0: Yengine ugonjwa njo kanser, sas kanser ya liziba. Kanser ya liziba nayo inapendaka atake banamuke, nayo iko mwa ile sisteme ya ginekoloji. Njo maana wapenzi wasikilizaji, nayo ni ugonjwa ya mubaya. Unakutana sana sana muta nasikia kakivimba muliziba, waru unakutana kuliziba kuna kuwa tashi ya bleu. Tashi ya ble wala tashi tu inakuya tu unakutana ngozi na jishanje kukuliziba wala wakati unafinyanga kuliziba kunatoka mule damu mudamu wala mai ya arufu mubaye, ile nayo ni probleme kubwa sana. Kuko ingine ugonjwa tulishaona kubwa inasumbua sana wanamuke, kuko syndrome des ovaires polykystiques. Hii nayo ni ugonjwa kubwa sana, ni wakati mahormone za mwanamuke haziko zinatumika mzuri. Ni mahormone zenye ziko charge na kutumika mwapareil producteur femere, manake mule muko progesterone, muko na zengine zenye tunapimaka tunaangalia siko kunivo gani, gisha tunavirudisha kumustari. Wakati hii ugonjwa ishafika sana mwili ya mwanadamu, mwili ya mwanamuke, huku wakati naye ataanza ona malegre zenye aziishake wala zenye ziko kumustari, kuko kupoteza kilo, kuko kupata tuseme nywele. Unaanza wota manywe zenye haziko kuprogrami zenye hakukua nazo. Yengine ni kukosa uzazi, unakutana unatafuta uzazi unaikosa. Me klinike Benezer tunafanya zile maexame zote avec spécialiste, avec gynécologue spécialiste, kusudi tugumbue tuangalie gisi ya kusaidia ule mtu. Kuko ingine ugonjwa wanitaka infection urinaire. Infection urinaire ayo ni ugonjwa inapendaka kukamata munjia za mukoyo. Munjia za mukoyo zinakuwaka siku mwona kutana wakati

0: anza fanya petit besoin, unasikia moto mingi save siko zinaku siko zinaku tuseme siko zinaku trauma nyingine kukoyola saa yote na nyingine kusikia douleur muba ventre. Kuko ingine ugonjwa yenye tulishaona klinike Benezel au zenye tunafuataka huko grossesse extra intérieure. Ni wakati unapata una concevoir mais mimba inakuwa nyuma ya uterus, hapana mu uterus. Kawaida kama unapata mimba inapaswa kuwa ndani mu uterus. Njo normalement. Mais sasa kuko wakati mtu anakamata anapata ile me inakuwa extra, manake ni nyuma ya uterus. Ile ni signe danger sana, ni ugonjwa danger sana na inaua sana. Kuko wakati lishakuwa kuko unaanza pata damu, douleur sana mutumbu, kizunguzungu na kuko wengi wanapataka kuanguka, anapotea wala nazimia. Ni ugonjwa ya mubaya sana. Kuko wengine ugonjwa yenye tulishaona wanaitaka pre-eclapsie. Hii pre-eclapsie nayo ni ugonjwa ya mubaya sana, ni hypertension. Wala kupanda sana ya damu, kupanda kwa damu sana, wala kukimbia ya damu mumwili wakati mwanamke iko na mimba. Njo utakutana anavimba migulu, anasikia kichwa inaluma, anasikia iko anaona mzuri. Ile ni wakati mwanamke deja aishakuwa na mimba. Anaweza pata hii problemu kisha iona uko na mimba, kimbia sana uonane na specialist parce que clinique Benezer iko wazi na fungula milango. Kuko wengine wanasemaka eclapsie. Hapa sasa ni unakutana ni wakati hii tension sasa ya inapanda sana, inapanda nafika kunivyo ya mubaya. Mtu anaanza sasa kuingia, anaanza zimia, anaingia mukoma, hypertension inapanda nafika kunivyo ya mubaya. Hii nayo ni vitu tunafuatiliaka vinaisha. Kuko anemi. Hapa ni wakati mwanamke iko mimba sana sana tunaifuatiliaka. Unakutana wakati moya ule mwanamke iko na mimba, iko na fever ya mingi, iko na zimia kidogo kidogo, iko na choka sana, anachoka na anashindwa kupumua. Ile nayo ni ugonjwa mubaya, ile nayo ni singe mubaya me tunafuatiliaka. Unakutana batu banapata solution. Kuko ingine ugonjwa yenye ilishaonekana sana sana sana ndio wanaitaka prolapsis itele. Ni wakati uterus inashuka kabisa, inaingia mu kiungo ya uzazi, ilishatoka mule ndani inashuka. Kuko wakati utasikia wewe mwanamke mko na ile problem, utasikia mumekule chini mko kitu yenye iko mule ndani kabisa yenye na safufu minatanguka chini. Yengine kusikia douleur kumugongo wala kiunoni, nasikia douleur sana. Kukoyola mubaya, unakutana hizi zote zinakuingilia. Ile ni singe ya mubaya, ile ni singe ya kuonesha kama uko na bezo ya kuonana na specialiste parce que clinique Benezer ni tuko pale kusudi tuwasaidie.
1: Asante sana bwana docteur, na tukumbushe kwamba clinique Benezer inapatikana hapa mjini Bukavu, plus précisément mon avenue Hippodrome, sio mbali na Mes des Honorables. Inapatikana mu bâtiment ya zamani ya Super Pain, amweke ni danganyike bwana docteur. Alors na hapa tunakuwa deja na numero kwa wale ambao wanataka kuwasiliana na docteur Mance kwa kupata mafasiri ya zaidi. Mnaweza kuita kunako 09 91 93 36 35, ni numero ya WhatsApp au tena ku 0 89 74 18 966. Bwana docteur Mance, tuko na wewe ndani ya studio. Tunataka kujua wakati mwanamke anasikia ile yote swati anakuwa na mimba, eske pale ku clinique Benezer mnakuwaka na service ya kipimo ya wamama ambayo wanaita CPN?
0: Aha, merci beaucoup. Unauliza kitu ya ngufu na unani oriente mzuri. Ndakumbusha wanamuke, ndakumbusha wadada yangu CPN. Manake CPN se kwa ile ni consultation pre na tar. Ni wakati tunafuatiliaka mwanamke mwiko na mimba. Ile ni kitu ya man. Watu wa mingi wana hawajua kebili. Na njo lole ya kufika hapa kusudi tuwakumbushe, ukumbushe paske mwili yako, afya yako, njo mari ya inchi, njo mari ya familia, njo mari ya jamaa. Sana sana sasa uwe mwiko na mimba. Ile mimba uko nayo haujue, mule mnaweza kuwa muko ministre, mnaweza kuwa muko general, muko president, muko journaliste kubwa sana, muko docteur, hatutawakia kuwa ba docteur, kesho tutazeeka. Hawa watoto ndio wenye batatugombora. Ndio maana hii service ya CPR haiko service, ni service ya kujenga sana inchi na kutayarisha wenye batatugomboa. Ndio maana wapenzi wasikilizaji, msikie service mzuri. Tuliwaambia kama CPN ni consultation prénatale. Role yayo ni nini? Kujua mimba mbele ya wakati. Mwanamke mu première semaine, shia tu hesabu yake mwezi. Mu première semaine ya kukosa règle unapashwa kufika unaonana na gynécologue. Kujua ile mimba yako mbele ya wakati. Kujua na kufuatilia gisi mtoto ikuenda na komala. Kujua ugonjwa au probleme ya mwanamke iko nayo. Swat anaweza kuwa iko na infection, swat anaweza kuwa iko na ingine ugonjwa kawaida, bile tunavifuatilia mbele ya wakati. Au iko na VIH sida, se normal. Au iko na hepatitis B, au iko na nini, bile bile tunavifuatilia mbele ya wakati kusudi bisikue nini, bisikue afekte mtoto wetu.
1: Au maya ya hizi magonjwa zenye tulitoka kutaja pale.
0: Au zile magonjwa zenye tulisema yulu. Unaweza kuwa ziko na ule mtoto iko ndani. Sasa chie tunaanza kukusaidia una mtoto atazaliwa mzuri, hana problemi. Yengine ni kukupatia shauri. Sepe niko na lori. Kukupatia shauri tujue yagisi unapashwa kula. Nini yenye upashwe kula, nini yenye unapashwa kula. Yengine lole ya hii sepeni ni kupunguza sana. Paske kisha onekana kama sepeni kisha ikama, kisha ifanya, inapunguza sana ma probleme za kukufa. Banamuke wanakufa wakati yuko wanazala au mwenyikwa yao watoto wanakufia muli. Iye nayo ni ingine lole. Lole ya mwisho ni kujua maparti za mtoto. Maviungo ya mtoto. Kama mtoto yuko na kiungo, yuko na probleme. Tuisha bijua deja. Kama kuko dawa, tunaanza mkusove na ngari mtumbu, swat atazaliwa na yiko bien. Ile ndio kitu ya kwanza, lole ya ile service ya CPN. CPN ni kitu ya mzuri sana, ndio maana inapaswa kufuatiliwa na serikali, inailomba sana, ina insiste watu yote kuifanya. Yengine unakutana mu CPN tunafanyiza kama examen deja, tunaangalia ginekologa naangalia damu ya mwanamke, anaangalia lesions yake, groupe sanguin yake, kama hana VIH, anaangalia kama hana syphilis, glycemie, anamfanyiza examen diline, ma hepatite, kama hana hepatite B. Ile yote ni kitu ya mzuri sana. Unakutana mtoto anafuatiliwa na mzazi wote wanafuatiliwa mbele ya wakati. Kuko wengine ya pili, kufuatilia mtoto vile vile tulisema. Ilifo tujue bulefu ya mtoto mbele angali mtungu. Ndio wanaitaka hauteur uterine. Tuangalie tujue eske mtoto iko na bulefu gani. Kusikia cœur, roho ya mtoto kama iko bien, kama iko bien. Ndio maana ndio ma examen tunafanyaka mu ekografi, unakutana bitu inakuwa bien. Ndio maana ile ni service ya mzuri sana, ni service ya mzuri sana. Tunafamiziaka bale watu nakutana bitu inakuwa bien. Njoma na penzi wa skizash, klinike Benezer isha fungula milango kabisa. Unakutana batu banakuwa bien. Hapa sasa kuko kengi tutambia banamuke na wazazi. Haikuwa wanamuke deja, tulisha ingia mufamie deja kuple. Sivile, familia.
1: Mwanamke na mwanaume.
0: Ndiyo, kuko masini za urgence wakati mwanamke iko na mimba. Kuko wapenzi wasikilizaji, hapa ni kukamata kae mwandiki. Sini ya kwanza, kupata damu musex, anaanza pata damu sous forme ya alegre. Mtu apashwe pata damu au sous forme ya alegre na iko na mimba. Ile ni probleme. Ile kusikia dweri sana mutumbu. Kupata fievre ya mingi. Kuvimba sana au kuvimba sana musura, unakutana sura yake na vimba au miguru inavimba. Ile ni sinya ya mubaya. Kusikia kichwa inaruma sana. Unakutana sazi mwazimoya na kupoteza vizio, haiko naona mzuri. Ule mwanamke wa mimba ile deja ishakuwa problem. Yengine kitu kupata mai ya mtoto, kama anataka liquid amniotic. Wakati anapata ile likide mbele ya wakati, ile nayo ni sinya ya mubaya, kimbia sana tuangalie ni nini. Yengine kitu unasikia mtoto haikuwa na buje mutumbu. Jurne denju, tuwaju mtoto habuje. Ile nayo ni sinye ya mubaya. Yengine kuzimia. Unakutana mwanamuka na zimia, napata maklamb. Ile yote ni sinye moya ya kukonesha kama ni urgence, tuangalie. Labda kunaweza kuwa kuko ka probleme kanajitokeza pale, tunasove mama na tunasove mtoto, paske ule iko amo batu wawili, yeye na mtoto. Ndio maana famiye ile kitu muiwaze bien, muitie ku mustar. Ndio maana klinike Benezeri tuko kusudi tusaidie na tusove zile maafia wale watu wakuwe bien.
1: Ni kusema wakati mwanamke anakuwa iko mjamzito, papa na asinyamanze, inabidi afuatilie sante ya mere iko na evolue namna gani.
0: Ndio, ndio.
1: Alafu sasa kama dada labda hana bwana, anaishi mfami,
0: ndio ata hana bwana, unaniuliza mzuri sana. Ule ni mtu ata hana bwana, ni kama iko mimba, please, ni mtu iko na droit ya kuishi, na mwiko mtumbu yake iko na droit ya kuishi, naye anapaswa fanya zile zote, paske ni mwanamke mwiko mimba deja. Sivile atake ule bwana habaishi naye, me iko tu, paske ile mimba ikutoka muhewa, ikutoka mu espace, iko tu, me hivi tu, atake habaishi na ule bwana, me examen kufuatiliwa na munganga ni droit ya kila mtu, na natunziwa mzuri ku protocole ya mzuri, vile vile mini santé au organisation mondiale de la santé ilishabitia ma ile système. Yengine kitu ndawambia, kama kuko mwanamke kuonana na munganga inaweza kuwa au moins mbele ya du. Manake tunaifataka kuko première semaine, kuko 12e semaine, kuko 20e, 26, 30 semaine, 34 semaine, 36 semaine, par déjà tuko tunafuatilia ile mimba. Mimba inafika ku niviseme mzuri, mimba inafika ku 20e semaine, 26 semaine, 30 semaine, 34 semaine, vile vyote ni vitu yetu tunafuataka masemene. Unakutana ule mtu tunamfuatilia bien, tunafanya ekografi, tunaangalia mtoto iko ae, tunafuatilia mama yake, tunaangalia vile vyote paka mtu anangoi, huko mwenye anaweza zala ku 40e semaine au anapitisha au mbele, sa depend na systeme initiale ya mtu. Me unakutana tunapunguza sana maliske, zile maliske zote zenye wanawake wanapata. Unakutana mtu anapata anazala mtoto anakufa. Unakutana mwanamke anazala mtoto, unakutana mtoto ipo na mai mkichwa, wala hana parti moya, mguru haiko. Ile ni mtu kama ulishafanya hizi ma processes zote, unakutana pourcentage huko na 99% ya kusipata ile problem. Merci.
2: Votre bonne santé, votre bien-être, votre bonne vie. Faites-vous consulter aux cliniques Ebenezer.
1: Merci docteur. Asante wapendwa wasikilizaji, tunakuwa katika kipindi Kliniki Ebenezer, na kwa siku ya leo tunakuwa tukizungumzia kuhusu magonjwa inayozoea kuwashika wanawake, na docteur Mansa ametupatia mwelekeo sirtu kwa sababu kwenye Kliniki Ebenezer kunakuwa ile service yenye inashughulikia wamama kwa namna upekee ambayo wanaita ginekoloji. Docteur Mansa, sijui kama unakuwa na neno la mwisho kwa kuongezea kabla tuweze kumalizia kipindi ya siku ya leo.
3: Neno la mwisho ni kubale mercier watu ambao wanatufuata. Abisha onekana kama hii kipindi ilisha saidia watu mingi sana, wengine wanatufuata na wengine bo. Hatuwezi sema vyote hapa kuladium, mesa unafika Kliniki Ebenezer, ile service tunakusaidia, tunakuoriente, tunafanya namna yote. Hautafika pale ushinde pale, kunachunga specialist hapana, landevu ni landevu. Kama uko na landevu ya specialist na ujikazi ufike kwa wakati, naye anakuwaka pale. Kama ni diesel, ni diesel, haiko duze. Pasiku kifika duze, kushafika mingini. Jomar tunapendaka, tuwaoriente, tuwatie kumustari, usigawie, usigawie, ufanye byako, utunziwe mbiombio. Manake sistemi yetu ni kutunza mbi, ni kusaidia servisi ya mbiombio kusudi ende mubiangine. Merci beaucoup.
2: Pour votre bonne santé, votre bien-être, votre bonne vie, faites-vous consulter au Clinique Ebenezer.
1: Très bien docteur, najua kama siku zitakazo kuja tutasikia ushuhuda ya watu ambao wamekwisha kupita ku Kliniki Ebenezer apre kufuata maemission ku Radio Maendeleo, na watakuwa wakitutolea ushuhuda. Basi wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi Kliniki Ebenezer kwa siku ya leo. Kliniki Ebenezer imewajia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, Samuel Habamungu ni mimi, sikukuwa mwenyewe ndani ya studio tumekuwa naye Dr. Mans. Dr. Mans, tunasema mara tena
3: merci beaucoup, merci beaucoup.
1: Asante pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, najua kwamba kipindi hiki mutakifuata ni kila siku ya ine tangu saa mbili za jioni hadi saa mbili unusu. Basi tuonane siku ingine, ila ukiwa na swali unaweza kuuliza kunako 09 30 36 35 09 30 36 35, ni namba ya WhatsApp, na pia ku 0 89 74 18 96 6 ama 966 0 89 74 18 96. Tunawatakia basi kila laheri na usikilivu mwema. Bye bye, tuonane kwa kipindi kingine.
2: Chers parents, papa et maman, chers enfants, chers enfants, il ne faut jamais négliger sa santé. Prendre régulièrement soin de son corps signifie se faire consulter auprès des spécialistes bien confirmant la matière.

0: acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbile mchafu tuende usiku naingia.
2: Hii mama usikia haya.
3: Hey mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli wa unukatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa mchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
2: Ili kuwashauri

0: du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assurent. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assistent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assistent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assistent, elles viennent du nord.
1: Wasikilizaji wa redio Maendeleo, karibu kufuata kipindi hiki Karibuni wa Mama, kipindi ambacho kinakuwa kizungumzia mwanamke, kinakuwa kizungumzia kazi ambayo mwanamke anakuwa akiendesha katika jamii na katika jamii. Wasikilizaji, unajua wakati huu ambao shida zinakuwa ni nyingi jimboni Kivu ya Kusini, wanawake hasa wale wachuuzi wadogo wadogo wanakuwa kupitia shida nyingi. Nitakumbusha kwamba tayari mipaka kati ya DRC na Rwanda zimefungwa kwa ajili ya kuepuka ugonjwa wa Ebola kutapanya nchi kwa nyingine. Na kwa sasa kuna kwa wanawake ambao wanakuwa ni wachuuzi wadogo mpakani, na ambao wamoja kati yao walikuwa wametoka Rwanda na kujielekeza pa Kongo kwa kuweza kufikisha biashara yao, na pia kuna kwa wale wa Kongo ambao wanatoka Kongo na kujielekeza nchini Rwanda kwa kununua biashara. Kwa sasa wanawake hawa hawawezeshi tena kufika huko, hali ambayo inakuwa na vinyume kwa maisha yao. Wanawake hawa kwa leo wanakuwa wakikusanya pesa fasi moja na kuzituma Rwanda, wanatuma Rwanda kwa wenzao waendesha biashara wadogo ambao wanawatumia biashara, ila wanasema kwamba biashara haifiki katika hali nzuri. Hawa wanapitia shida nyingi na wanaomba msaada kwa viongozi kwa kuwasaidia. Shida hizi tutazijua katika kipindi hiki Karibuni wa Mama. Nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi kwa muda kama na huu, tunawashukuru na kuwakaribisha. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kialanzar.
0: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie.
1: Wasikilizaji wa redio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi, nawaalika kwanza kuwasikiliza wamama hawa ambao tulikutana nao kwenye soko ya Elakat na ambao ni wachuuzi wadogo mpakani. Unajua kwamba soko ya Elakat inakuwa ikikutanisha wamama wachuuzi wadogo wa Kongo na wa Rwanda. Basi nitakualika kusikiliza kipi ambacho kinakuwa kipitikana, ni namna gani wanakuwa wakiendesha biashara kwa siku hizi.
2: Mama anasema uchuguzi uko unaendelea tangu wanafunga frontiere ya Ebola.
3: Ndio, asante dada journaliste. Na shim churuzi wetu wa hapa kumpaka unaendelea, mnajikaza hata kama mpaka ilifungiwa tuko tunapata biashara. Benzetu kule ngambo wa client kwa watuma biashara binatufika hapa. Hata kama binakuya vio peke juu atuonana na benzetu, atu tunaongea nje kwa telefoni. Tunasema nitumie nombre fulani na kalite fulani, anajikaza nana bituma, lakini juu binakia vio peke havina ako suivi, hakuna mweko kwa vio. Kuna saa bitakia binaharibikia munjia na jua, binapondekana jua kubifunga mbaya. Ndio binakuwa binafika hapa binakuwa kwa bimwa bilipondekana, bimwa bilichubuka chubuka. Lakini tuko najikaza kupata biashara. Ndiko binafika. Na saa zimoni lomba kantutea mingi, inakia fika ile nombra ikuenea. Ndio tukuonana. Mwenzangu ananiambia nilituma biashara lakini nilikosa. Nilituma hivi. Mimi nasema basi asante, mimi napokea vile na tunauzisha. Tuko tunapata biashara, mtoka hatuyakosa kwanza biashara ndio binafika. Mimi sasa vitaendelea completely, lakini tuko tunalipata. Bo, tulisha elewana na wenzetu, tulisha elewana juu alisema kama boe, si bonjo miko wanakia na biashara, maneza jikaza umoya avuke kukiangalia, eske kama biashara bilifika musoko. Ndobo wana jikaza wanavuka umoya na kia sindikiza biashara, na shiwe tutanipokia na vale venye bali, tuma vengine kule anarudia na franga ya vengine.
2: Sasa na niyo kungamba uone kama kungenda natoka tamu moya basi anaenda kule kuangalia naye biashara mtauza.
3: Kwa hile kufikilia kwenda angalia kule mchua biafikilia lakini bakubwa bakuwa natipanga kama na sisi tutaweza toka huku moya au wawili wanaenda chungulia biashara. Sasa bakubwa baya tupangia lakini tulikuwa tulisha baambia wakasema biteza wazekana na kama biwazekana tunabibewa kwanza vile gisi mezire itakuwa leve.
2: Nakona ingine ya kuongeza?
3: Na kuna ni mwa shukrani tu kutokana na hali ni tuko amo na tunazidi tena kupata ile biashara na kuendelesha kazi yetu ya uchuruzi kidogo mpakani kwa sababu wa kufunga kompletema bariere juu ya kufutisha biashara. Balisema wanafunga muvuma ya watu kuvuka kusivukevuke siye vote ile maamboteaje lakini biashara ikikuya vinatukutana hapa msoko tunauzisha na kisha makuta inarudia na ule mwenye alikuwa anasindikiza ile biashara. Ndio shukrani tuendelee vile kisimu watasaidia mezire ikiendelea kukua hivi kama vinakuwa bie watashanje wanaweza fungula mpaka. Ndio kisi walituarifu.
2: Aksanti
3: sana dada.
4: Kugisi tuko naona buchuruzi iko saa haiko bien juu maanke tulisha anza njo tuma tuko natuma franka me hatuto ona buchuruzi yenye tuko nauza mwenye tunatumia franka yepeke njo ataya kugisi buchuruzi iko sababu churuzi iko nafika hapa swate walikuambia ni vya mzuri vinatakata sasa nafika hapo na kia kuta haiko gisi alikuambia njoo gisi linakuwa na hautajisikite juu hautarudisha churuzi na kia kuta unaomba juu haiko gisi wewe peke ungejiuzia njoo gisi anakuuzia. Yengine ya pili mafungio swate unaona nakwambia banafunga mzuri. Swate wewe peke ungekuwa ungeambia mwenye alikuwa anafunga haiko hivi njoo unapashwa fungo. Na kia kuta mafungio na iko tofauti na gisi shi peke tulikuwa najiendea tunafunga. Hapa juzi kuko beba lituma citron me citron zilifika hapa zilisha tokota tu sana. Mena baka konsome tu ile kiombo juu hakuna tena kota diskite. Njoo maana sema buchuruzi haiende tu bien kabisa depo wafunge frontiere buchuruzi haiko naenda juu.
2: Na kile kwa wanafanya bana watumia buchuruzi na wanafanya ile system ya groupage.
4: Ne tunafuata ile system ya groupage. Tunatuma franka. Tunatuma franka. Wanatuambia mimi naona marchandise fulani swate orange swate mihindi swate vyenye tu vinaonekana. Unapatana tu beni ku telefone hakuna vya kuona. Unapatana wewe unatuma franka buchuruzi yenyewe uliuza utakia njoo yone hapa mtere.
2: Sasa kwa maana nimebe sema bangaba Rwanda huko wanaingia huko menye hamwende kule ni vile.
4: Ndio tuko naona hapa ba Rwanda wanakuya. Juu sunaona ka hapa mwaiso huko kuko wabe wanapokea buchuruzi ya mwenye Rwanda liwatumia na kuko shibe nye tunendaka jilangulia. Sasa kushiba kwenda jilangulia shabuke tina mekuko wa mwenye Rwanda wabe wanapokea buchuruzi huku o tuko naona wanashika hapa mudari ya seme wanasindikiza na inakuwa maenkietide kushiba chunguzi wa hapa, tunajiuliza enjo sasa, hapo viko natoka kule banavuka, waka huku kukongo, epurta walisema magonjwa njoo natutuwa, tusiende navuka vuka mipaka, ile magonjwa yezi toka huku sasa, ninafika tena kule, me shiba kongo kabisa hatuvu, hakuna hata mtu mama yuko navuka kule.
2: Sasa ni mungependa ye.
4: Shie tungependa tu bafe tu suivi na bangalia maprevensio juu wanasema ni juu ya magonjwa njoo maana hatuvuki. Kama kungekuwa gisi watatuambia ile mamezir bariere swate kuna mikono kuvala makashne ile madistance yote menashi tukua bakuwa tana delegea tawa tu wangapi sa vile batano na shi waende bangalia gisi watatulangulia buchuruzi kule menshi hakuna tamu mamu yuko nafuka bariere me Rwanda hapo viko naingia.
5: Mnauzisha hivi uchuruzi kwa hivi. Uchuruzi viko vinakuja. Ni haiko sawa kawaida gisi uchuruzi ilikuwa nakuja. Maana tukunaanza kupata uchuruzi kwa shida. Hauone hata biashara yako. inafika hapo na ujisha tena tunatuma makuta zaenda tulete ngine biashara
6: ile uchuruzi kio mkwa mnapata zamani kalite ni ile ile kantite ni ile ile kwelele makuta eno
5: kantite ni ile ile lakini haizi kwa sawa na gisi tulikuwa na navuka shipeki.
6: Sasa kwa sayi shida kabambi ni gani?
5: Shida kabambi kwenye tuko nayo sheba churuzi unuma kama shipeki tukwa na eni unuma zilangulia vietu wetu napenda vespendi sita leta. Lakini hivi, nabia mzuri, nabia mubaya, utakutu takono kubikamata juu, hauoni. Unabitola tu vile. Kusudi watoto wasilale na njala. Dukisha kwa kubagua biashara, itu naharibika.
6: Sika mchuruzi ya tesikosu naonekana, au nizimuazimu ya tu?
5: Mbote viku, oranje kona kuya, hembe, bei sasa. Hapa abayafunga tulikuwa nalipa saki ya hembe kwa santi mili. Lakini vina leo hii 85 tunaambia 85 unasema mbona watu kidogo kwa nalangula kule kwa mama anatupandishia maki tunateseka tunasumbuka ndio vile kusumbuka hii tuko mwani
6: anatandani mngelomba kwani
5: sie si tungelomba bafungule tu mipaka tu malegre tu kunasikia magonjwa meva kubwa bangiangalia gisi ya ku ya kupunguza jushi wa wachuruzi wadogo tuta risike hatuna mwaiko tunategemea ni hivi churuzi yetu tu ya legime yetu tunategemea tutia shida sana me bile bilikuwa tukafanya diskisio tukasema mbona benzetu bakasema wenyetu watakona leta gari wachuruzi ya Rwanda wanakuya depoze hapa na shi wachuruzi hapa na shi tukasema hapana kama shia tufuki nabu nabu babaki kwa sasa benye biko wananza pipi biko wanapita kumutumu mana deborde mana kuta kumutuni ne hapa hivi ku frontiere hakupite maraba mutu kwa le hakupite hata mutu depuis samedi hatukuona sura ya mutu na mwenye aliingiaka akarudia wakaenda mutia mkarantini
6: anke mko mnafanya sasa ndio mfanye le system ya page na si biashara ya Afrika
5: chie kila mtu kuna rafiki yake ake kila mtu kuna rafiki na kusoka na manimero ya telefoni ule rafiki yako anakulangulia anakuambia tunatia mgali ota na saki ota na ile biashara nafikia pale kubei ota nikimaliza ujisha tena mimi namsukumia franka aende nangulia vingine
6: ile ilete shida
5: ile me inaweza leta shida inaleta tu shida juu tunasikia kama saki ya hembe lakini leo mnatumia franga na kuletea na kuambia wewe ufaidike ile timu ile na gari tunaona kama shida inatuingilia. Jumbe wangu afungule tu frontiere kifunguliwa vitu itakuwa nzuri wewe sisi kuna tuambia magonjwa nakuya kama inaweza wezekana selo hapo sio tu juu tulilala tu tunalamuka tunasikia oh mpaka nafungia hapo ndio maana hiyo siku watafungula na samba gonja napunguka wanagisi watafungula frontier. Nene ya mwisho ndaongeza bale bakuvuka mumutumbu nasikia mama bale bakuvuka mumutumbu kwa gisi nasi tuko anjogopea maisha yetu nabo banaweza letele magonjwa kule banakuwa tuambukiza yu wako oro frontier inaheshimia mikataba ya magonjwa yenye iko. Sasa hapa ba kumitumbu. Hapa basi tuletele magonjwa. Ndio tunasiwa ku viongozi. Bale nabo biko na deborde mama mitumbu. Ona. Njo bale bananza vuka na biashara yao. Bale barotashi. Tunakuta majority ba mama ya kabuchungu, bandagara, ba mafuta, machonga. Banavukia pa mtumbu karibu 30 persons. Inavuka inene njia ya panzi. Sasa tunasiba ku viongozi sie wa kongomani tunanyenyekea na utulivu hatuvuke mpaka meabo banavukisha batu mumutumu ndio tunaomba wakuu viongozi watusaidie na sie magonjwa hizi kuwa yangu inaweza kuwa hata wakuu viongozi mko kimubiro mtu anampita hako nene magonjwa namuambukie batie mkataba kwa ile mamitumbu nayo basi kwa navuka basi kuna shida tunasikia magonjwa yanapunguka na vitu takuwa bien.
6: Jambo mama.
7: Jambo sana.
6: Ndio kwambia mchuruzi kuna endeka huku imasiku kwa kazi.
7: Je, mchuruzi kuna kuya mbukaje? Mambo wa cooperative ya ya Rwanda na tuma kisha cooperative ya Bukavu inapokea buchuruzi. Ufiko kuna divise pa nombre ya gisi walitumia kila persone buchuruzi. Kisha kumaliza tena tunafunga franka zinenda mkooperative tena ya Rwanda. Kila mtu anatwala zake kule, kila mtu na jina yake na kila mtu na nombre ya koli zenye alituma na njo franka zenye atapokea kule Rwanda.
8: Sasa difficulté sa ni gani?
7: Difficulté ni kuona Banyarwanda biko wanaingia Kongo, lakini Kongo kuifiki hata mtu mmoja ya Rwanda. Mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo biko wanaingia ku sans probleme, huko bamoya babo benye wanafikiria mpaka kuhamia huko. Kusudi mabuchuruzi kwenda toka majina yao kule inakuwa na kiojisho ku Kongo. Ndio difficulté tuko na juliza eske nani kufunga frontiere ilikuwa ya ngambo moya na bengine bakwe na perte na bengine bakwe libre. Ndio difficulté tuko nayo ile ya saiti kabisa yenye natusumbua. Juna mandagara siku tunavuka kule kumamai. Masombe siku tunavuka kule kumamai, memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka hata sura yake personerema. Isionekane kule.
8: Hapo tuko wanapitia wapi?
7: Bambani kuna pita kufrontiere, wanakia mumagari, asipa wanakia fasivi ya mamizigo. Kisha kufika huku wananzo ujishe lele mabuchuruzi. Biko wanapita, wanakia na motife kia wanakia wanasindikiza buchuruzi. Kisha wakisha fika huku mutere, wanakalia buchuruzi bope kia wananzo ujishe.
8: Kisha niye mkunaweza penda bikuwa ye?
7: Shetu naweza penda tu kama vinafikiria vya kufinema hivyo hapo babakie kule, na shetu wakio kutoze tumika tule grupaje. Juu kila kooperative yako nafasi hivi ile magrupaje. Ya kooperative ya Rwanda nafasi hivi ya abi ile mchuruzi. Kooperative ya Kongo inafanya nafasi hivi ile mchuruzi. Akuwe tu difficulty gani naweza. Kama huko difficulty tuna kama kooperative ya Rwanda inaitaka ya Kongo. Mtoto fulani alipata problem yao kwenye kooperative ya kule mwangalie. Na sasa tunakutanana tunaangalia kuresolve ile problem.
8: Na huko mnakuwa na kooperative ngapi?
7: Huko tuko na make yenye na tusutenire kwanza shie bote ni kooperative ya yetu ya nani ya
8: bachuruzi badogo.
7: Ya bachuruzi badogo njo na tusutenire shie bote na tuangrobe. Kwanza kwa sababu mwingine kwa kooperative kwa hivu toka masosiasio kuna jinani, lakini kwanza ya bachuruzi badogo yote platform njo na jere ayo. Make kwa probleme platform ya Kongo inendo na platform ya Rwanda, na kisha probleme na kwa resolve tu pale pale.
8: Sasa mnadhani kama kila watu wakibakia kwa wakuta kwa mkosefu ya mchuruzi
7: hapa na tutumiaka tu juu kule habana difficulty kwa wakua kasema kama shie tuko ndapandisha pa mchuruzi vei kule. Na huku vile vya nyema nabakia peke mtere, kila mtu analangulaka kisi anajisikia anatumia mtu wake mwenye peke anafurahia, inakuwa maburafiki sasa. Ya natumetu kila mtu naona faa kofiansi na mwenza kumana kutumia. Kisha kumaliza na wale unamusikumia franka tena natafutisha ingine kumarishantisi.
8: Sanzikula ingine kongeza?
7: Ani ile tu. Na sirutuwa mabetu mabugarama. Na buweba likuenda mabugarama. Bale bachuruzi ya tukandu buweba nengia mushidi. Juu abana konesansi walikuwa makooperatifu, lakini abo walikuwa nenda jitwalia bo peke, banenda jilangulia bo peke kule kisha banaleta huko. Me kwa hivi abo biko bloke kabisa, biko bloke na njale tafikilia tena bauwa. Juu abana tamu haya kufanya hata abo ase finisaje bapite par force hakuna.
8: Labda hawa walikuwa natafuta kwenye
7: walikuwa natafuta tui marushenize tuko tuloisha kutanto bataleta masitro, bataleta mapima, bataleta mapoavro, na ima orange, bana tereka nabu na malegimi. Kwa kuchuruzi yetu, mwajali orkupe nyanya, naleta nyanya. Ile kuchuruzi yetu tia ya wachuruzi badogo, njina wanenda tafutisha kuli. Lakini kwa leo hakuna.
8: Ima siku kuchuruzi yote hiko naingia? Yote kisimu nukua pata zamani?
7: Kuchuruzi hiko naingia. Kuchuruzi naingia.
8: Hakuna inonekana kusekana?
7: Hakuna inonekana kusekana. Yote ziko zinaingia. Memonyali kutanua tu mwele kujendea ye peke njoo kunele jifutu. Lakini mwele kutanua mwele su terme tu ya kukwana leta biote ya ngromu gari. Biko tunakia sana kawari. Hile biya grupaji.
1: Msikilizaji wangu, umesikia namna gani wanawake hao wanakuwa na shida, shida nyingi ambazo wanakuwa wakipitia na shida ambazo zinakuwa haziwaruhusu kabisa kuendesha biashara vizuri. Hawa wanakuwa kiomba kuwe watu hata wawili ama watatu, wanawake wa Kongo ambao wanaweza kutoka Kongo kuwejelekeza Rwanda na kuenda kuangalia biashara ni namna gani inakuwa ikipimwa, namna gani nafungwa, na waweze kuangalia namna gani natoka huko Rwanda na kufikishwa hapa Kongo ili wasije wakapoteza. Kwa viongozi wanaomba kusitisha hali hii ambayo inakuwa ni ya wamama wa moja wa churuzi ambao wanapitia katika njia zisizo kwa halali kwa kufika Kongo, kwani hali hii inaweza ikaleta ugonjwa na kuitapanya hapa jimboni Kivu ya Kusini. Wasikilizaji, kulingana na swala letu tumezogelea viongozi kwa kutambua yale ambayo inakuwa yakiandaliwa ili kusaidia wachuuzi hawa, na kwa hiyo tumemsogelea Fredy Kaniki akiwa mhusika na swali za uchumi, fedha na maendeleo kwenye muungano AFC/M23. Huyu amejulisha kwamba mazungumzo inaendelea kwa kupata suluhisho kwa shida hii. Nitawalika pia kumsikiliza akitafsiriwa na mwenzetu Omer Modekereza.
9: Tunaendesha maongezi kwani kila nchi inakuwa na namna yake ya kuchunga raia. Ni kutokana na virusi ya Ebola ndio mipaka zimefungwa. Ila maongezi inaendeshwa hasa zaidi kulingana na jinsi hatua hiyo isiguse uchuuzi unaoendeshwa mpakani, kwani watu wengi wanaishi na kazi hiyo ikiwa pa Bukavu, Changugu ama Rubavu na Goma. Tunaendesha maongezi kwa kuona namna gani tunaweza kinga raia na ugonjwa huu bila kufunga mipaka ili uchumi usiguswe.
1: Tunashukuru nyote ambao mmeweza kujiunga nasi. Jina langu ni Helen Bujiriri, mfunzo na kwa wake Alanzar. Tutakutana siku ya tatu kwa kipindi ngine.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident. De l'Est ou de l'Ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole. Elles viennent du Nord, décident. De l'Est ou de l'Ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assis. Elles viennent du nord, décident, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
10: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui assument.
10: Karibu ni wa mama.
0: Pour les

0: Doctor,
1: nika kushikiri.
0: Ona, niko nukupi ya kukupropose peti wangu. Kuko fasi kwenye mina chua, tutaenda kata miti, tunazuzisha, tupate mako, mwasheri. Izi siku, nikutafuta Franka, mchia sote rafiki yangu. Kontri ima Chris, sirtuke, serikali yetu ikuweko tu.
1: Sasa rafiki yangu, manake wea uogope batatubana kwenye tutaenda kata ile miti.
0: Sikia sasa, nani ya tatubana? Si wale walikuwa kanichunga zile miti, mashamba, maparke, bote walishaka katakaza mbangu, walishaka kwepa. Waya kuya tu tuende mwasheri. Awa una lazima ya Franka. Iku sa hauko naona gisi watu ya kule ngamu balishaka wina. Mukukata mamiti, kuranda mambao, na bengine kuchoma makala, fungule macho mwafreri.
1: Ofongori nga memoa.
0: Sasa.
1: Dayer, tu utatafuta wenye wiko na marunduki.
0: Sirtu sa.
1: Watu kinge, juu yetu, wiko inapita bila shida.
0: Ndiyo.
1: Mine juwa wama sita wenye wako, na zile masisiteme. Sa tufanya ile kope. Atuangaikie na vile wako banasema, asema la kukinga mazingira.
0: Aye.
2: Mamasta.
1: Pelikani.
0: Erezbo nongezika.
3: Ndilikopa nyuma mlango ni kuna basikila yote vya muko mnaongea. Lakini, mnafurahia hii hali yenye tuko mkweli. Nii munaone kabisa ni mzuri kuporfite. Nii hali kabisa ya kualibisha mazingira. Kish, na huyu mwenzako nembu wasime mutafute maarumi. Manake muko tayari ata kuhua mtu vrema tutu mwesipulate mashamba na zaidi tena mwesipulate ata na parike.
1: Sasa kuta makuta.
3: Bandugo yangu. Munajua kama hii hewa tuko tunapumua. Hamujue kama hii hewa tunapumua. Ni miti ndio inatupatia yu.
0: Nja vile, hatu kukua najua wan. Manake, ni lazima tukinge na misituni za tunasikia Krisam, tutuendeleye kupata mazingira ya mzuri.
1: Weo nafunguka ki. Tunasikia juu na kuya. Wale wako nazikata ovyo ovyo na mashini mingi. Kwenye hamubafanye kitu? Hauyue kama kuku ata wenye wako wanatokea ata inti zambari. Juu ya ile tu.
3: Sikiriza ndugu yangu. Haiko juu wale wiko wanaua batu, nashie tu tuwe. Haiko juu wale wako wanaua batu, toni nashie tuwe. Haiko juu wanaribu mazingira, na sisi tena tuaribu mazingira. Lakini ni vema tuhimize wale wote hata wakaji wengine na sio kuunga ile mwenendo mubaya rafiki yangu. Tuzamirike kesho tusijute na watoto wetu wakose hewa ya mzuri. Wandugu
4: wandugu wapenzi, tuepuke kutumia muda huu kwa kuharibu mazingira yetu. Sisi wote pamoja tukinge mazingira na kupanda miti katika eneo zetu. Ujio wetu ni kupitia mazingira mzuri.
5: Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenu.

0: Wapenda sikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu tena, tunaenda kuwasalimu vile vile wagonjwa wetu, tunawakaribisha kufata kipindi. Ni kipindi chenu, kipindi chetu ambao kinaitwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Ni kipindi ambacho kinawajia kila siku ya sita na saa 11:30 saa za jioni ama saa za magharibi. Na hapo kabisa tuko naye fundi mitambo, yeye ni Jean-Claude Ndage ambaye kabisa anashikilia tashkota. Vile vile basi tunaenda kwanza kipindi chetu ambacho wewe mwenyewe unakijua, ni kipindi ambao inakuja kwa kuweza kukupatia taarifa ama habari ya kuweza kupata uponyaji wewe ambao unasumbuliwa na magonjwa, wewe ambao kabisa ujue wapi kwenye utaenda na magonjwa. Hapa njo kupale, sikia sasa bien, sikia kwenye utakuwa naenda tafuta uponyaji ya kweli, uponyaji ya mzuri, uponyaji yenye inastahili na inahitajika kuambatana na magonjwa ambao unakuwa ukisumbuka nayo ama ukiugua. Basi mara moja tunaenda kumkamata, ni Dr. Prince, mtoto wenu, mtoto wa Bukavu, Dr. Machachari, mwenye aonaki yako magonjwa. Bwana Dr. jambo tena.
1: Amjambo bwana Mariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa deja, tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, natumika pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa, ça fait dire que tunapigaka fimbo magonjwa. Donc magonjwa yoyote nasumbua mwanadamu ndani ya mwili, vraiment Mungu kuna saidia watu kuna pona pamoja na Mwenyezi Mungu. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya kupitia dawa zenye tunakuwa tunapatikana pale nayo ku Maison de Soins Tradi Moderne,
0: fimbo ya magonjwa. Ni fimbo
1: inapatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndugu msikizaji, ulishakaenda huku na huku, ulishakasumbuliwa na magonjwa, ulishakaenda huku na huko patake uponyaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ulishakasumbuliwa na magonjwa, ndugu msikizaji, kabla sijaongea mengi, kabla sijasema namna gani tunatumika ku hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Narudilia tena 09 75 75 22 83 43 44.
0: Ine.
1: Mina patikana Murute Duvira kusime. Kama uko na kaprome kumwili, kama uko na shida ndani ya mwili, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Ile numero mina pana ndio numero ya kwangu ya normal, numero ya kwangu ya appel, numero ya kwangu ya donc ya WhatsApp, yote utakuwa deja ukiniandikia, vraiment ndakujibia kusadepana question yenyewe utanjibia. Kama utaniuliza sadepana sante ya kwako, parce que mwili ya mtu inakuwa ni ya lazima sana. Ndugu msikizaji, kama ushasumbuliwa na magonjwa, kama ulishenda huku na huku upataki uponyaji, niko hapa safi longtemps deja, niko hapa na niko nasaidia batu. Mungu unasaidia vraiment, batu yangu biko napona, bagonjwa yangu vraiment biko naendelea kupona pamoja na Mwenyezi Mungu, baendelee kabisa kupona. Tunatunza, Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani, imani ya kwako ndio itakuponya, parce que mimi siko Mungu, mimi najua ndio dawa ya kutunza mtu mwenye anakuwa na problemi tu ndani ya mwili. Mimi nahusika na magonjwa yenye inakuwa ndani ya mwili ya mtu, sio kama uliibiwa pesa, uliibiwa kiato, uliibiwa telefone, utakuwa deja utanipata au ta kuwa ukifika kwangu vraiment hautakipata. Kama uko na ile tatizo ya kukua na problemi ya uliibiwa pesa, uliibiwa kama vile telefoni ukiwa kwa Dr. Prince, vraiment hautakipata. Mimi nahusika ndio na magonjwa inasumbua wanadamu ndani ya mwili. Ukuwe na tatizo ya kiuno, ukuwe na tatizo ya mgongo, ukuwe na tatizo kama vile ya tumbo kukusumbua, ukuwe na tatizo ya macho kukua na kutatiza, ukuwe na tatizo kama vile miguu inakuwa na kusumbua, tatizo kama vile ya sumu inakuwa na kutatiza, baba unakuwa na problemi ya faible sexuelle, ejaculation précoce, maji akianome pia problem ishakaleta tatizo kila nyakati kure na kuwa naenda ndani ya nyumbani, mama unakuwa na tatizo ya kutokuzaa, ulisimamaka uzazi au kila kuzaa ishaka kuwa pia ima operasyon au kwa kina tati donke ishaka kuwa ni probleme. Ndugu yangu karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko batima moya murefu, mina bakia munivu ya chini. Ukifika pale utauliza wapi kwa Dr. Prince, mimi hata ba motare wanajua. Ukifika pale utaona pancarte banaandika Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa chez Dr. Prince. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo ya magonjwa, unakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, ulisimamaka uzazi, baba wewe utiake mimba, ishaka kuwa ni tatizo ndani ya nyumbani, ushaka yua kama tatizo ni ya mama, kama tatizo ni ya baba, kuya kwanza uone vitu kunafanya na Mungu kunasaidia wiko napona. Tunatunza Mungu nyo anaponya, paski mina tafutaka dao na imani, na wewe ukuye kwanza na imani, na Mungu atabariki utapata uponyaji mazuri. Kuya kwanza na imani, pamoja na Mwenyezi Mungu, utapona kama vile tunatunza Mungu anaponya. Kamata bike na papie, antika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 79 22 83 44 09 0 9 75 22 83 44 kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3,000 francs. Siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5,000 francs. Unalipa 5,000 francs kwa fish ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Tutaona magonjwa yako kupitia mashini tuko nayo, itatuonyesha nini unakuwa nasumbuka ndani ya mwili. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu utalipa 3,000 francs seulement. Unalipa 3,000 francs kwa fish wepe kwa utaingia mulabo bila kutuambia unagonjwa kichwa, unagonjwa tumbu, unagonjwa palpitasyon, unagonjwa pumuzi, unagonjwa kifua, ubiyo unagonjwa kiuno, ubiyo unagonjwa miguu. Mashini iko pale itaonyesha huyu mtu anakuwa na tatizo gani, huyu mtu uko na tatizo gani, huyu mtu tutakufasiria organisme ya sante yako kisiko. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe haiko, tutakupatia, tutakuonyesha organisme ya sante yako. Haiko kama tutakuongezea magonjwa yenyewe haiko mwili yako. Ndugu msikizaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mimi natunza Mungu anaponya pamoja na Mwenyezi Mungu kia na imani. Mie haiko kama vile nilikia kulaguza siku mfumu, hapana. Inafanya medicine traditionnel, tena iko moderne. Unafika mashini ziko pale za kizungu zinaonesha magonjwa bila wewe kujeleza unagonjwa kanini. Tutakufasiria gisi mwili yako na wewe pekee unaona, haiko kama vile kwa ufahamu, hapana. Na Mwenyezi Mungu atabariki kwa tuna imani, na kama ulishaka sumbuliwa, kama ulishakaenda huko na huko upataki uponyaji, niko na dawa ziko très efficace. Ni madawa ziko ni za mayani, haiko kama vile nisha estrete, hapana. Ni dawa iko na tirele. Unakunywa dawa unasema ndio nilikunywa dawa ya asili na nisaidia na sikula mwili. Sante na wakia mzuri, paske sante ya mtu inakuwa ni ya lazima sana. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 79 22 83 44 09 0 9 75 22 83 44 tunatumika kila siku kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi kuanzia 18h, donc a partir de 18h30 ou bien 19h, ça dépend la batu, parce que kuko sawa tu anakuwa kwa mingi sana. Ndugu msikizaji, tunakuwa tunatunza magonjwa kama vile we mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ulisimamaka uzazi au juu yake tatizo ni nini, unaanza kawaza bali kulogaka ubi unaolewa kwenda ku nyumba kukonservare shaka kwa ni problem tanto utajua organisme ya mwili kwa namna gani. Uko na tatizo kama we mama unakuwa na tatizo kama regle douloureuse, kila kupata regle ishaka kwa ni shida, inakuwa na kuletea madulere ya mingi, inakuwa na kusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiste, miome, fibrome, gastrite, inasumbua mwili au kwake unakuwa una prefere tu uende utobolee ubio ukue kama vile wanakuoperea, hapana. Mimi si kwake na kisu, si kwake na shindano, si kwake na comprimé. Mimi ni dawa ya mayani, ni dawa yenye iko na tirele, tuko naipatia watu kuna pona. Na kama niko na nguvu ya kukia sema kwa radio kila siku kwenye paske niko naona vinyi niko nafanya, niko napatia mtu dawa anaenda narudia munganga, nishaanza sikia mzuri, nishaanza kupona. Paske watu wa mingi wanakuwa wanasumbuka sana bwana Mwari, watu wa mingi wanasumbuka sana. Si tu pia kuko papa baba mwa mwenye alikuwa na probleme Wabagira alikuwa na shida kama vile ya miguu kumusumbua sana. Inakuwa na vimba, kukuwa na tembea, alikuyaka pali, yuko na mnyangula. Me Mungu alisaidia akakuwa mzuri. Batu yuko wa mingi yuko napona. Kama unakuwa na tatizo ya uzazi, kama we baba unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, mama unakuwa na tatizo ya kutoconceive, unakuwa na tatizo ya kiuno, mugongo, karibu sana ndugu yangu. Niko natunza Mungu anaponya. Tunatunza Mungu yeye anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Na imani yako itakuponya kupitia na sie dawa yetu tuko nayo. Paske unakuja kwa tutakaribisha mzuri, haiko kama vile ni kwa mfumo wa mimi kuna nafanya medicine traditionnelle. Natunza Mungu anaponya. Mimi nakupima nione organism ya sante yako iko namna gani. Ilifo kwanza kujua mwili ya mtu iko namna gani. Ndio tutayua dawa gani. Na iko kama vile tulikia kutesa watu hapana. Hatukia kunyanyasa watu. Kama vile kila siku minakoka niko nasema, niko mzaliwa wa hapa. Siku wa kuenda huku, nitokaka huku, niendaka wapi hapana. Naendaka njoo kutembea, kutafuta utafiti ya dawa. Kufanya utafiti za dawa za nguvu juu nipatie mtu naye dawa nipate ile force kabisa kama niko natunza ndugu yangu niko natunza batu bakubwa yangu baba yangu binye napatia mtu dawa napona na Mungu anasaidia napata mafanikio kuya na imani ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa bwana Mwarebe.
0: Shukrani kabisa kwako Dr. Prince, unaeleza vizuri kabisa na najua kwamba watu wanasikia vizuri, ila tutakosa tena kuwasalimu wagonjwa wetu ambao wanatufuata muda kama na huu na wale ambao wanakuwa na nia kukuja kwenye clinique Maison des Soins Tradis Modernes Fimbo ya magonjwa. Tunawakaribisha, tunasema milango kabisa ziko wazi. Ah, bwana, tuachiane makazi kama vile wahenga husema. Najua Dr. Prince alipata ujuzi yake kutoka Mwenyezi Mungu. Alipata ujuzi ya kujua dawa na kutunza wagonjwa kama kawaida. Nikusema hata ukuwe na ugonjwa gani, Dr. Prince atapiganisha na utapata uponyaji. Na hiyo ataitunza haye kupitia mashine zenye iko na ziko na mapare zenye ziko très sophistiqué. Ni mapare zenye ziko moderne zenye sijua ni kuelezea hai bwana, ufika tu peke ujione kwa sababu pale watu wengi washapata uponyaji. Dr. Prince anapana ushuhuda mtu mmoja mwenye alikuja, alitoka Bagira miguli na msumbao alikuwa na mnyangula. Mi peke niliona na macho yangu haiko atoma liko hata umwe 17. Kulikuwa umwa mwenye na mimi nakamata mfano sasa vile Dr. Prince alisema yeye alikuwa anatokea mudaka ndio alituambiaka. Alikuyaka biko bana munyangula naye migulu alikuwa sportif alikuwa karateka. Ewa, leo anaanza tuambia sasa anaanza fa karate bien na iko na lomba hata makomba. Juu ya nini? Dr. Prince alimuikalia na akamutunza bien. Ile mashini yake hata ukuwa na ugonjwa mulikiki, bwana, ile mashini itaonyesha. Hata ukuwa na ugonjwa mulikucha, ile mashini itaonyesha. Nikusema ugonjwa haificha make mbele ya ile mashini yake, na haita kudanganya. Pale kwenye tapuente make kuko shida, na ikisha pointe pale Dr. Prince hata kosa dawa. Njoo kusema iko na madawa za mingi na madawa zake haziko za kulogotesha. Madawa zenye zinatoka hapa kwetu hapa kwetu katika nchi ya Kongo, zingine zinatoka na manchi za mbali. Na wakati unasikia ugonjwa
1: na pori zipo za mingi bwana Mwari.
0: Tuko na mapori za mingi. Bunyakiri, Fizi, Mwenga,
1: Chabunda
0: kule kote Dr. Prince analitaka ku madawa. Nikusema usidanganyike aseme Dr. Prince atapata dawa. No sijaza juliza kwa mama ase, eske Dr. Prince haiko farsere? Hapana, haiko farsere. Kuya upeko tajuni hao, hata nikula vya bure. Hapana, weo kuya tuna, ni 5,000 francs kongole tu. 5,000 francs ya bure, banaonesha biyako vyote benye, bina kusumbua na utapata solution. Dr. Prince, kuna watu ambao, mtu mama mwenye aliniuliza, eske Dr. Prince kabisa, anaweza kuwa na dawa ya kusaidia mtu apate kuzala. Mimi naambia watu wa mingi washapanga watoto majina. Kuko ba mingi washazala watoto wanapanga majina.
1: Prince.
0: Ba mingi banazala watoto banapanga majina ya Prince. Unajua nini daktari peke yake?
1: Ah, Mungu ndiye alipatia ujuzi bwana Mwariri. Haiko kama vile niko mwanadamu kama vile watu. Ni Mungu akanipatia ujuzi ya kujua kale kawerevu kwa kuyua dawa. Kwanza kuipatia mtu aende afanikiwe, paske sante ya mtu ni ya lazima. Ukitunza mtu anapona bien atakuletea watu. Hata ule mtu alikupatia 10 dollars akupatia 5 dollars bi 1 dollar vraiment akipona bien, akipona mzuri kabisa, atakuletea mtu atakupatia hata 100 dollars hata 20 dollars atakupatia 50 dollars na kupanda. Sa dépend na bien yetu, tunakuwa tunashikazaka sana paske Shi wa terazi platse wa mingi wanakuwa wa farsere, unakuwaka, unasikia, oh, mtu kuna tunza hivi, kuna taya hivi, me. So unafika kwenye hiko, haiko unafanya vile. Ifo kupatia mtu dawa. Jumana tunafanya utafiti, natafutaka dawa.
0: Na kupatia si kaizari alio yake.
1: Dio.
0: Amtukoko nafanya kazi,
1: unasedia wa kutu. Dawa, na ile dawa, minikipata kabisa, mina yuwa nekipatia u mtu, mina jua Mungu. Juna patiaka mtu dawa na mina sema Mungu nisaidia u mtu apone, make nisifezeleki. Kujusi unanipatia na kumayele unanipatia na akili unanipatia ni sifezeleki. Njumi nafanyaka kuomba Mungu pate dawa upone ukunywa hayo na binyenda kufasiria kufanya hivi kunywa tu asubuhi mangari basi ayampesho sifanya ingine maaktivite. Utakunywa dawa utasema ndiyo nilikunywa dawa ya asili. Hapana komprime. Dawa ya asili. Ni dawa yiku na tirelu. Unakunywa kwanza dawa unasema ndiyo. Dr. Prince kuna dawa.
0: Tukikunywa unasikia kabisa
1: inakuingia mumwili.
0: Inaingia mumwili.
1: Après deux jours, quatre jours unasikia hivi ndio mwili ya mtu unapasha kukua. Sante unasikia unaona sante unasema ndio ndio mwanadamu mtu anapasha kuwa parce que sante ya mtu ni lazima sana. Mimi natafuta dawa kwa ujuzi. Natafuta dawa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakupatia dawa na wewe ndio upone. Tunafanya utafiti na Mwenyezi Mungu abariki upate mafanikio. Mimi natunza Mungu anaponya. Kila sasa haiko kama vile nikia kunyanyasa watu. Mimi nasaidiaka watu, haiko kama vile nakwambia huyu Dr. Prince atakupiga forfait ya makuta. Hapana. Mimi siko vile ndugu yangu. Niko kwanza mzaliwa wa hapa kwetu mjini Mkavu. Niko kwanza mtoto wa hapa na mimi natafutaka dawa ya kukupatia. Wewe mtu uko na tatizo ya buzazi kwanza unichaya rangi bwana Marie.
0: Uko
1: buzazi, uko tatizo wale watu wanakuwa na tatizo ya kukunywa pombe, kuko watu pia wanakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, tatizo ya kiuno, presque magonjwa zote. Mimi nashitumaini yaka juu ya nini? Kupata kwanza ile nguvu ya kutoka pale kwa hospitali kukuya hapa, kwanza sema namna gani jinsi mimi nakuwa minatunza. Juu ya nini? Mimi naonaka reaction ya batu benye mimi nakuwa minatunza.
0: Juu na jitumainio na unajua venye
1: na wale watu na wewe mtu ushakabeba dawa kwa maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu bon guérison. Kama ulionaka ulivaka dawa limoya kwa kata kiri. Awakatake kiri ya dawa. Kuko organizme ya mtu. Kupasike kuko mtu manabivaka dawa limoya. Anakuambia munganga siyasikia bia. Kuko mtu manabivaka dawa limoya. Anakuambia munganga nilisha kupona. Manabivaka dawa limoya marapila. Anakuambia munganga siyapona. Pasike inatokanaka na nini. Sadepana organizme ya mtu. Juu kuko mtu manabivaka dawa saa. Anakuambia munganga mina arudia kesho kesho yake. Anapona. Kuko manabivaka dawa leo. Anakuambia munganga aprende semen ayapona. Mara pili mara tatu anakuambia mganga omoe hivi gisi nini sana zisikia sasa. Sante na kuwa mzuri. Sadepana organismu ya mwili ya mtu. Juu organismu ya mwili yangu haiko njoo yako njoo yako njoo yako. Kila mtu kuna organismu yake iko tre komplike. Paske sante ya mtu iko vrema dangereuse. Paske ukikunywa dawa na dawa zenye tuko nazo vrema na Mwenyezi Mungu akubariki. Ile kwanza imani ilikunyangua kwako kunyumba utoke kunyumba ukue kwa Dr. Prince. Wepe kutaona na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio. Kuya tu na imani, niko na dawa na ile dawa iko nasaidia batu. Haiko kama vile tuko nasema kila siku tunasemaka kwa hii mikro. Oh, tuko nikudanganya watu tu. Hapana, tunatunza Mungu anaponya, kuya na imani. Na kutunza na Mungu atakuponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwaka ni 09 75 22 83 84 09 75 22 83 44. Mina patikana murute duvira kusime chini kadogo tu. Utauliza wale wa maparapuli pale wale wa mainite. Utauliza wapi njoo kwa Dr. Prince. Bata kuonyesha na utapaona tutakaribisha vizuri. Tutakaribisha mzuri ya iku kama vile. Utakuya kunyumba kama vile ya kifumu. Hapana mie nafanya modern. Donc medicine traditionnelle moderne. Aveke machini. Yuna natuma tunaita moderne. Machini zenye tuko nazo ni za kizungu. Sio kama vile vya asili hapana. Tunatunza na dawa za asili. Me tuko na mashini za
0: kizungu
1: zenye zinapima mtu. Afa kwanza tukupangie dawa, tukupime, tuone magonjwa yako. Unasumbuka na nini? Hatuwezi kupatia dawa
0: na tujue
1: organizmi ya sante yako iko namna gani. Ilifo kwanza kujua namna mwili yako iko. Paske mina pataka makaza mingi pale, wa mtu anakuambia munganga, mina jijua sante yangu gisi iko, ilifo kwanza ni lipatia tu dawa fulani, wamia ndiyo, ndiza kupatia dawa me.
0: Tuone kwanza.
1: Mie kwanza ku aveke experience ya medicine traditionele niko nayo na medicine kabisa, vrema mina katalaka juu ifo kwanza niangalie huyu mtu kuna problem gani. Sasa simu unaweza kumpatia dawa yenyewe
0: ayambatana
1: na mwili yake. Unaweza mwambia mganga na kiapa juu ya kiuno mgongo inanisumbua tu. Tanto utajua kama anakuwa kana poison unaenda mpatia dawa na mtombosha ina mtu anakuwa grave malade. Oro ni tile ni donke abistaili
0: maje unatunza ugonjwa nyenye
1: yeye auyue kama mtu organism ya mwili yake iko namna gani njoo kiini ya kutiele mashine ziko pale na Mungu kuna saidia vraiment watu kuna kuya anabeba dawa anakuambia mganga ulinipimaka nikaona magonjo gensire niko nakunywa dawa me mimi narudia tena mimi nishaanza mabadiliko ishakuwa ya lazima kuya na imani ndugu yangu mimi natunza Mungu anaponya na we imani yako na mie imani yangu pamoja na Mungu atusaidie upate mafanikio mazuri mimi natunza Mungu anaponya unakuwa na tatizo ya tension tension ilishaka kutesa tatizo kama vile ya tension ilishaka kutesa inakuwa na kusumbua sana uko na tatizo kama vile ya estoma ili niko na dawa estoma ilitoka mangambo za Lugushwa ya mapori pale za Lugushwa kabisa ni kwa depuis juice
0: ile inapaswa kuwa fimbo ya magonjwa kabisa
1: ni dawa moja hivi ya mayani ukiikunywa ni dawa vraiment kama unakuwa na tatizo ya estoma taiko na acide namna gani hata unakuwa kadesha ishaka pita mu acide inaanzaka kusumbua ukitembea kidogo unasikia kapumu zinakia mfupi unakuwa unasikia estoma inakuwa inakulumia nyuma ya mgongo tuko na zile dawa. Na watu wa mingi wa mgogo wanakuwa wananisikia sana wa Walungu, territory wa Walungu wananisikiaka sana kama vile tunasema
0: iko saba anakuwa na amu yako tena kule.
1: Pale tutatia tutarudisha pale hospitali pale mgogo entrée pale kusoko tu ya mgogo tuko narudisha tena hospitali pale. Watu wa Walungu watu wa Chirano, watu kama vile wa
0: eneo ya huko Makanapanzi huko
1: watu kama vile wa kule vile
0: Ikoma huko
1: sema tutarudisha hospitali pale Mugogo tuko narudisha hospitali pale Mugogo centre tu pale vile ku Mugogo centre tutarudisha hospitali pale bientôt sasa tunakuwa deja tunatia hospitali tutalance na tutasema parce que watu wa mingi kule wanasumbuka nabo vraiment Mungu azidi kuwabariki na mimi najua wagonjwa wangu wote kwa makira ya madawa parce que kwa mingi wanakuwa natoka kule Mugogo watu wa mingi wanatoka Mawalungu wanaandikiaka nifuata hapa Bukavu vraiment bonne guérison kwa wagonjwa wangu wote na Mungu azidi kuwabariki. Tunatunza Mungu anaponya. Kunya dawa kama vile tulikufasiria. Kama dawa hayasikia mwili, mwili hayasikia dawa. Rudia, tabadilisha dawa. Niko hapa juu yako, ndabadilisha dawa. Paka sasa unasikia mzuri, nasema ntuka santi yangu na mimi nakuwa mzuri. Na kesho waambie mwingine. Tu tunaambia tunatunza kama mtu ifo na wewe, sasa unasikia mzuri, waambie mwingine mganga naye aendeleshe kutunza na Mungu aendelee kubariki wagonjwa wale wanakuwa na maprobleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile estoma. Tansio ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile fievre typhoide, palpitation du coeur. Kukuwa na maprobleme kabisa mapigo ya moyo inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile mal de tete, vertige, kizunguzungu ilishaka kutesa sana. Unaweza kufanya ukitembea kidogo unasikia vertige, kizunguzungu inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme. Rheumatisme inasumbua watu sana. Ile rheumatisme inakuwa nasikia gaze, makrampe ndani ya miguu, magoti na haikuwake yako. Ilishaka kutesa ujuwake nini. Kuko mtu mwenye kusimama yake ni shida. Kutembea kidogo shaka kuwa ni tatizo. Meme ateo nakuwa na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu ya mugongo. Mfupa ya mugongo inaanzaka kusumbua, kiuno ilishaka kusumbua. Tatizo kama vile ya rein, mafigo ilishaka kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa ya manaita kisukari, hata ulishaka tobolewa insuline, hata ulishaka kunywa makomprime juu kunywe juu lale upate amani ifo kunywe komprime kwa Dr. Prince hapana. Niko na dawa ya mzuri ya ile diabete ilishaka kutesa. Vraiment haiko kama vile kusema uongo, ifo kusema ukweli ndugu yangu. Niko na dawa ya diabete ya mzuri. Nilifanyaka kudekuvira au depuis mbele parce que watu wa mingi kunakuya pale wanakambia munganga ntuka diabete ilishaka nisumbua. Sasa mimi namupima naangalia ndi huyu mtu kuna problem ya diabete kama 300 quelque 400 iko ma 260 290 ma 190 iko na ile problem. Ndugu yangu niko na dawa inamalizaka diabete. Haiko kama vile tena itakurudilia hapana, il faut ukunywe dawa. Sasa unaikunywa ile dawa inamalizaka diabete unabakia ku normal. Hata ulishaka seteseka sana, macho inaanza kufungana, mishipa mshingo inaanza kusumbua na ina situpia kwa baba na huwa nguvu ya kianaume. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa. unakuwa na tatizo kama vile constipation, kupata choo kubwa kwa shida, au nyambake kwenda kutoalete, ilifo une semaine, 4 jours, 3 jours, 2 jours, mtu normal ananyambaka hata 3 fois par jour, njoo normalement mtu, mais unakuwa na ile tatizo au wewe kama constipation inaanza kukuia namna gani? Karibu sana ku maison des soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya, kuya na imani. Unagonjwa hemoroide, unagonjwa hernie, si opera ke mtu na kuwaka na dawa hernie, niko na dawa hemoroide ya efikasi atalisha chomoka ubia ta hernisha vimba namna gani, kuya ndakupati ni dawa ya mayani, tutakunywa utasema ndio dawa za asili zinakuwaka ni dawa baba. Kama unakuwa na matatizo ile magonjwa na kusumbua huko, pia na tatizo kama vile ya cancer de sein, vidonda kwenye maziba, kilonda iponake, unaanza katia dawa, kidonda haitapona, inaendaka na chimbuka. Unakuwa na tatizo kama vile paralize, kupooza, magonjwa unaita AVC. Karibu ndugu yangu, mkono shaka anguka, mugulu haikazake tena, unaanza tetemeka tetemeka, au yoki tatizo ni nini, au yoki mishipa ishaka pita amo nini, kuya nda kupima, nda kupatia dawa ya mayani, kunywa hayo itakusaidia. Haiku kama vile itakuharibisha, wa mingi wanasemaga kama oh, dawa za asili zinaendaka na haribisha mwili,
0: kuregeza sa mishipa.
1: Ni watu kama wanza, unasema vile paske ni ifo kwanza kujua kazi nyo nafanya. Jua usipatia mtu dawa ya kumuharibisha, ifo unapatia mtu dawa ya kumusaidia apone, kesho akupate kuraja asema nilipone yaka fast fulani na mtu fulani ponye chaka, na mie wani kamata u mtu uende na fast fulani, ule mtu atakusaidia kabisa kama vile na mie anisaidia yaka. Njio na kuwaka kutunza mtu na njio kinganga, haiku kama vile uko mganga na hautapatia mtu dawa ya kumusaidia apana. Vrema ni difference, njio mana tunasema ku maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mina pigaka magonjwa Fimbo. Kamata bike na papi, andika nimero ya kwangu wa telefone. Namba kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu, kila siku tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa fiche. Ulisimamaka uzazi au uzalaki, ubio uko na nia uzale, uko na tatizo kabisa ya kiuno, mugongo, unakuwa na tatizo paralize, ushaka pooza, we mtu unakuwa na tatizo ya asme, kupumua kwa shida, kitembea kidogo nasikia ka pum zinakia mfupi, unakuwa na tatizo ya pandisite, uko na tatizo ya infection vaginal ubia urinaire inakuwaka na kusumbua sana, unakuwa na tatizo mama situa, ama unakuwa na tatizo ya bushma de trompe, trompe ishaka kuwa bushe, inatuma pia kutokonsevare, infection pia natumaka mwanamke sikonsevare. Unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle shimi yake wakati ya kutoka. Karibu sana ku maison des soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Na wale wanakuwa na tatizo ya kunywa pombe, tuko na dawa kuachisha mtu pombe. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya miguu kuvimba, unakuwa na tatizo kama vile ya gonflement du jambe, miguu kuvimba, tumbo kuvimba kama vile kabunda, kama vile rate lishaka kusumbua. Karibu sana. Wababa wanakuwa na tatizo ya febre sexuelle, nguvu ya kiume kila nyakati, kurena kwa na katika mnyumba. Kurena kwa na katika mnyumba, mama taenda, inakuwaka ni shida. Tuko hapa juu ya kusaidia batu, tuko hapa juu ya kukusaidia ndugu yangu, kunywa dawa ikusaidie, ikusafishe ule mainfection huko na abo, ikue nguvu ya kianome, irudie kama vile mwanaume anapacha kukua ndani ya nyumbani. Karibu sana ku maison des soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Huko na tatizo ya kiste, huko na tatizo kama vile ya miome, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, tatizo kama vile suffisant de sperme, hemorroide ya ndani kama vile ya inje, tatizo kama vile ya prostate, ile prostate inasumbua watu, prostate inasumbua wa baba, niko na dawa ya prostate efikase, ataisha kuvimba, ataisha kuwa namna gani, ilifo waende kukoperea, niko na dawa ya prostate ya kurudisha na magoti na kuwa na kusumbuaka, kiuno na kusumbua, kichwa kukusumbua. Karibu, karibu kwa kila mtu ku maison des soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Karibu, karibu kabisa, tunatunza, Mungu ndio anaponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya kasoko pale tu murute Duvira, murute principale, utona pancarde banandika maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kutoka kunyumba kuja na imani, imani yako ndio itakuponya. Wagonjwa wangu wote ba vraiment bonne guérison, na wewe ulimaliza okwe, wale malizaka kire ya dawa, ulibebaka dawa kusikiaka mzuri, karibu. Takubadirishia dawa mpaka usikie mzuri. Tunafanya utafiti sana za majani. Tuko natafuta dawa juu mtu upate tu ile ukuwe na nguvu kabisa, mwili ikuwe na kaza. Paske kama mwili haiko mzuri, hautafanya aktivite kitu. Hautatafuta ta kitu. Vraiment karibu, karibu kwa kila mtu. Tunatunza, Mungu anaponya. Kila siku tunafungula kazi, tunafungula hospitali na kuwaka wazi kila siku. Kuanzia 6:30 mpaka 18:30. Karibu kwa kila mtu na tunatunza, Mungu anaponya. Kuya na imani, toka kunyumba kuja na imani. Imani yako ndio itakuponya. Haiko kama vile ulikuwa kwangu ukie kunipima, hapana. Mimi natunza, Mungu ndio anaponya. Tunasalimu watu wote na wakubwa wetu wa mjini, tunawasalimu na tunawapenda sana. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu, na wagonjwa wangu vema bon guérison, Mungu awatie nguvu na Mungu awatie mkono. Karibu, karibu kwa kila mtu wote. Asante sana.
0: Tunaenda kuhitimisha kipindi chetu maison, kipindi maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Naona watumishi wote ambao wanatumika kwenye maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunamwona hii ni secrétaire Baraka, tunamwona hii ni docteur Dumbo, tunaona hii ni Pasi Olea na Alfred Alain. Wale wote ni watumishi wa hospital ama klinike ya maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Basi, wapenda sikilizaji, acha ni kuambia kwamba tulikuwa tukipeperushwa angani kupitia ufundi mitambo wake Jean-Claude Ndage, Dr. Prince na Gisle walikuwa kwenye mikrofone ya Radio Maendeleo. Na tunashukuru, tunawaomba mbaki kando ya radio hii, na tunawaambia kwamba tutakutana na nyinyi siku ya sita pasa 11:30 wiki ijayo. Basi, tunawasalimu na kuwatakia weekend njema. Bye bye.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili, na kwanza hapa ni muktasari wake. Ni watoto zaidi ya 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Kila juma kuna ripotiwa karibuni watoto 18 wanaofariki kwa ugonjwa huo pa Shabunda, na wengine ufariki kwa magonjwa mengine katika vijiji vya mahali. Ukosefu wa dawa na chanjo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea shida hiyo kujitokeza pa Shabunda. Wakongomani wanaombwa kuwa makini wakipinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya nchi yao. Mwito umetolewa na jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia na ya kisiasa baada ya mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni kukubaliwa kwenye bunge ya taifa nchini Kongo. Upinzani pia unaandaa maandamano mbele ya bunge ya taifa mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu kwa kupinga kubadili

0: uongozi. Dunia Bwenge Dux anayewaomba wanafunzi kutumika bila woga. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alonza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye
2: Alika.
0: Ripoti kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotangazwa siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka wa 2026 imejulisha ya kwamba mitaa ya afya 26 kwenye jumla ya mitaa ya afya 104 inayounda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo tayari imeshaguswa na ugonjwa huo wa Ebola. Majimbo yenye kuhusika zaidi ni jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini pia Kivu ya Kusini. Kulingana na ripoti yenyewe ni visa 635 ndivyo vimesharipotiwa nchini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo. Watu 127 wameshapoteza maisha. Kwa sasa ni watu 216 ndio wanawekwa kando kwa kuchunguza hali yao ya afya ikiwa wameambukizwa na ugonjwa huo au la. Kwa hiyo kinaongezeka pia idadi ya watu 30 ambao tayari wameshapona ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo kunaongezeka pia watu 8 ambao waliweza kushikwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na wakapona baadaye. Watu 7 katika mtaa wa afya wa Nyankunde na mtu 1 katika mtaa wa afya wa Mungwalu katika jimbo la Ituri. Watu waliopona kwa sasa ugonjwa huu wa Ebola wanakuwa 30 kama vile ripoti yenyewe imejulisha. Naye meya wa Bukavu Nicolas Kialangalilwa ametangaza hatua mbalimbali zinazokusudia kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola hapa katika mji wa Bukavu. Ni katika tangazo aliyoandika na kuweka hadharani na moja kufikishwa hapa kwenye redio Maendeleo. Meya wa Bukavu amejulisha kwamba kwa nia kuepusha wakaaji kuambukizwa na ugonjwa huo wanaofanya usafiri wa pamoja wanaombwa kuweka disinfectant ndani ya gari zao ili kuruhusu abiria kuweza kusafisha mikono wanapoingia na kutoka kwenye gari zao za uchukuzi wa pamoja. Pia inaombwa kwa madereva kupunguza idadi ya watu wanaopelekwa kwenye gari zao kwa kuepusha abiria kubanana katika gari ili wasije wakaambukiza nae magonjwa ya virusi vya Ebola. Na kuhusu viwanda na watu binafsi wanaofanya shughuli ya kuuzisha maji hapa mjini Bukavu wanaombwa kuweza kuwasiliana na vitengo husika na mambo ya afya ili waweze kukubaliwa kuendelea kazi hiyo ya kuuzisha maji kisha kukutana na viongozi wanaohusika na afya hapa mjini Bukavu. Na ni zaidi ya watoto 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu ikiundwa na Bamuguba ya Kusini na Baliga ya wilayani Bunda jimboni Kivu ya Kusini tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
3: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 11 June, mwenyekiti wa shirika la raia Pamuguba Sud munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, amejulisha kwamba ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi katika eneo hiyo. Ameongezea kusema kwamba watoto zaidi ya 87 wanafariki kila juma kwa ugonjwa wa suluba katika eneo hiyo, akihisi kwamba yote inasababishwa na ukosefu wa dawa, chanjo, pia kutokuwepo kwa miungano na shirika za kiutu zinazotumika katika sekta ya afya. Katika mtaa wa afya wa Mulungu kwa upekee, ni idadi ya watoto 11 ndio imeripotiwa tangu Januari hadi June mwaka huu wa 2026. Kwa kipindi hiyo, watu 226 wamefariki kwa ugonjwa wa malaria, duru yetu imeendelea kujulisha. Hivyo, 56% ya wanawake wajawazito wanaguswa na shida ya malisho mabaya, hali inayopelekea kuzaa watoto wasioeneza kilo. Pia watu 208 wamefariki kwa ugonjwa wa kuendesha tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Watu 282 wameuawa kwa risasi, watu wawili kubakwa, imeendelea kujulisha duru yetu. Ukosefu wa dawa muhimu inaweka hatarini maisha ya mamia ya wakaaji wa Shabunda. Wanaoathirika zaidi ni watoto wachanga na wanawake wajawazito wanaokumbwa na shida ya utapiamlo. Zaidi ya hiyo, imeendelea kujulisha duru yetu, vitu vingi vya afya vimeporwa, vingine kubomolewa, hali inayosababisha shida nyingi katika sekta ya afya. Shirika la raia linatoa wito kwa viongozi na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuokoa maisha ya binadamu katika eneo hiyo. Kiongozi wa shirika la raia Pabamuguba Sud munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, aeleza
4: paka leo ile rujoli.

0: yendelea tu kukomala mbatoto, kwende napiga batoto, kuravaje kabisa. Na kwa leo, vrema, unaweza hata kutusikilia huruma, sababu inakuwa inaua zaidi ya batoto 87 kwa juma, na ile yote inatokana na ukosefu ya madawa kumabituo ya afya, inatokana pia na ukosefu ya bafazili ama bapartenere humanitaire ma ONG humanitaire kwa kukuya kusaidia mabituo ya afya na kusaidia population kuhusu malnutrition, na pia chanjo haihudumiwe sawa vile inastahili.
1: Kutokana na shida hiyo, duru yetu inazani kwamba viongozi wangelipashwa jihusisha kwa haraka kuhusu wali ya wilaya ya Shabunda.
2: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mtoto ana haki ya ukingo wakati wowote maishani mwake, na kwa namna kipekee wakati wa machafuko ya vita. Mtazamo ni wanani, Samuel Habamungu?
3: Mtazamo huo ni wake Jean Moreau Tubibu, akiwa muhimizaji kwenye shirika Groupe Jeremy na pia mtetezi wa haki za binadamu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya kupambana zidi ya kutumikisha watoto. Huyu anazani kwamba inawezekana kuwa kinga watoto hata wakati wa vita bila kuwahusisha kwenye mizozo, huku akikumbusha kwamba kuna sheria nyingi zinazokataza kuorozesha watoto katika kundi zenye kumiliki silaha. Kwake yeye, kila mtu anakuwa na jukumu ya kumkinga mtoto katika jamaa na hata shuleni. Jean Moreau Tubibu anaeleza:
4: watoto hawapaswi fanya kazi hata kama ni wakati wa vita. Mtoto huyu hapaswi kutumika, haki zake zinapaswa kuheshimika, haki ya kulindwa, maisha yake iwe nzuri, haki ya kulinda fasi yake anapozoea mazingira yake kwa gisi hawezi kujisikia vizuri. Mbalimbali na ile tunaona wakati ya vita, kule fasi kwenye mtoto alipashwa kujifurahisha, kwenye shule, kwenye viwanja, hata kwenye mashamba kuna mabomu na vitu mingi vinabomoka huko. Hii kabisa ni kukosa sana, ni ugeukaji wa haki ya mtoto pale, tunamkosea sana mtoto. Sasa wakati huu tunasikia watu wamoja wapo wanasema basi hatuna gisi ya kufanya kazi, zimeisha, wale watoto ndio tunatuma wende wale. Sasa tutawatuma watoto hata kufanya ngono kwa gisi tuweze tukakule? Hapo tunasema kabisa hii ni uuaji, tunamuiba mtoto, ni aibu sana, tunamuiba mtoto ujana wake, tunaanza kumtumikisha sasa yeye.
3: Anawaonya wazazi kuhusu hatari ya kuwatumikisha watoto katika kazi zisizolingana na umri wao. Wakati huu wa likizo, inaombwa kwa wazazi kuwalinda vema watoto na kusitowapa kazi za kutafuta riziki kwa faida ya jamaa, kama vile inavyoonekana katika jamaa nyingi.
2: Na mtihani wa TENASOSPE umeanzishwa rasmi popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Jimboni Kivu ya Kusini, niliwali makamu ahusikaye na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux ndiye ameanzisha rasmi mtihani wenyewe. Ellen Bujiriri.
5: Kiongozi huyu ameomba wanafunzi kuondoa oga, sababu maulizo yanahusu yote waliofunzwa shuleni. Kuhusu salama, Dunia Bwenge Dux amehakikisha kwamba hatua muhimu zimechukuliwa ili mtihani upitike katika hali salama. Anawataka pia wote wanaohusika na uchunguzi na maandalizi ya mtihani huu kuchukua hatua muhimu ili kanuni za afya ziheshimike kwa kukinga wanafunzi na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Diwali makamu Dunia Bwenge Dux anaeleza:
6: usalama wako bia, kuna shida, nimewagarantiri fasi zote kama madispositif sekiritari ziko, wafanye mtihani bila woga, bila shida. Tangu mwaka jana walifanya mtihani, hatujawahi kuwa na insida mahali ambapo watoto wanafanya mtihani, kwa sababu ni kwa faida yetu kama wazazi, faida yetu kama wakongomani, watoto wetu wamalize hiyo mtihani katika hali ya nzuri. Tayari tumewaelezea namna ya kujikinga, na ninafurahi sababu naona kama wanaheshimu, naona wamoja wanavaa makashine, naona maji iko pale wananawa kabla waingie masomo, na hiyo tunaendelea kuambia. Unaona hata katika darasa wanakaa wakiachiana na espace, wala donc inamaanisha kama wamesikia.
5: Kwa mwaka huu wa masomo 2026 ni wanafunzi 10,705,137 wakiwemo wanafunzi binti 38,923 ndio wanangojewa kupitisha mtihani wenyewe kwenye eneo ya maadibisho Kivu Kusini ya kwanza inaundwa na wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi na Kalehe pamoja na mji wa Bukavu. Mtihani huo utadumu siku mbili, ikiwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka 2026.
2: Ellen Bujiriri. Na katika eneo ya maadibisho Kivu Kusini ya tatu inayoundwa na wilaya ya Mwenga na Shabunda, ni wanafunzi 16,226 ndio wanangojewa kushiriki mtihani wa TENASOSPE. Katika hotuba yake, kiongozi kwa muda wa eneo hiyo ya maadibisho Riana Bitangalo amewataka wanafunzi kutumika vizuri bila uoga ili waweze kufaulu. Katika mji wa Kamituga ambako shughuli ya kuanzisha mtihani imefanyika, mwakilishi wa meya wa mji wa Kamituga kwenye shughuli yenyewe Benjamin Mulu Luba amewaomba wanafunzi wanaoshiriki mtihani kuwa na nidhamu nzuri ili waweze kufaulu ipasavyo. Tumsikilize Riana Bitangalo kwa maelezo ya ziada.
7: Kwa jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya tatu, mtihani imeendeshwa vizuri sababu tulineemika mbele ya examen siku yake ya kupita, tukua tulisha ipata. Ilifika pa wakati kabisa. Kila subdivision ama pule ilipa, au centre ya passation ilipata examen kwa muda mwafaka. Na weza kubambia tu kama mafanye chaguzi ya option mzuri sababu ni kutayarisha parcours scolaire yabo onjo wenye viko wanafanya pale. Haiko examen comtel, me viko wanafanya test ya kuangalia niveau ya kila ule wapi anaweza atumike vizuri kulingana na elimu yake na kichwa yake gisi inasema.
2: Riana Bitangalo ni kiongozi kwa muda wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu. Na katika wilaya ya Shabunda ikiwa tu katika eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu, mtihani umeanzishwa naye Inspekta Mambo Kikuni anayetajwa na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda Papi Mulingati. Wilayani Shabunda ni wanafunzi 1837 ndiyo wanangojewa kupitisha mtihani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia inataka wakongomani kuwa makini wakati wowote kwa kuzuia mpango wa utawala kwa sasa kwa kutaka kubadili katiba ya nchi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na wanamemba wa miungano hiyo kisha bunge ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali mradi wa sheria kuhusu maandalizi ya kura ya maoni inayokusudia kubadili katiba. Waliosahini wanakumbusha vipengele nambari 5, 100, 198, 197, kipengele 112 na kenda pia 212 vinavyogusia shurti mbalimbali zinazohitajika kabla ya kufikiria kuhusu kubadili katiba. Na vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyojumuika katika kikundi C64 vinakamilisha kuandaliwa kwa maandamano hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu mbele ya jengo ya bunge ya taifa mjini Kinshasa kwa kupinga mradi wa kubadili katiba. Kupitia mitandao ya kijamii, waandalizi wamejulisha kwamba maandamano yenyewe itaanza pasa 4 huko mjini Kinshasa, kama alivyojulisha mpinzani Delice Sanga kupitia ukurasa wa X. Na mwanabunge wa taifa Patrick Salumu analaani vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vya utesi ambavyo walikuwa wahanga vijana wengi katika mgodi wa madini Mitobo unaopatikana katika groupement ya Banampute, sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Katika hotuba yake kwenye ofisi ya bunge ya taifa mjini Kinshasa, mwanabunge huyu anataka kuona mwangaza unatolewa kuhusu kesi yenyewe. Akiwa mchaguliwa wa wilaya ya Mwenga, mwanabunge huyu amesema ameshaarifu bunge ya taifa na kamisheni husika na haki za binadamu ili uchunguzi wa kina ufanyike na adhabu ziweze kutolewa kwa wote wanaohusika katika kesi hiyo. Nao viongozi wa mitaa na mji wa Bukavu waliotajwa hapa majuzi nao uongozi wa AFC M23 wamesimikwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Alikuwepo Ellen Bujiriri, ifuateni ripoti yake studio.
5: Liwali makamu ahusikaye na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dukson ndiye ameongoza sherehe ya kuweka viongozi hao wapya madarakani. Kwa fursa hiyo, liwali makamu amewaomba kutumika kwa kujibu kwa mahitaji ya wananchi na kuweka kando faida zao binafsi. Viongozi wapya waliosimikwa kwa ngambo yao wameshukuru viongozi wa AFC M23 kwa kuwachagua kwa viongozi. Hawa wanaahidi kutumika kwa bidii kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Shaka Muhoza akiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira anaahidi kutumika kwa ushirikiano na viongozi pia wakaaji wa mtaa anaoongoza. Shaka Muhoza:
9: hapo hakuna cha mpya kama kawaida isipokuwa kumultiplier for. Hiyo ndio moja naendelea kwa kaaji ya Bagira kwa kuja tuunge mkono. Mimi mwenyewe siwezi nikaweza, lakini pamoja nao mimi ni kiongozi peke yake. Nawaongoza njia, lakini naongoza kwa mawazo yao na kusaidiana nao, najua tutafikia miradi tofauti. Ni kuniunga mkono kwa kazi yoyote ambayo tunawaitia, pia kusikia chabaa lengo ama objective za chama. Wakishasikia chama na kutii objektifu za chama, hiyo ndiyo kunisindikiza kubwa.
5: Ni vema kujulisha kwamba uongozi wa AFC M23 umemtaja Shaka Muoza kwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, makamu wake akiwa Leomba Haya. Kuhusu mtaa wa Kadutu, ni Muremesha Theo ndiye ametajwa kwa kiongozi na makamu wake akiwa Chikuru Baraka Ziga Pascalina. Tani Banda Priska Mweze ametajwa kwa kiongozi na Mutunwa Mbulanga ametajwa kwa makamu wake.
10: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde kuanzishwa siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Mechi ya kwanza ni kati ya Mexico na Afrika Kusini pasa 3 za usiku ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Kwa mwaka huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashiriki mashindano yenyewe. Inchi 48 ndizo zitashiriki mashindano yenyewe, mkiwemo inchi 10 kutoka barani Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Benin Komerwa anadhani kwamba mwaka huu bara la Afrika litaonesha sura nyipya kuhusu mashindano ya mpira wa miguu. Tumsikilize.
11: Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi final ama final ama kushinda hata kikombe, inawezekana.
2: Benin Komerwa ni mchambuzi wa mambo ya michezo. Ni vema kujulisha kwamba viwanja 16 ndivyo vimeandaliwa kwa ajili ya kupokea mashindano yenyewe, ikiwa viwanja 2 nchini Canada, 3 nchini Mexico na viwanja 11 nchini Marekani. Kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vema kuwajulisha ya kwamba mechi ya kwanza ya DRC itachezeka dhidi ya Ureno au Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Ombi ya Marekani kwa kuomba Ubelgiji kuwafungia mipaka raia toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya mashaka ya kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na hali ngumu ya maisha wanayopitia wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Chai katika mtaa wa Bagira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
3: Ajali ya moto iliyojitokeza Pachai imewaacha wasirika wengi katika hali mbovu ya maisha, kajulisha tuvuti Jambo RDC. Tuvuti hii yasema kwamba mkasa wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Chai katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu imewaacha jamaa nyingi bila makao na katika hali mbovu za kimaisha. Hawa wakibaki bila chochote wanahitaji msaada wa kiutu na ushirika wa watu wengine wenye nia njema kwa kuwasaidia. Siku chache baada baadaye, jamaa nyingi zinalala nje bila makao, zikikumbwa na shida nyingi kama vile baridi, kuumwa na mbu, pamoja na shida zingine, wakati wengine wamepata hifadhi katika jamaa za mapokezi. Wahanga wanakosewa na vifaa vya kugaramia jamaa zao, kama vile chakula pamoja na makao, msaada wa mabati na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zingine, ili wapate kujenga nyumba zingine ambamo wanaweza kuishi. Habari zingine zilizoandikwa na set.cd zasema ya kwamba nchi ya Marekani inaendelea kuweka mkazo. Media hii yajulisha ya kwamba nchi ya Marekani imeomba kwa nchi ya Ubelgiji kufanya yote iwezekanayo kwa kuzuia wasafiri wanaotoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitaka kujielekeza katika nchi hiyo wakishakiwa kuwa na ugonjwa, wakitoka kwenye ardhi iliyotajwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na kutaka kujielekeza barani Ulaya. Marekani imeweka mkazo kuhusu swala hilo. Le Potentiel upande wake imeandika kuhusu habari hizo na kusema ya kwamba nchi ya Ubelgiji haikubali ombi hilo la nchi ya Marekani kwa kuwazuilia kuingia nchini mwake wasafiri wanaotoka katika nchi ya Kongo. Gazeti hili limesema kwamba Brussels yaendelea kuwapokea wageni kama njia muhimu kwa kuendelea kuzidisha uhusiano bora kati yake na nchi ya Kongo. Upande wake actualite.cd imezungumza kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea kujadiliwa. Ngambo yake Seti Kikuni ametoa tahadhari kwake rais wa nchi akisema kwamba kutafuta nafasi ya kuongezea muhula wake inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini na kusababisha hali ya kisiasa kuendelea kuharibika. Wakati hayo ya kijiri, Forum des As upande wake imesema ya kwamba ingebidi suluhisho la kisiasa liendelee kutafutwa nchini kwa ajili ya kutafuta amani. Le Quotidien upande wake imesema kwamba kigogo cha upinzani Moise Katumbi ndiye mwenye kuomba mazungumzo iendeshwe kati ya Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Gazeti hili limesema kwamba mazungumzo hayo ya kiwepo inaweza kutoa nafasi kwa ajili ya amani kwa serikali.

La ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alain Zar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: inakuwa busiku, acha nifunge mbio mbio, nirudisha sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu busiku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwajo mandele isereka, basi kwa tupa buchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tukimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatilo kumusikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.